0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stoties Lietus.

0: 6:10. Gerą rytą visiems leidžiantiems kartu su radijo stotimi Lietus. Taip mes sugrįžome, taip mes vėl kartu su jumis ir taip mes budinsime Svietą iki pat 10:00. Mes tai čia, aš ir Oskaras. Labas, Oskarai.
1: Labas rytas, sakau visiems, kas atsikėlė, važiuoja į darbus, dabar galbūt žadina vaikus. Na, žinokite, tikrai pagarsinkite mūsų radijo stotį, nes mes jums esame daug ką paruošę, norime su jumis pasikalbėti, pasveikinti jūs, užduoti jums klausimus, įteikti prizus. Žodžiu, tikrai labai, labai produktyvus rytas laukia jūsų su mumis.
0: Oi, tikrai taip. Na gerai, pasakok, ką savaitgalį nuveikė. Nežinau, kad penktadienis bent jau buvo tau tikrai intensyvus. Važiavai, darėjai, vaidinai, žodžiu, visokių reikalų turėjai.
1: Tai vat, kaip buvo penktadienis, tai ir per visą savaitgalį dirbau.
0: Rimtai dirbau.
1: Taip, penktadienį iš tiesų, galbūt kažkas iš mūsų klausytojų buvo kažkada spektaklyje Oskaro Koršunovo vestuvės, tai mes
0: šventę. Aš visą laiką norėjau ten nueiti.
1: Va, 10 metų atšventė spektaklis, 267 parodymai, tikrai fenomenalus spektaklis. Bus.
0: Palauk, kaip prieš... jame vaidini?
1: Taip, aš jame vaidinu.
0: Tai kodėl aš dar kvietimo negavau?
1: Nu, tai matai, mes tik trečią savaitę pradėjom dirbti. Bet
0: a,
1: žinok,
0: tai tu žinok, kad aš labai noriu.
1: Tikrai, ir torto gausi, ir kažko stipriau. Tai va, tai prasidėjo mano penktadienis, o šeštadienį, sekmadienį vakarais vaidinau tokį liūdną spektaklį. Gal pirmadienį nesinori išsiplės, bet tai apie gedulą. Apie tai, kaip jaunai šeimai, gimdant namuose, miršta vaikas ir kaip jie bando su to susidoroti. Tai labai džiaugiuosi, kad šalia manęs šį rytą esi tu truputėlį pakrausiu pozityvios energijos, nes vakarai būdavo man labai liudni. Vilija, ką tu veikiai Druskininkuose? Tie, kas seka Vilija socmedijose, galėjo pastebėti, kad kažkokiam kosmose tu buvai.
0: Aš žinok, labai neplanuotai vėlgi grįžau į savo gimtinę, į Druskininkus, kaip jau tu pasakėjai, nes tiesiog kažkaip, žinai, po visos tokios sunkios savaitės atrodo, kad buvo, jo labiau, kad buvo turizmo dieno, žinai. Ir tėvai sako, gal tu nori parvažiuoti, ten bus labai gražu, tai kažkaip susibūdžiau.
1: Kaip turistą grįžai, ar kaip jau šeimininkė?
0: Visaip. Tikrai, žinok, susitikau, nepaisant to, kad buvo tamsu, ten visi tie gražūs dalykai vyko tamsoje, bet susitikau netgi ir klasiokų matytų turbūt per išleistuvės, tik tai, žinai, tokie buvo labai smagu susitikimai, bet iš tikrųjų tai Druskininkai pasistengė turizmo dienas ir Druskininkus pristatė, nu, tiesiog stulbinančiai. Buvo įvairiausių šviesų šou, įvairiausiose miškeliuose, įvairiausiose ant ežero, žinai, krantų, visas miestas praktiškai paskendęs tokiose dūmuose, nu, tokia mistikavimo tokia truputėlį atmosfera buvo. Ir juo labiau Druskininkai, ar tu žinai, kad dabar turės nuosavą helio balioną, su kuriuo kils žmonės 200, man atrodo, metrų į viršų, ar 250, bijau pameluoti. Ir toks lyg apžvalginė aikštelė Druskininkuose ir nusileis, jisai niekur neskris, tiesiog helio balionas
1: Čia kaip Paryžiuje per olimpiadą, kur ugnis pakilo ir nusileido.
0: Taip.
1: Bet čia gal gera investicija kitiems miestams, nereikia kurti apžvalgos bokšto, jokių ratų,
0: taip.
1: Tiesiog helio balionas. Op.
0: Na, pavyzdžiui, man vakar beje tėtis šitą informaciją pasakė, sako, jeigu televizijos bokšto aikštelė, ta, kur yra restoranas, pakilnių apie 150-7 ten metrai, tai įsivaizduok, kad 200 metrų kiek
1: dar
0: pakyla.
1: Dar tiek pat bus, ne?
0: Taip. Ne, nu ne tiek pat, bet 200 ten kažkiek, šiek tiek metrų, tai įsivaizduok vaizdas, koks apie.
1: Ulele, na va, mėlyje, ne veltui mes sakom, keliaukite po Lietuvą, ne vien Vilniuje kažkas vyksta.
0: Reikia, oi, tikrai taip.
1: Taip, reikia važiuoti į Druskininkus, į Uteną, į visus kitus miestus, Šiaulius,
0: taip.
1: Klaipėdas ir taip toliau ir panašiai, taip. Nes veiksmas vyksta Lietuvoje.
0: Ir man atrodo, dargi puikus oras nusimato, tai galite vat išnaudoti įvairiausioms ekskursijoms po darbų ir pamokslo.
1: O orai tai tikrai.
2: Apie orus.
0: Pasakok.
1: Pirmadienį vyraus saulėti ir be lietaus orai, pietryčių vėjas nebus stiprus, o temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Vilniuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos. Vasara.
0: Viskas. Gero ryto, likit kartu. Mes pažadam jums tikrai gerą muziką, daug įdomių kalbų ir, žodžiu, žinoma, pasilabinimo.
1: Ir daug juoko.
0: Žinoma.
2: Sena gera daina.

0: Reikėtų atsiversti Lietuvos žemėlapį. Ir tą žadėjau padaryti, bet...
1: Man tai nereikia, čia tau reikia.
0: Man reikia, žinau. Ne, tarsime, aš noriu labai, žinai, paminėti tokius mažus miestelius, kaimelius, kurių, žinai, na, kartais net nežinau, egzistuojant esant.
2: Bet žmonės klausia, kam tau to reikia. Tai mes, aš noriu jums priminti, kad skambinkite mums į studiją 1823 ir pasilabinkime, pasisveikinkime ir sužinokime, iš kokio miesto jūs esate. Jeigu mes atspėsim, tai mes vienas kitam paplosim. Jeigu ne, tai...
0: Iš tikrųjų, tai smagus dalykas sužinoti, kaip, kuriuose Lietuvos miestuose mūsų klausosi. Ir labai faina, jeigu mes pataikom ten, kur, vat, pavyzdžiui, ryte važiuoja žmonės ir sako, nieks čia manęs neklausy. Nu, tarsime, kam aš čia skaminsiu, nes daugelis nedrįsta net, ai, kam čia reikia. Tai žiūrėkit, mes jūs čia tam tikrą prasme pajudinam iš jūsų tokios komforto zonas, tam, kad sužinotumėm, kur mūsų klauso, ką veikia žmonės.
2: Tai kol tu ieškai, Vilija, aš jau noriu pajudinti Jiezną. Šiandien aš sakau, Jiezna, kad iš Jiezno paskambins.
0: Gerai.
2: Labai dažnai prasuku per tą miestelį, labai ten faina.
0: Gerai, o žinok, noriu, žinai, iš kur?
2: Iš kur?
0: Troškūnų.
2: Troškūnai?
0: Anykščių rajone, taip.
2: Palinkėti jiems daugiau vandens, kad nebūtų trošku.
0: Taip.
2: Gerai, Jiezdas ir troškūnai, tai skambinkit 1823 ir pasilabinam.
0: Labai įdomu sužinoti, ar girdi mus vat, troškūnai ir Jiezdas. Tai būkit faini.
2: Būkit faini, paskambinkit mums į studiją, prašau. Labas rytas, alio, alio.
3: Labas rytas.
2: Su kuo kalbame?
3: Žygiamantas skambina, iš, Jurbarkas.
0: Iš Jurbarko. Nepataikėm šį rytą, bet labai malonu jūsų klausytis. Kur važiuojat, ką veikiat?
3: Važiuoju į Klaipėdą, važiuoju su fūra, važiuoju dirbti.
0: Ai, dirbt, aš jau čia būčiau šiek tiek pavydėjus, galvoju, į Klaipėdą, nes geras oras, bobų vasara.
2: Ne, tai viskas tas pats, tiesiog darbė bus geras oras, fūroje reikės praleisti tą gerą orą. Tai pasakykite, prašau, dar toli reikia važiuoti?
3: Aš tik pradėjau 160 kilometrų.
0: Oi, tai klausykit, tai dar laukia, kiek kilometrų nuo Jurbarko iki Klaipėdos?
3: 164 rūdų.
0: Tai ne tiek ir daug. O tai atgal suksitės ar kažkur toliau jau tęsit kelionę?
3: Nežinau, kažkur į Vokietiją paskui krausim įsvažiuosim.
0: Rimtai, čia jau šiandien iš karto ir prasideda kelionė link užsienio?
3: Taip.
2: O tai kada žadate sugrįžti?
3: Penktadienį, šeštadienį būsiu namie.
0: Penktadienį, šeštadienį. Tai savaitėlė tokio darbo. Gerai, tai kokie orai, kaip važiuojant jums, kaip kelias?
3: Kelias geras, plus 7, nelyja, kol kas tamsu.
0: Kad tamsu, tai tikrai. Bet ačiū Jums labai, saugaus Jums kelio. Lietu, klausykit pakeliui, bus tikrai smagiau važiuoti. Ačiū, kad paskambinot. Gerai, toliau.
2: Dar vienas skambutis. Alio, alio, labas rytas.
4: Labas.
2: Su kuo kalbame?
4: Su Algimantu.
2: Algimantai, išduokite paslaptį. Iš kur skambinate?
4: O dabar aš Jums išduosiu. Aš skambinu iš Panevėžio, bet surištas su troškūnais ir anykščiais.
0: Va.
4: Ir sakau, su troškūnai surišas ir gimis anykščios. Man, sakau, tik pakalbė, sakau, įdomu.
2: Va.
0: Prašau savo, kaip smagu, klausykit. Iš Panevėžio, bet vis tiek su troškūnais turi sąsojų. Tai kaip gyvenat?
4: Nu, tai aš taip. Nu, gyvenam po biškį, nu ką darysi?
0: Nu, ką darysi, sako, džiaugsite?
4: Nu, ką darysi? Sakau, pasuksi, sakau, į troškūnus. Treškūnų, nes mano giminaičiai gyveno. Anykšės,
0: pats
4: Panevėžiečiai daugiau jau gyvenimą praleidžia. Tai va,
2: bet žinokit, labai gerą sprendimą padarėt, kad išgirdo troškūnus ir taip, atstovausiu šiandien ryte troškūnus. Teisingai.
0: Ačiū Jums labai. O, o kokie orai Panevėžiai tada jau, jeigu paskambinom, tai išsiaiškinkim viską.
4: Apniūki. Labai, nežinau.
0: Dar ir tamsoka turbūt.
4: Lietus.
0: A? Dar ir tamsoka turbūt.
4: Tamsoka.
2: Bet žinokit, nors rytas apniukęs, šiandien Panevėžyje 18 laipsnių šilumos, tai taip sakant, ruoškite saulį.
4: Nepasakysiu dabar.
0: Tai mes jums sakom, žinokit, mes 18. Ačiū Jums labai, kad klausot mūsų ir ačiū, kad paskambinot. Ir ačiū visiems, kad dalyvaujate mūsų tokioj, aš nežinau, kaip čia buvo, aferai.
2: Nu to mūsų rytiniam žaidimukė, kad išgirsta savo miestą ir paskambina, tai tikiuosi, tų miestelių tik tai daugės, o mes trauksime tus kaimučius kuo mažesnius.
0: Taip.
2: Ačiū Jums labai.
0: Gero ryto.
5: Gero ryto. Čia Lietus. I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: horoskopai. Na, o dabar atėjo metas išgirsti, ką mums šnabžda šiandien žvaigždės. Avinams šiandien puiki diena priartėti ilgalaikių tikslų link. Pasitikėjimas savimi gali padėti susidoroti su sudėtinga užduotimi darbe, tačiau prisiminkite, kad bendradarbiavimas su komanda padeda pasiekti dar geresnių rezultatų. Finansų srityje venkite impulsyvių pirkinių, o pirminybė teiktam ilgalaikiams sprendimams.
1: Jaučiai, jums ši diena žada būti rami ir stabili. Darbe gali prireikti daugiau kantrybės, tačiau jūsų patikimumas padės sėkmingai užbaigti pradėtus darbus. Išlikite ramus, bet žinokite, kad lankstumas gali padėti pasukti situaciją tinkamą linkmę.
0: Dvynių laukia labai aktyvi diena. Kupina pokalbių idėjų ir naudingos informacijos. Su darbo ar verslu susijusi diskusija gali atverti naujų ir netikėtų galimybių. Finansų srityje prieš įsipareigodami ilgesniam laiku atidžiai įvertinkite savo galimybes. Atviras pokalbis su mylimu žmogumi apie savo lūkesčius gali padėti išvengti nesusipratimų.
1: Vėžiai, šiandien jūs pasijusite emociškai stabilesni ir labiau subalansuoti. Darbe kantrybė padės susidoroti su atsakomybe ar užduotimi, kuriai reikia ypač didelio atidumo. Beje, ir saugokite savo emocinį stabilumą.
0: Liūtai šiandien gali sulaukti progų parodyti pasitikėjimą savimi ir lyderio savybės. Darbe metas prisiimti atsakomybę už svarbią užduotį. Finansų srityje prieš įsigydami brangesnį pirkinį gerai pagalvokite ir apsvarstykite. Švelnumas antrai pusiai ir abipusis dėmesys gali sukurti ypač šiltą atmosferą. Vieniši liūtai gali jaustis drąsiau ir atviriau bei parodyti susidomėjimą kitų žmogumi.
1: Mergelės, ši diena jums palanki tvarkai ir praktiškam planavimui. Profesinė atsakomybė gali pareikalauti dėmesio smulkioms detalėms, bet jūsų kruopštumas padės išvengti klaidų. Susitelkite į smulkmenas, nuo kurių labai daug priklauso.
0: Svarstyklėms šiandien gali būti maloni ir bendravimui palanki diena. Darbe gebėjimas suprasti skirtingus požiūrius gali pagerinti komandinį darbą ar išspręsti nesusipratimą. Finansų srityje stenkitės išlaikyti pusiausvyrą tarp mėgavimis dabartimi ir rūpinimosimi savo ateitimi. Vienišos svarstyklės gali užmegzti įdomią pažintį.
1: Skorpionai, jūs būsite susikaupę ir pasiryžę judėti pirmin. Nuo profesinėje srityje gali tekti atidžiau išanalizuoti situaciją prieš imantis veiksmų, tačiau jūsų atkaklumas padės rasti tinkamą sprendimą. Gerai pagalvokite prieš priimdami sprendimus.
0: Šauliai šiandien nestokos optimizmo. Nauja idėja susijusi su mokslu, kelionėmis, darbo ar asmeniniu tobulėjimu gali paskatinti kurti ateities planus. Finansų srityje entuziazmą būtina derinti su praktišku biudžeto planavimu. Santykiuose jūsų gera nuotaika ir pozityvumas gali teigiamai paveikti aplinkinius, o prasmingas pokalbis padėti aiškiau suprasti abipusius lūkesčius.
1: Ožiaragiai, jūsų laukia disciplinuota ir produktyvi diena. Iki šiol nemažai nerimo kėlusi profesinė užduotis ar atsakomybė pagaliau artės prie sprendimo. Ir raskite laiko prasmingam pokalbiui ar maloniai atpalaiduojančiai veiklai ir matykite plačiau.
0: Vandenių laukia kūrybinga ir intelektualiai aktyvi diena. Neįprasta idėja gali padėti į profesinę problemą pažvelgti visiškai kitų kampų ir atrasti naują sprendimo būdą. Finansų srityje venkite netinkamų įsipareigojimų. Santykiuose teks prisiminti, kaip svarbu suteikti vienas kitam pakankamai laisvės. Taip pat gali atsirasti motivacijos pradėti kūrybinį projektą.
1: Na ir žuvys, jūsų laukia rami ir apmąstymams palanki diena. Darbe kūrybiškumas ir intuicija padės rasti patogesnį būdą atlikti įprastą užduotį ir susidoroti su kasdienė atsakomybė. Tik pasikliaukite savo jausmais.
0: Štai toks pirmadienis laukia mūsų. Rugsėjo 28 diena mes tik primename, kad žvaigždės mums šnabžda, bet viskas yra mūsų rankose, todėl tikim, bet iki galo, taip sakant, pasitikim savimi labiau.
1: Tikrai taip. Na, o dabar, jeigu dar norite kažką pasveikinti, jūs tą galite padaryti apsilankę mūsų internetiniuose namuose lietus.fm. Visai netrukus keliausim belstis į kažkieno duris, į kažkieno lipti lovą greičiausiai ir perduoti sveikinimus, tai suskubkite, jeigu dar norite, kad tai galbūt būtų jūsų artimasis.
2: Apsikabinkime rudenį.
3: Apsikabinkime rudenį.
2: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar lietus.fm, o kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
2: Iki, mėly senjorus, tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribota laika. Su iki lengva taupyti.
3: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.
4: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Martynas Kavaliauskas ar

0: Taip, taip, jūs išgirdote teisingai, atėjo metas kažkam sukurti staigmeną, pasveikinti gimtadienio progą. Vieną iš mūsų klausytojų ir mes turime, na, tokį didelį prašymą, ilgas, ohoho. Tai imam ir skambinam Viktorijai, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. O kas ją nori pasveikinti, jau netrukus išgirsite, kai Viktorija pakels ragelį.
1: Jeigu pakels.
0: Pakels, pakels.
1: Gerai, tu būr, kad pakeltų, aš irgi būriu, kad pakeltų. Dvigubą energiją.
0: Viktorija, kelk ragelį. Viktorija. Labas rytas. Alo.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Ar su Viktorija kalbu?
2: Taip.
0: Viktorija, paukšteliai pačiulbėjo, kad rugsėjo 28 jums yra labai ypatinga diena. Ar tai tiesa?
2: Taip, tiesa.
0: Jau išgirdau šypseną jūsų balse. O kuom tokia ypatinga diena? Nedirbate?
2: Gimtadienis.
0: Kas, kas?
2: Taip, nedir...
0: Gimtadienis? Oho, ar turite gimtadienio tradicijas?
2: Ne, žinokit, neturiu.
0: Tai žinokite, mes ateiname pas jūs su didžiausiais sveikinimais.
2: Ačiū labai.
0: Na, o tokį sveikinimą jums daro...
3: Radijo stotis Lietus.
1: Labas rytas, Viktorija.
2: Labas rytas.
1: Radijo stotis Lietus, Vilija ir Oskaras ir Viktorija, leiskit jūs apkabinti, išbučiuoti, pasveikinti su jūsų gražia švente. Linkim visko, ko tik tai jūsų širdelė geidžia. Ankstyvą rytą ir jeigu sakot, kad ši diena kažkuo ypatinga, tai jį būna lai dar ypatingesnė sulaukus sveikinimų ir linkėjimų su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, ačiū.
0: Viktorija, ar nutokėt, kas taip anksti paprašė mūsų jūs pažadinti ir kad pasveikintume?
2: Galbūt mano šeima, vyras su dukra.
1: Vyras su dukra.
0: Nu, žinokit, tiesiai į dešimtuką. Tai vyras su dukra paprašė, mes skambiname ir sveikiname ir kaip prisidedu prie visų Vilijos palinkėjimų, bet yra keletas žodžių, kuriuos nori ištarti jums vyras su dukra.
1: 50 metų yra graži riba, kai gyvenimas įgauna dar gilesnį.

0: prasme. Tegul kiekviena diena būna kupina harmonijos, šilumos ir džiaugsmo. Linkim, kad širdyje visada gyventų jaunatviškas lengvumas, o šalia būtų žmonės, kurie vertina, palaiko ir myli. Tegul ateitis būna dar šviesesnė nei praeitis, jūsų vyras ir dukra.
1: Tai va, mes kartu su minia plojame jums, sveikiname dar kartą jūs. Tai kokie planai šiandien?
2: Nu, restoranas turbūt.
1: O kodėl turbūt, nes ne jūs užsakot, vyras su dukra užsako, taip?
0: Viktorija, kuriame mieste čia visa ta šventė vyks?
2: Vilniuje.
0: Klausykite, tai Viktorija, gal ir mes galim prie kokio staliuko prisėsti tada vakare?
2: Gal.
0: Gerai. Tai būkit gerai, informuokit, kur tas restoranas, o mes jau vakare ateisim. Gerai.
1: Mes muziką paruošim tada.
2: Gerai.
0: Susitarim.
1: Gražios jums dienos, Viktorija.
0: Gražios šventės.
2: Ačiū labai. Ačiū.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
3: Mokyklai?
2: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
3: Mes namie neturim televizoriaus.
2: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
4: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai žalieji ketina rinktis į valdančiosios koalicijos posėdį ir spręs, kaip sumažinti degalų kainas. Jau dabar šiuo klausimu partijų lyderių pozicijos skiriasi. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad akcizus dyzelinui reikėtų mažinti bent laikinai, o nuo sausio stabdyti suplanuotą jų augimą. Jo teigimu, tai bus pagalba gyventojams ir degalų kainoms paveikiausiems verslams, tačiau biudžetas dėl to nebūtinai nukentės.
1: Klasikinė ekonomistų frazė, kad ne viską galima Excel'į suskaičiuoti ir finansų ministerija neturėtų to daryti. Jeigu pas mus grįžtų dalis, kurie dabar pilasi kurą ne Lietuvoj, tai gal mes neprarastumėm iš viso, jeigu kainos pasidarytum konkurencingesnės, lyginant su aplinkinėm esančiom valstybėm, čia ypatingai Latvija ir Lenkija, tikėtina, kad tiesiog nebeapsimokėtų ten važiuoti.
0: Mažinti dizelino akcizus ragina ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius atsargesnis jo teigimu. Svarstoma tiek mažinti dizelino akcizą, tiek stabdyti jo augimą nuo kitų metų, tačiau tai esą būtų brangu. Todėl pirmiausia vyriausybė linksta įvesti lengvatas viešajam transportui. Socialdemokratė Rasa Budbergytė sako, kad akcizų mažinimą reikėtų gerai pasverti.
2: Reikia pagalvoti, ar tikrai 5-6 centai, ką nors labai išspręstų šitą problemą. Tegul duoda tada, tas Virginijus Sinkevičius, tegul atveža iš to Briuselio. Ar Taip. Negali ten su Veryga jį atvežti? Gali tikriausiai, ar ne? Kalbėti galima viską, bet pinigų turim ieškoti mūsų biudžete.
0: Premjero teigimo, dizelino akcizo sumažinimas ir degalų atpiginimas 12 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį, o akcizo augimo stabdymas nuo kitų metų 100 milijonų eurų per metus. Vadinamajame socialdemokratų dvare postą turėjo ir dabartinės švietimo ministrės vyras, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Pavojienė anksčiau neigė savo ryšius su Kauno rajono savivaldybės valdomu Raudondvario dvaru, kuriame įdarbintas ne vienas socialdemokratų aplinkos žmogus, tačiau LRT tyrimų skyriaus turima informacija rodo, kad šiame dvare pasidarbuoti spėjo ir jo sutuoktinis Egidijus Popovas, ėjęs direktoriaus pavaduotojo pareigas. Buvusi dvaro vadovė Snieguolė Navickienė tikino neprisimenant. Kuo ir kodėl dirbo partijos bičiulės sutuoktinis. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje dviejų karo belaisvių iš Šiaurės Korėjos perdavimą Seului. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti nelaisvę gyvus. Stiprėjantis ginčas galėtų apsunkinti Kijevo pastangas gauti ginklų iš sąjungininkų, skaitant Pietų Korėja, siekiant atremti Rusijos bombardavimus. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: traukite iš širdies.
1: Traukite iš širdies nesustodami, nedarykite taip, kaip darė, ką tik padarė Vilija, kad fainiausiai dainos vietoj paėmė ir iš...
2: Palauk, čia daina baigėsi.
1: Čia tai baigėsi?
2: Taip.
1: Tai... Nu, aš paskui patikrinsiu,
2: žinau. Dabar mane apkaltino, klausykit. Klausyk, kaip ten sako, pienos nuo lūpų nenučiau.
1: Dar pultų naudotis nemokė, o jau čia man aiškinė, kada įjungti dainą ar išjungti. Na, grįžkime prie pagrindinės mūsų...
2: Gerai, grįžkime.
1: Šios valandos temos, tai mes kviečiame jūs paskambinti mums į studiją 1823 ir patraukti į širdies padainuoti dainą, kuri iš karto jums kyla mintise, kaip pagalvojate apie žodį pasilik arba lik.
2: Taip, man atrodo, kad man jau iš karto suskambo daina. Kaip jums... To išsiaiškinsim 1823, kaip visuomet galite...
1: Aš tai žinau, man atrodo, kodėl tu sugalvoji būtent šį žodį. Nes rytoj keliauju į atostogas tai ir tu man taip sakai, Oskarai, pasilik kam tas atostogas. Nereikia, pamiršk tą šeimą, būkime čia visą laiką.
2: Tu gali tiesiog žmoną su vaikais išsiųsti atostogauti, o pats likt laidoje. Turim čia daug ką nuveikti, mes dar tik tai įsivažiuojam, klausyk, vėl mane užpuls klausytojai, kur padėjo Oskarą. Tai mieli mūsų, Oskaras nuo rytojus atostogauja. Dvi savaitės nebus, matot.
1: 12 dienų.
2: Pavargo žmogus per dvi savaitės darbo, dabar dvi savaitės atostogų. Aš labai tikiuosi, kad taip nebus, nesitęs visą laiką. Žinai, kad
1: visaitės
2: atostogauja.
1: Atostogas buvo seniai planuotas, kai dar, taip sakant, nebuvo laisva kėdė, tai va.
2: Supratau, viskas. Klausyk, vien tuščia mūsų...
1: Nu va, vitrina. Matai, o tu sakėjai, tiek daug dainų.
2: Aš jau, kad tų dainų.
1: 1823.
2: Tai mes jau turim prieš akis, vieną, o klausyk, skambučių nėra, tai kaip čia dabar bus, kaip čia bus,
1: mėly,
2: ką čia dainuosim.
1: Tai ką mes sutiksime...
2: Šokam. Tada apie šokius. Taip, tada dainuokim apie šokius. Jeigu jau nenorit, kad pasiliktų niekas, dainuokim apie šokius.
1: O tai klausytojai mane išleidžia atostogų. Ačiū Jums labai už pasitikėjimą ir Oskarai.
2: Neprisidėk taip. Gerai, ar žinok, man dar kartais įtarimas kyla, kad mūsų tiesiog telefono linijos neveikia.
1: Net laiko skambučių kiekį.
2: Net laiko, kas gali būti. O kažkas skambina, žinok, visgi.
1: Iš karto keliam, kol nepabėgo.
2: Apie šokius jau kažkas padainuot nori. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Raimonda.
1: Raimonda, iš kur skambinate?
3: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus, tai Vilniuje šokat ar nešokat?
3: Šokam ir dainuojam, viską darom.
2: Raimonda, tai į kurią dabar, kurį čia žodį dabar bus? Ar iššokti ar nebesilikti?
3: Šokti,
2: gerai, gerai, klausom jūsų, Raimonda, ištempiausias.
3: Jeigu moki šokt, visų pirma reikia išmokt, reikia išmokt, reikia išmokt, reikia išmokt. Na, vietoj.
1: Šokt reikia šokt.
2: Pajudėt.
1: Raimonda,
2: aš dėkoju už jūsų drąsą ir už jūsų nuotaiką. Klausykit, pirmadienį pašokti yra nuostabus dalykas. Ačiū Jums labai. Linkim gero ryto. Klausykit, gal Jums lietaus kojinės atiteks. Na ir žiūriu, pažiūrėk, dabar jau pasipylėtė skambučiai. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Stasys.
2: Stasys, iš kur skaminat?
4: Iš Plungės.
2: Iš Plungės. Tas...
1: O, žemaičiai, tai moka šokti.
4: Jo.
2: Tai klausom, jo, klausom, klausom, klausom jūsų dainos, Stasy.
4: O nu te einam su manim pašokti. Lai, la, lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
2: Stasy, atsukam juostelę. Pirma eilutė, viskas gerai, bet nu kažkaip jau ten dar bent kelių reikėtų. Nu, tau jau čia neprasisuksit su viena, žinokit. Tikrai ten paprasti žodžiai.
1: Pabandom dar kartą.
4: O nu te einam su manim pašokti, leis man karštai priglausti, be visokių šokių gal išmokti. Tai būtas iki manęs šokį pažintimą.
1: Kaip koks penktokas prie lentos su pagalba, kas ten jums padėjo antram plane?
4: Kolegė.
2: Kuo vardu kolegė?
4: Asta.
2: Stasy, jeigu laimėsit koinės, tai žinokit, su kolegė dalinsitės. Tikrai, tikrai vieną koinę jums, kitą koinę jai.
1: Arba pakaitom reikės nešiot.
2: Gerai, sutarėm. Gerai, kol kas ačiū, ačiū, gero ryto. Bandykim dabar išsiaiškinti, kurisgi Raimonda ar Stasy šiandien turėtų laimėti lietaus koinės. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
3: Su Violeta.
1: Violeta, tai ar girdėjote abi dainas?
3: Taip girdėjau.
1: Ir kuri daina jūs pavergė?
3: Mane tai daugiau. Pirmutinė.
2: Pirmutinė. Viskas. Raimondai dovanojam puikiausias Lietaus kojinės. Dėkojam poniai Violetai. Na, o Stasiui ir kolegijai Astai linkime pašokti. Pati geriausia mankšta pirmadienį.
1: Ne tik padainuot, bet ir pajudėt.
2: Taip. Remis retas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Pasiūlymas bitėje,
5: kurį verta išgirsti.
4: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: 7:23 su jumis Oskaras ir Vilija. Na ir dabar atėjo metas pasišnapštėti, pasišnekučiuotis su jumis. Ir šiandienos tokia tema labai įdomi, nes aš kaip namysėda, tai man labai aktualu.
1: Gerai, taip namysėda, pristatyk tą temą.
0: Tema yra tokia, jūsų mėgstamiausias kambarys arba vieta jūsų namuose.
1: Kampelis, žodžiu.
0: Taip, kur jūs leidžiate laiką dažniausiai, arba jeigu turite laisvą akimirką, vat būtent tenai nueinate, pasidėti, ramiai, pabūti su savimi.
1: Ir, arba gal kaip tik norit pabėgti nuo kažko, irgi būna, kad ne, nu šeimoj ten, tai virtas ir tas ir tas ir tas, tai jūsų susikaupimo kampelis būtent ta vieta yra.
0: Taip.
1: Tu turi tokią?
0: Tai aišku turiu. Mano vaikų kambarys yra mano ta ramybės šventovė. Paaiškinsiu, kodėl. Nes ten tiek yra daug minkštų žaislų, visokiausi matrasai ir taip toliau, kad kur be nukrisi, visur gali trumpam pamiegoti.
1: Matrasai išverčiu, jeigu ką čiužinėjai.
0: Čiužinėjai, atsiprašau. Tai kur be nukrisi, visur galima trumpai pamiegoti. Ten ir labai šviesus kambarys, tai va čia yra mano toks jėgos vieta.
1: Supratu,
0: o tavo?
1: Mano, žinok, mėgamasis turbūt. Aš labai mėgstu lovoje sėdėti, skaityti, arba jeigu jau kitose kamariuose, tai turbūt, kad sofos kampas toks, žinai, kur toks ilgesnis, kur kojas gali ištiesti.
0: Bet ir televizoriukas matosi.
1: Matosi, bet aš ten dažnai ir dirbu, ir prisnūstu, jeigu reikia. Žodžiu, tai tokį turiu. Turiu ir aš, tai manau, kad ir mūsų klausytojai tokį tikrai turi. Alio, labas rytas. Oi.
0: 1823, skambinkite ir papasakokite apie savo buitį. Pažiūrėjom.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Alvydas.
1: Na, Alvydai, kur jūsų mėgstamiausias kampelis namuose yra?
2: Nu, mano mėgstamiausia yra tinklų pinimo Ukrainai padėti.
1: Kas toksai?
2: Ukrainai padėjimą.
1: Tai taip, bet kampelis, bet mes turim omeny kažkokią patalpą, ar tai vonia, ar tai virtuvė, ar tai tas svetainė.
2: Supranta, čia yra poilsio kambarys, prieglaudos.
1: Aha, supratom.
0: Supratau,
1: gerai,
0: ačiū Jums labai.
1: Ačiū, gerus darbus, taip, linkėjimai. Alio, labas rytas.
3: Labai rytas.
0: Su ko kalbame?
3: Algirdas.
0: Algirdai, kur jūs čia taip skrendate? Labai taip ūžė.
3: Traktoriai.
1: Jėzus, Marija, tai kur tas kampelis mylimiausias? Jūsų gal traktoriai yra?
3: Kur žolę gyvuliuką pašerti.
1: Tai o kur, kas jūsų yra mėgstamiausias kampelis namų?
3: Traktorius.
1: Traktorius. Aš klausiu, traktorius. Žodžiu, jūs pabėgat nuo visų savo problemų į traktorių.
3: Nes nėra tokių vietų.
1: Žodžiu, visi visas vietas užėmės, jums tik traktorius lieka. Supratom, gerai, ačiū labai. Ar
0: traktoriukas garsiai burzgia, motoriukas, kad net negirdėjome dalį istorijos. Nieko tokio, skambinkite mums, papasakokite. O galbūt kažkas turi kokią palėpę? Pavyzdžiui, darbo.
1: Turime palėpę spintą. Daug dokumentų užakinti. Nu ką?
0: Ne, viskas gerai.
1: Labai graži daina.
0: Gal kažkas rusiuką turi sandėliuką.
1: Taip, skambino žmonės, bet kažkaip turbūt...
0: Išsigando traktoriaus,
1: taip. Tai 1823, jeigu turit tą savo kampelį, mylimiausias, skambinkit. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Ramutis.
1: Na, Ramutė, kur jūs ramiai mėgstat pabūti?
4: Labai mėgstu ramiai pabūti garaže pas save.
1: O, va!
4: Atsijungiu nuo visko. Pailsu ir smegenims duodu poilsiu. Ir šiaip atsipalaiduoju.
0: O garažiukė yra mašina, ar čia toks garažas, kur mašina neužvažiuoja, tik jūs ten sėdite?
4: Taip. Ne, įvažiuoja, aiškiai, ir mašina, ir viskas mėgstu pasikrapštyti. Nu, atsijungiu nuo visko.
0: Jūs toks technikos žmogus esat?
4: Nu, taip.
1: Jeigu jau namuose žmonos balsas kyla, jūs tyliai garažiuką ir, kaip sakė, niekam netrukdot.
4: Taip, žmonos sako, jeigu tavęs nėra namie kambarį, tai jie į garažą visą darai.
1: Supratom, gerai, Ramutė, ačiū Jums labai linkėjimai ir Jums ir žmonai. Na va, klausykit, kas poilsio kambarėlį, kas traktorių atsipalaiduo, kas garaže. Šiaip namuose taip ir neradom, kas atsipalaiduotų turbūt, ne kažkoks.
0: Na va, dar vienas skambutis gal gerai. Turėsime.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Larisa.
1: Na, Larisa, pasakykit, kur jūs atsipalaiduojat. Kalbėjom vyrus, dabar vat vienintelę moterį turim.
5: Nepatikėsit, užpečkis.
1: Užpečkis, tai kaip jūs ten užlendat, Jėzus, kaip pelenė kokia.
5: Bet žinokit, faina labai, kai pečiuką pasikūrėni, tai užpečki labai šiltas. Gulėt, pavyzdžiui, kokią knygą paskaityt, super tiesiog.
1: Nu, fantastika, klausykit.
0: Net pavydu, kad pečius neturiu namie.
1: Taip, Larisa, ačiū ir jums puikio. Tikrai netradicinės tos vietos, čia mes su savo sofkutėm, žinai.
0: Taip.
1: O čia žmonės, va, prašom, kaip ilsėsi. Gerai, ačiū jums visiems už skambučius.
6: Gero kelio. Čia Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow. To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50. Virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
5: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
6: Urbo banke mes žinome, kad...
7: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
8: Sveiki.
7: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
8: Gražios dienos.
6: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Trys taip.
1: 7:43, su jumis Oskaras ir Vilija, ir atėjo metas pasirinkti, kurią pusę jūs palaikot labiau, kurioje pusėje jūs stovite, o šiandienos tema yra, ar kloti lovą, ar nekloti lovos.
2: Diskutavom, žinokit, turim ir kitą temą. Kada nors tų pipiriukų įbersime čia į eterį, bet...
1: Bus pikantiškų ryjų. Taip,
2: kodėl... Taip, nu pasiliksim kažkada gal kokiam penktadieniukui, ne šiam, kol kai grįši po atostogų. Ta tema, gerai, o dabar turim temą. Ar klojat lovą, ar ne?
1: 1-8-2-3, skambinkite, laukime jūsų skambučio. Aš kloju lovą tik dėl to, kad mano žmona prašo.
2: Aha.
1: Jis man grumoja pirštus, sako, Oskarėlė, reikia, taip sakant, atsikėlėj, pirmą darbą padarai, iš karto užkloji lovą. Bet skaičiau porą mokslinių straipsnių, aš bandžiau taip žmoną įtikinti, kad reikia to daryti, kad neva, kai nekloji lovos, tada čiužinys ir lova kvepuoja, bakterijos žūsta ir tada lova tokia yra alpių.
2: Kvapo.
1: Alpių kvapo, taip.
2: Na, iš tikrųjų, psichologai irgi sako, reikėtų lovą pasikloti, vien tam, kad sąmonė suprastų, jau pradėjau darbo dieną ir pirmas darbas, kurį padariau, jau padariau, paklojau lovą.
1: Dėl to kariuomenė irgi yra šitas dalykas, kad pirmas darbas yra pakloti lovą ir jau, taip sakant, kava skanesnė. O tu, Vilija?
2: Aš žinok, šiaip tai kloju lovą ir kiekvieną rytą, bet... Jeigu jau taip atsitinka, kad nepavyksta pasikloti, tai po darbo tada jau grįžusi, žinok. Nu, ta prasme, greičiausiai tas esu iš tų žmonių, kurie mėgsta pakloti.
1: O tai šiandien kaip?
2: Nekloju.
1: Tai va, o aš kaip tik atvirkščiai. Penktą ryto kloju lovą. Gerai.
2: Koks šaunuolis, klausyk. Nu, tikrai šaunuolis. Žodžiu, 1-8-2-3, laukiam jūsų skambučių ir sakom kažkam labas rytas. O, va čia. Man atrodo, kad su mūsų pelė kažkur paklajoja. Gerai,
1: labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su ko kalbame?
3: Jonas iš Vilniaus. Tai... Lovos nekloju.
2: Kodėl, Jonai, neklojat lovos?
3: Nekloju todėl, kad jinai įsivėdina po visų prakaitų, vakarė atsigulė į sausą lovą.
2: Geriausias pasiteisinimas žmonai, kodėl nekloju lovos? Kad vėdintus.
1: Nes aš... Buvo šlapė, kai atsikėjau. Super, Jonai, ačiū Jums.
2: Gerai.
1: Už Jūsų pasirinkimą. Antras skambutis. Alio, alio, labas rytas.
2: Labas rytas. Ko Jūs vardu?
4: Arvidas.
1: Arvidai, klojate lovą ar ne? Prisipažinkit visai Lietuvai.
4: Žinot, taip įdomiai aš kloju lovą. Aš kada buvau pas savo senelio Vokietijoje, Hamburgė, pas jį svečiuosi. Ir jisai tą kaldrą taip pagal patį kraštą sulanksto ir palieka, arba į kojų galą nutiesia tą ir palieka. Sakau, kodėl tu taip kloji? A todėl sako, kad lova vėdintųsi.
2: Taip.
1: Tai kaip ir klojat, bet neklojat?
4: Taip, jisai pakloja, sutvarko, bet neužkloja.
2: O jūs, Arvidai, o jūs, senelis kaip senelis, o jūs ar klojat ar neklojat lovą?
4: Aš taip pat, kaip mano tas senelis.
2: Tai klojat.
1: Super.
2: Gerai, išsiaiškinu.
1: Ačiū labai, rezultatas 1-1, taip, klausom. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Su ko kalbame?
5: Raimondai,
1: klojate lovą ar ne?
5: Nu, aš turiu, noriu, nenoriu, bet turiu pakloti lovą.
2: Kodėl?
5: Nes mano lova mašinoj.
2: Lova mašinoj? Tai jūs keliavinkas esat?
5: Ja,
1: vagabondas.
5: Su fūra važiuoju.
2: Tai jeigu jau neklota, tai jau į svečius nieko nepasikviesit, ne?
5: Ne, nu, kad pakalime kokią paliktų, jeigu su drobužiais atsitėti.
2: Taip, supratom. Gerai, ačiū Raimondai.
1: Ačiū labai ir galbūt lemiamas balsas bus. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Pirma dama.
6: Rasta esu, aš tai neįsivaizduoju, žinokit, kaip galima išeiti nepaklojus lovos.
2: O!
6: Aš visada, kad ir

0: skubu pakloju lovą, tai dar nėra buvę. Nu, nebent ten porai valandų, jeigu geras oras, atsidarai balkoną ar langą. Taip. Ir tada iš vidinį neužklos, bet taip, kiekvieną dieną rytais, kaip tėvė mūsų,
1: lova pasikloju. Va. Viskas.
2: Ir viskas. Ačiū, mėla Rasa, jums apsprendėt mūsų šios dienos klausimą. Tai visgi lietuviai mėgsta susitvarkyti ir po savęs palikti tvarkingą paklotą lovą.
3: Rudenį, apsikabinkime rudenį.
4: Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
4: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
8: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
9: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vadinamajame socialdemokratų dvare posto turėjo ir dabartinė švietimo mokslo ir sporto ministrės vyras. Ministrė Raminta Popovienė anksčiau neigė savo ryšius su Kauno rajono savivaldybės valdomo Raudondvario dvaru, kuriame įdarbintas ne vienas socialdemokratų aplinkos žmogus. Tačiau LRT tyrimų skyriaus turima informacija rodo, kad šiame dvare pasidarbuoti spėjo ir jo sutuokti. Tinis Egidijus Popovas, ES direktoriaus pavaduotojo pareigas. Lietuvoje prasideda gripo sezonas, tačiau gripo vakcinos gerokai vėluoja ir tikimasi, kad Lietuva jos pasieks lapkričio mėnesį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad pasaulio sveikatos organizacijos atnaujintos sudėties vakcinos vėluoja dėl užsitęsusio gamybos proceso. Tačiau akcentuoja, kad skiepytis bus nevėlu ir lapkričio gruodžio mėnesiais, nes didžiausias sergamumas gripu dažniausiai Lietuvoje fiksuojama sausio vasario mėnesiais.
1: Yra visos Europos, visa Europa susidūrė su ta problema ir būtent šiais metais gavo informaciją visos šalis, kad ta vakcina vėluos ir tai susidarė tas priežastis būtent dėl to, kad keičiama buvo visa vakcinos sudėtis. Iki tol dažniausiai būdavo keičiamas kažkoks vienas komponentas, o šiais būtent šiam sezonai buvo vakcina visiškai atnaujinta sudėtis visų trijų komponentų ir dėl būtent tų technologinių tam tikrų sprendimų, dėl laboratorijų, darbo krūvio padidėjimo, registruotas tas, sakykime, vakcinų vėlavimo priežastis viena iš pagrindinių. Tai vakcina jau lapkričio mėnesį turėtų pasiekti Lietuvą, ar tai bus vidurys, ar pabaiga mėnesio pakankamai sunku, bet žmonės iš tikrųjų turėtų būti kantrus.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė, šiuo metu sergamumas gripu, kur COVID-u fiksuojamas mažesnis nei praėjusiais metais tuo pačiu laiku. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paprašė Volodymyro Zelenskio šiek tiek pristabdyti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Pasak Trumpo, Ukrainos prezidentas tariamai atsakė, kad tikriausiai taip ir padarys. Vis tik šį rytą skelbiama, kad per plataus masto drono ataką Rusijos Krasnodaro krašte, esančioje Pavlovskajos naftos bazėje, praėjusią naktį kilo didžiulis gaisras. Kompanijos Microsoft įkūrėjas Bilas Geitsas televizijos NBC News laidoje pareiškė, kad pasiekti visuotinį susitarimą dėl dirbtinio intelekto reguliavimo bus sunkiau nei susitarti dėl branduolinio ginklo pribojimo šaltojo karo laikotarpiu. Pasak jo, Jungtinės valstijos turėtų vadovauti šiam procesui, nepaisant prezidento Trumpo pozicijos, kuris atsisakė nustatyti apribojimus dirbtinio intelekto įmonėms. Bilas Geitsas pabrėžė, kad dirbtinio intelekto veiklos stebėsena nesustabdys šios pramonės šakos plėtros ir netrukdys varžyti su Kinija. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.
2: Radio stotis Lietus.
3: Reklama.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
3: Allianz.
4: Reklama.
2: Radio stotis Lietuva.

0: 8:11. Labas rytas tiems, kurie tik dabar įsijungėte savo radijų imtuvų. Su jumis yra Oskaras ir Vilija. Ir dar būsim iki 10, bet dabar mes esam jau pasiryžę jums padovanoti lietaus kojines.
1: Taip, patikrinsim, kiek žinių turite savo smegenyse. Ir aišku, skambinkite mums 1823 ir parodykit savo žinias visų pajėgumų. Nežinau, 8 valandą, kiek žmonės yra pasiruošę atsakinėti į sunkius klausimus, bet...
0: Žiūrėk.
1: Oi, eilės žmonių. Taigi, pakelkime ragelį ir susipažinkime. Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Na va, pagaliau išgirdom balsą.
1: Ko vardu?
2: Zenonas.
1: Zenonai, daug turite žinių, ar mėgstate atsakinėti į sunkius klausimus?
2: Nu, sunku pasakyti, kiek čia tų žinių yra, o atsakiau, žaisti tai mėgsto.
0: Nu, kartais būna, žinot, atrodo sudėtingas klausimas visiems kitiems, bet čia kartais gali būti jūsų arkliukas, žinot, va, kaip tik šitą faktą žinau, kaip
1: tik šitoj srity esate ekspertas, pavyzdžiui.
0: Pabandom, Zenonai, pažiūrim.
2: Nu, tai pasiruošęs žaidimą.
0: Nu, pasiruošęs. Gerai, klausimas jums.
1: Dėmesio klausimas skamba taip. Kurios planetos garbiai pavadinti apdovanojimai skiriami už geriausius fantastikos ir mokslinės fantastikos filmus?
2: Nu, tai ką, kadangi nežinau, tai lieka spėti, kiek čia vienas iš 7 turbūt, ar ne?
1: Taip. Labai daug žinių jau turite. Tai koks jūsų atsakymo variantas? Zenonai, ar jūs su mumis, ar jau išskridote?
2: Taip, su jumis, tik tai galvoju, kurį čia pasirinkti. Na, tegul būna žemės kaimynas Marsas.
1: Marsas, Marso apdovanojimai, ne, tai yra neteisingas atsakymas.
0: Ach, Zenonai, ačiū jums labai, bet klausyk, bet vis tiek tai yra žmogus.
1: Taip, kad žino, kad kaimynas, aha, čia, taip.
0: Gerai.
1: Kol mes keliame ragelį, maža užuomina, kad tai yra labai, labai graži planeta. Labai tokia neįprasta. Labas rytas.
0: Su kuo kalbam? Su kuo labinamės?
3: Čia iš Panevėžio.
0: Kuo vardu esat? Rimantas. Na, Rimantai, koks jūsų atsakymas?
3: Jupiteris.
1: Jupiteris. Tikrai graži planeta. Viena didžiausių planetų mūsų Saulės sistemoje, bet tai yra neteisingas atsakymas. Dušta jūsų viltis laimėti lietaus kojines. Ačiū jums labai.
0: Gerai, bandom čia.
1: Dar viena užuomina. Jau netrukus nuskambės, bet reikia pradžioje susipažinti. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
4: Danutė.
1: Danutė, kaip jums su žvaigždėmis, su kosmosu, su planetomis?
4: Nu, kaip čia pasakys? Kaip ir daugumai.
1: Kaip ir daugumai. Tai reiškia, labai daug, ką žinote. Tai dar viena užuomina. Tai yra tikrai graži planeta, jinai graži savo žiedais. Taigi, kurios planetos garbiai pavadinti apdovanojimai?
4: Galbūt Venera.
1: Venera. Nu taip, moteriškas balsas tikrai pasirenka Venera, bet tai yra dar vienas neteisingas atsakymas. Planetų lieka vis mažiau. Ačiū jums labai už skambutį. Oho, pasirodo, kosmoso platybės neveltui yra platybės. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Su ko kalbame?
5: Valentinas.
1: Valentinai, tai ar turite teisingą atsakymą?
5: Spėjimas grįnas Saturno.
1: Ir tai yra teisingas atsakymas, Valentinai, sveikiname jūs. Taip, jūsų atsakymas kuo puikiausiai tinka ir patinka. Mums jūs laimite lietaus kojines. Na, o kas pirmą kartą išgirdo apie šios apdovanojimus, tai jos įsteigė 1972 metais fantastikos ir mokslinės fantastikos asociacija. Tai, na, aišku, kaip suprantame, kad statulėlė atrodo kaip ši nuostabi planeta su savo žiedais. Tai sveikiname, Valentinai, jūs ir visus, kas šiandien mums paskambino ir papasakojo apie planetas. Ačiū jums.
6: Čia lietus.

0: kur širdis nuneš.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus. Bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: horoskopai.
1: Na, o dabar sužinokime, ką šiandien jums žada dangus, kokio progų verta nepraleisti ir kur reikėtų, taip sakant, šiek tiek save pristabdyti. Avinams šiandien puikiai diena priartėti ilgalaikių tikslų link. Pasitikėjimas savimi gali padėti susidoroti su sudėtinga užduotimi darbe, tačiau prisiminkite, kad bendradarbiavimas su komanda padeda pasiekti dar geresnių rezultatų. Finansų srityje venkite impulsyvių pirkinių, o pirminybė teiktam ilgalaikiams sprendimams.
2: Jaučiai, jumsgi ši diena žada būti rami ir stabili. Darbe gali prireikti daugiau kantrybės, tačiau jūsų patikimumas padės sėkmingai užbaigti pradėtus darbus. Beje, išlikite ramus, bet žinokite, kad lankstumas gali padėti pasukti situaciją tinkamą linkme.
1: Dvynių laukia labai aktyvi diena, kupina pokalbių, idėjų ir naudingos informacijos. Su darbu ar verslu susijusi diskusija gali atverti ir naujų netikėtų galimybių. Finansų srityje prieš įsipareigodami ilgalaikiam sprendimui atidžiai įvertinkite savo galimybes. Atviras pokalbis su mylimu žmogumi apie savo lūkesčius gali padėti išvengti nesusipratimų.
2: Vėžiai, šiandien pasijusite emociškai stabilesni ir labiau subalansuoti. Na, o darbe kantrybė padės susidoroti su atsakomybe ar užduotimi, kuriai reikia ypač didelio atidumo. Tiesa, saugokite savo emocinį stabilumą.
1: Liūtai šiandien gali sulaukti progų parodyti pasitikėjimą savimi ir lyderio savybes. Darbe metas prisiimti atsakomybę už svarbią užduotį. Finansų srityje prieš įsigydami brangesnį pirkinį gerai pagalvokite ir apsvarstykite. Švelnumas antrai pusiai ir abipusis dėmesys gali sukurti ypač šiltą atmosferą. Vieniši liūtai gali jaustis drąsiau ir atviriau, bei parodyti susidomėjimą kitų žmogumi.
2: Mergelės, jumsgi ši diena palanki tvarkai ir praktiškam planavimui. Profesinė atsakomybė gali pareikalauti dėmesio smulkioms detalėms, bet jūsų kruopštumas padės išvengti klaidų. Beje, susitelkite į smulkmenas, nuo kurių labai daug priklauso.
1: Svarstyklėms šiandien gali būti maloni ir bendravimui palanki diena. Darbe gebėjimas suprasti skirtingus požiūrius gali pagerinti komandinį darbą ar išspręsti nesusitarimą. Finansų srityje stenkitės išlaikyti pusiausvyrą tarp mėgavomisi darbu ir rūpinimusi savimi. Vienišos svarstyklės gali užmėgsti įdomią pažintį.
2: Skorpionai, bus susikaupę ir pasiryžę judėti pirmin. Profesinėje srityje gali tekti atidžiau išanalizuoti situaciją prieš imantis veiksmų, tačiau jūsų atkaklumas padės rasti tinkamą sprendimą. Beje, gerai pagalvokite prieš priimdami sprendimus.
1: Šauliai šiandien nestokos optimizmo. Nauja idėja susijusi su mokslu, kelionėmis ar darbu, ar asmeniniu tobulėjimu gali paskatinti kurti ateities planus. Finansų srityje entuziazmą būtina derinti su praktišku biudžeto planavimu. Santykiuose jūsų gera nuotaika ir pozityvumas gali teigiamai paveikti aplinkinius.
2: Ožiaragiai, jūsų laukia disciplinuota ir produktyvi diena. Iki šiol nemažai nerimo kėlusi profesinė užduotis ar atsakomybė padės artėti prie sprendimo. Beje, matykite plačiau.
1: Vandenio laukia kūrybinga ir intelektualiai aktyvi diena. Neįprasta idėja gali padėti į profesinę problemą pažvelgti visiškai kitų kampų ir atrasti naują sprendimo būdą. Finansų srityje venkite netinkamų įsipareigojimų. Santykiuose teks prisiminti, kaip svarbu suteikti vienas kitam pakankamai laisvės. Taip pat gali atsirasti motivacija pradėti naują kūrybinį projektą.
2: Na ir žuvis, jūsų laukia rami ir apmąstymams palanki diena. Darbe kūrybiškumas ir intuicija padės rasti patogesnį būdą, atlikti įprastą užduotį ar susidoroti su kasdienė atsakomybė. Beje, pasikliaukite savo jausmais.
1: Štai tokia šiandien yra rugsėjo 28 diena. Aišku, horoskopais, bet viskas yra, mylėjai, jūsų rankose ir valdome dieną mes patys.
0: Su Saule.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
3: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
4: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Taigi, su jumis nuo pat ryto Oskaras ir Vilė, ir dabar mes atidarėme portalą 15min.lt ir paskaitysime jums karščiausias naujienas, aptarsime, papletkavosime, taip sakant, kviečiame jūs lygiai tą patį padaryti. Vilė, pasakyk man, kaip atrodė tavo šeštadienio vakaras?
1: Tikrai ne taip, kaip daugelio lietuvių. Aš šeštadienį druskininkų parkuose vaikščiau ir žavėjausi švieselėm, bet žinau, ką veikia didžioji dalis Lietuvos.
0: Didžioji, visa Lietuva žiūrėjo į Žalgirio areną, kur vyko Utma 19 turnyras ir visi laukia. Taigi, kas laimės? Sergejus Moslabojevas ar Dominikas Dirgstys? Na ir žinok, ar žinai rezultatą?
1: Tai aš žinau, kad pabėgo.
0: Pabėgo.
1: Žinok, aš kažkur mačiau socialinėje erdvėje ten tą visą video ir man atrodo, jeigu neklystų, Kandelis filmavo, žinai, ten nuo pat atėjimo, ten pasisveikinimo. Ir aš pradžią pradėjau žiūrėti... Mane kas labai truputėlį gal prajuokė, aš aišku nežinau, nes aš Utmos niekada nežiūrėjau.
0: Aš tai tau viską papasakosiu, tu tik savo nuomonę.
1: Nes man tas, žinai, tas, kaip čia pasakyti, snukedaužis, čia yra ne mano sritis. Ir...
0: Kaip pacifistė.
1: Absoliučiai, bet aš mačiau, kad Dominikas tik tai šokinėjo labai toks, žinai, Sergejus Moslabojevas taip ramiai, žinai, toks kaip... Meškį žiūriu, o aplinkį toks, žinai, kažkokį animacinį filmuką truputį.
0: Tai primė, reikia suprasti, kad Dominiko yra tik 24, o Sergejui net 39.
1: Ką reiškia net, nu tu juokauji, net.
0: Kaip sportininkui, tai jau yra tikrai labai brandus amžius ir tikrai pasaulio čempionas. Žinome, kad daug ką padaręs šiame sporte ir ši kova tikrai prikausti visų dėmesį, visi laukia, kas bus. Dominikas pirmą kartą Utmos istorijai įėjo be jokio šou, nes primenu, prieš tai jisai pasipiršo Oksanai, tada buvo...
1: O ne vestuvės turėjo būti per šį
0: metą? Turėjo būti vestuvės, bet, taip sakant, jokios muzikos negrojo. Dominikas įėjo totalėje tyloje ir, aišku, visa arena parodė savo nuomonę. Jam nušvilpė, spjaudė jo pusę, rodė įvairiausius pirštus, bet jisai buvo maksimaliai susikaupęs kovai. Sergejus įėjo su foje daina Vaikystės stogas, na ir visi laukė, kasgi bus. Ir, na, sporto ekspertai sako, kad pirmas raundas buvo Dominiko pusėje, kad Dominikas tikrai parodė charakterį, nepabūgo, ieškojo, kaip galima, taip sakant, anksčiau laiko užbaigti kovą, bet antrajame raunde jam atsinaujino traumą. Prieš porą mėnesių jisai buvo, man atrodo, rankos lūžį patyręs ar kažkas tokio, ir po vieno smūgio mes aiškiai pamatėme, kad Dominikui pradėjo skaudėti, jisai nuėjo į kampą, teisėjas klausė, tęsiam ar netesiam kovą, ir treneris tiesiog sušuko, Dominikai, tai pabaiga, viskas, aš metu rankšluosti, ką reiškia, kad kova turi, kad pasiduoti. Priešininkas ir Dominikas neatlaikęs, tiesiog pasišalino greitai iš arenos netgi.
1: Kokia istorija.
0: Taip. Na, matėsi Sergejaus veide, kad jam liūdna. Jisai buvo paruošęs tam tikrų siurprizų. Taip sakant, norėjo išsiaiškinti galų gale, kasgi bus, bet po kovos, kai ėmė iš jo interviu, jisai pasakė, aš esu pasiruošęs dar vienai kovai, linkiu Dominikui sveikatos, lai jisai pasveiksta ir galų gale...
1: Susikaunom tikrai, ne?
0: Taip, nu, tai dabar beliko, taip sakant, detales apspręst, kiek kas turi, nori užsidirbti.
1: Taip.
0: Dominikas galbūt santūresnis bus šį kartą, nes, na, tikrai daug ką yra pasakęs asmeniškai Sergejui ir viešai, kad netgi Sergejus pasakė, aš jam, kol neatsiprašys, rankos nepaspausiu. Ir tokia negarbinga turėjo būti kova, bet baigėsi. Tai žinau, kad pusė Lietuvos tokia, reikės dar palaukti.
1: Taip. Gerai, aš perėjusiu, žinai, per tokią moterišką prizmę, per romantišką prizmę. Mes iš tikrųjų pripratę tą vyrą matyti su uniforma, tokį rimtom kalbom kalbantį per įvairiausias žiniasklaidos priemonės apie

0: kariuomenės vadą, generolą Vaikšnorą su žmona Asta. Ir iš tikrųjų puikus straipsnis yra, kaip pamatyti šalia vyro, žinai, tą, kaip čia pasakyti, minkštąją dalį, tą tokią švelnėją dalį, tai yra jo žmona.
1: Iš tiesų, kai visą laiką yra kietas,
0: taip.
1: Duodantis nurodymus, taip, raminantis taip. Mus.
0: Bet žinok, mažo to aš dar sužinojau, kad jie yra irgi atsargos kapitonė, dirbanti Liuksemburge. Tai iš tikrųjų puikus straipsnis susipažinti su mūsų kariuomenės vadu, nes kiek žinom apie jį? Nu, praktiškai nieko. Vardą, pavardę ir ko užsiima, ne, ir ką veikia. Tai čia labai geras straipsnis, 15 min atskleidžia tą tokį ir švelnėje pusę, ir apie santykius pusę, tai įdomu, pasiskaitykit.
1: Taigi, daugiau informacijos galite surasti 15min.lt, kviečiame jūs skaityti ir visą laiką žinoti, kas vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Renault.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai, Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.
0: Sena gera daina.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad degalų kainams pakilus iki aukštumų svarstoma laikinai perpus sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, pastarosios bendrovės sako, kad toks sprendimas pagyvintų rinką, bent dešimtadaliu padidintų autobusų keleivių srautą. Tačiau esą, jei vyriausybė nesimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina bilietų kainas didins ar net atsisakys kai kurių tarp miestinių krypčių. Susisiekimo ministras Juras Taminskas kiek anksčiau yra teigęs, kad dabar tarp miestiniams autobusams svarstoma nuolaida įsigaliotų vėliau nei traukiniams, nes tam dar reikėtų Seime priimti įstatymo pataisas. Anot jo, lengvata kelionėms traukiniais galėtų įsigalioti nuo spalio, o autobusais nuo lapkričio. Kitų metų kovo mėnesį vyksančiose savivaldos rinkimuose planuoja dalyvauti dar beveik 20 naujų politinių komitetų, tuo metu naujų partijų šiems rinkimams neįsikūrė. Kaip rodo registrų centro duomenys, šiuo metu Lietuvoje veikia 23 politinės partijos ir 47 politiniai komitetai. Politologų teigimu, politinio komiteto formatas politikus labiau vilioja ne tik dėl prasto partijų įvaizdžio rinkėjų akise, bet ir dėl mažesnės politinės atsakomybės. Prieš porą metų įsigalioja griežtesni dydžio ir aukščio reikalavimai nameliams sodininkų bendrijose gali vėl būti sušvelninti. Seimas nusprendė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas. Pakeitimai siūloma vėl leisti be statybos leidimo ir projekto statyti nedidesnius kaip 80 kvadratinių metrų bendro ploto ir 8,5 metro aukščio sodo namus. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas sako, kad panaikinti šią tvarką buvo neteisinga.
1: Sodininkų bendrijų sklypuose ir šiandien galima statyti 80 kvadratų namus. Tik reikia papildomai statybos leidimo, reikia projekto. Jaunai šeimai norinčiai statyti būstą, šiandien tas sprendimas kainuoja papildomai nuo 3 iki 5 tūkstančių eurų. Tai siūlau gražinti ankstesnę tvarką ir sudaryti galimybę žmonėm, kurie turi mažesnės pajamas, bet turi soduose sklypus, ten statytis namus.
0: Seimo narys Vitalijus Gailius sako, kad namai be leidimų kelia rizikų, nes neaišku, ar savininkai nuotekas tvarko tinkamai.
2: Truputį baiminasi dėl vandens tiekimo nuotekų šalinimo, nes daugelį atvejų centralizuotų tinklų įdiegti neįmanoma. Ir iki pirmo potvynio mes suprantam, kad galim susilaukti ekologinių katastrofų.
0: Galimybė sodų bendrijose statyti 80 kvadratinių metrų ploto namus buvo panaikinta prieš daugiau nei 2 metus tuo mečio aplinkos ministro Simono Gentvilo įsakymu. Jis tuomet teigia, kad pokyčiai siekta pristabdyti padriką sodų bendrijų plėtrą. Dvi pandos vardais Ping Ping ir Fu Shuang, kurias Kinijos vyriausybė atsiuntė laikydamasi senos Pekino tradicijos vadinamosios pandų diplomatijos, atvyko Jungtinės valstijas. Lėktuvas su pandomis iš Kinijos išskrido iškart kitą dieną po Kinijos Liaudės Respublikos vadovo Si Jinpingo valstybinio vizito Vašingtone pabaigos. Patinas Ping Pinas ir jo, kurio vardas reiškia taika, taip pat patelė Fu Shuang, o jos vardas verčiamas kaip dvigubas palaiminimas apgyvendinti Atlantos zoologijos sode. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: 9:09 su jumis laida su Saulė ir aš, Vilija ir Oskaras. Ir atėjo metas patikrinti jūsų budrumą. Mes jums meluosim, pilsim kisėlių į ausis.
2: Kisėlių į ausis, koks geras posakis, niekada nesu girdėjusi.
1: Na va, pas mus Vilniaus krašte taip sakoma. Na, o mes tikimės, kad jūs, taip sakant, iškratysit tą kisėlių ir pasakysit, čia melas, o čia yra tiesa.
2: Taip, tai kitaip tariant, mes turime jums tris teiginius. Jums reikia pasakyti, kuris gi yra teisingas. Teisingai išnarpliojusiam ar išnarpliojusiai myslę atiteks lietaus kojinės.
1: Taip, turėsite progą, taip sakant, praplėsti savo garderobą ir turime jau daug skambučių ir labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
3: Violeta.
1: Violeta, ar jūs esate pasiruošusi išgirsti tris teiginius ir pasakyti, kuris yra tiesa?
3: Bandom.
1: Bandom, taigi trys, du, vienas, pirmasis teiginys. Pirmasis komerciškai parduotas dviratis buvo pramintas lengvumu, prancūziškai légèreté. Pasaulyje yra trigubai daugiau dviračių nei automobilių. Ir trečiasis teiginys, didžiausias kada nors užfiksuotas dviračio greitis yra beveik 300 km per valandą.
3: Antras.
1: Tas, kad pasaulyje yra trigubai daugiau dviračių nei automobilių. Ne, žinokit, tai yra melas. Dviračių pasaulyje yra dvigubai daugiau, ne trigubai daugiau. Bet labai malonu, kad pagalvojate, kad daugiau yra sąmoningų keliautojų. Taip, ačiū Jums labai.
2: Labas ir... rytas.
4: Na, labas rytas.
2: Su kuo kalba?
4: Su Lina.
2: Linai, rinktumėtės automobilį ar dviratį?
4: Automobilį.
1: Tai šiandienos tema ne jūsų, taip?
4: Nu, ne visai.
1: Ne visai, bet vis tiek gal melą atskirsit nuo tiesos. Taigi, pirmasis teiginys, pirmasis komerciškai parduodamas dviratis buvo pramintas lengvumu, prancūziškai légèreté. Ir antrasis teiginys, didžiausias kada nors užfiksuotas dviračio greitis yra beveik 300 km per valandą.
2: Kuris yra teisingas?
4: Antras.
2: Antras, sako.
1: Antras, ir tai yra... Tiesa! Taip, sveikinu Jūs. Iš tiesų, dviratis buvo užfiksavęs beveik 300 km per valandą greitį. Suguma automobilis tempė ir paskui paleido ir 5 sekundės tas dviratis atlaikė tokį greitį. Mes nekalbėjom, aš nesakiau, kad buvo išmintas dviratis iki tokio greičio. Ne, jisai buvo temptas iki tokio greičio. Na, o pirmasis komerciškai parduotas dviratis buvo pramintas ne lengvumu, o kaulų kratytoju.
2: O, va taip. Tai sveikinam, Linai, jūs teisingai viską išnarpliojot ir laimite lietaus kojines.
0: Legendos ir makaronai.

0: Tas buvo Mila ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Pasiūlymas bitėje,
4: kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sena gera daina.

0: apie orus.
1: Na, pažiūrėkime, koks gi šiandien laukia jūsų pirmadienis. Pirmadienį Lietuvoje bus saulėta ir be lietaus, pūs nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra pakils iki 17-21 laipsnio šilumos. Vilniuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 19, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje 18 laipsnių šilumos, Utenoje 17 laipsnių šilumos. Antradienio naktį dangus bus beveik giedras, lietaus taip pat nenumatoma. Naktį temperatūra nukris iki 4-9 laipsnių šilumos. Pajūryje bus šilčiau 12-13 laipsnių šilumos. Na, o antradienis išliks saulėtas, tačiau šiaurės vakaruose gali trumpai palyti. Diena rytoj bus labai šilta, nes 17-20 laipsniai šilumos.
2: Kaip fainiai, klausyk pasakoj, mano širdis dainuoja ir labai labai tikiuosi, kad pasimėgausim visi tais orais. Tu tai net nebejoju, aš primenu mūsų klausytojams, kad vėl liksiu kurį laiką be partnerio, nes mano partneris tikrinda atostogų, pavargo taip sakant.
1: Taip sakant,
2: per dvi savaitės.
1: Mano buvimas šiandien studijoje tai yra tau druskant žaizdos, ne?
2: Ne, man tai yra cukrus dabar, kaip tik cukrus, toks saldus, žinai, bet kaip sakant, lauksiu tavęs labai grįžtančio, bet mes dar apie tai pakalbėsim.
1: Dabar kol kas
2: ačiū apie orus.
0: Gero ryto.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Na, tie, kas mūsų klausosi kasdien, žino, kad pas mus čia etri verda grybų kovos. Tai petis į petį grybautai kovoja vienas su kitu, bet taip draugiškai, rodydami savo laimikius, pasakodami savo istorijas ir, taip sakant, išduodami savo slapčiausias grybavimo vietas.
2: Taip, o pagal tai mes kuriame žemėlapį, Lietuvos žemėlapį, pagal grybingiausias vietas, tai turite dar galimybę sudalyvauti lietus.fm. Žinoma, mes labai lauksime video iš Arūno Valinsko kiemo, kur jisai žmogus kamerą net pastatė, žiūrėdamas, kaip auga grybai. Tai turėsi tikrai 15 min pasidalinti šituo video. Šitą aš tikrai labai žinau. Ir labai įdomu pačiai bus pamatyti, kaip ten kas viskas atrodo nuo to tokio mažyčio iki to tokio normalaus grybo. Nu, faina, ką? Nu, žmonės tiek grybam atsidavė yra.
1: Nu, labai faina, tikrai. Nu, labai... Tai jeigu jūs lygiai taip pat smagiai leidžiate laiką miške grybaudami, tai registruokitės, mes jums paskambinsim ir iš karto įteiksime prizą, kurį dovanoja mūsų partneriai To Borrow. Tai yra nemokama paskolų palyginimo platforma ir jie jums padovanos firminį savo skėtį.
2: Taip, ir laukinėme tam paskolų pasaulyje, ne tik laukiniai vakarai, bet ir laukiniai paskolų pasaulyje yra. Yra tik viena iš gyvenimo taisyklė, kurią mes turime kažkaip įsisamondyti, išgirsti, užsirašyti, kad negriebti pirmo pasitaikiusio variantą. Pirmiausia, būtina palyginti. Čia negalioja su žmonėmis ir negalioja su savo gyvenimo lyginimo su kitu. Ne.
1: Bet ne.
2: Paskolas lyginti privaloma.
1: Paskolas mes lyginam ir geriausia tai daryti su To Borrow, nes tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi tame laukinėme pasaulyje, apie kurį kalbėjo Vilija. Na, o šiandien mes skambiname iš Vilniaus studijos į kitą Lietuvos kraštą, tai yra į Mažeikius, kur gyvena ponia Sigutė. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas,
2: Sigutė, klausykit. Paskaitėm mūdu su Oskaru čia jūsų tą prisistatymą, nu ir smalsu pasidarė. Kaip jūs ten laikotės, kur tie laimikiai prigrybauti? Iki mūsų studijos kažkaip net keliavo?
3: Labai malonu, kad atsirinkot mane. Tai va, esu iš Mažeikių, grybaunu jau daug metų, bet grybaunu aš taip, kaip pirmą prisirinkau, išvažiuojant iš miško, paskiau ieškau, kam atidau tus grybus.
2: Bet mes ten ir nebuvom su Oskaru.
1: Radio namai, jeigu ką.
2: Taip, radio namai. Laida su Saule. Priimsim, tikrai.
3: O šiaip turiu kelis tokius miškelius, neturiu savo privataus miško, turiu valstybinis miškelis.
2: Tai ten geriau grybai auga, sako.
3: Nu, galbūt. Bet faktas, kas tas ir, kad mani vyrs nuveš, vyrs paleiks ir aš išeinu.
1: Taip. O paskui vyrs pasijama ar jau pareinat pati?
3: Pasijama.
2: Jau nepaliks gi gero.
3: O tų grybų tiesiog esu pamišus iš Mažeikių, netgi teko šiemet važiauti į Palangą palsivežti balsevičiukų.
2: Opa, renkat balsevičiukus, bet jau pati gaminat kažkam ar dar atidavinėjat irgi?
3: Ne, tuos jau gaminu pati.
2: Ir ką su jais darot?
3: Labai paprastai, aš pirmą pakepinu sveisti česnaką, pakepinu, paskiautau česnaką išėmu, išsivalau tos balsevičiukus, visku dėtų į tau sveistą, apkepinu ir indelius ir žeimą.
2: Fantastika, klausykit.
1: Tai pas jūs tikrai graži žeima.
2: Svarbiausia skani žeima.
3: Ir suoti žeima, ir palaišint bus su konkėtus, kas ateis. Tai va, o tų grybų dabar pas mumis Žemaitijoje, nežinau, nu renkam dabar jau prasidėti, vadinamieji slidoka, makaveka, raudonikiai, o va kur aš įkėliau tau nuotrauką,
2: taip.
3: Tai dėl aš nežinau, kas per grybs toksai.
2: Už tai mus ir sudomino kažkoks baltas, gražus grybas.
1: Bet pane Sigutė, mes turime tokį prašymą, mums tai siūskite tuos grybus, kuriuos žinote, gerai? Neeksperimentuokite su mumis.
2: Mes žinokit, nepažįstam grybų, tai mums sudėtingiau.
3: Nu, jums lengviau gal atvažiauti, iki monti pasiimtus grybus.
2: Va, taip ir padarykim, Sigutė.
3: Per kur jie reik perdauti tada?
2: O, žinokit, mes tikrai mielai, bet mes irgi jūsų nepaliksime be dovanų. Mes turime draugų, palyginimo platformą To Borrow, kuri jums dovanoja firminį skėtį, kad galėtumėt grybauti ir saulėje šviečiant, ir lietui pasilyjant. Tai, sigutė,
1: arba, pavyzdžiui, vyrui duosite, kol jisai lauks, kad nesulytų jo.
2: Taip, tai.
3: Ne, tai jisai mašino sėda.
1: Ai, tai tada jiems skėčių neduokite viską.
2: Jums skėtis reikalingas. Taip, tai sigutė, dar kad sveikinam, nepadėkit ragelio, sutarsim, kaip gydovaną atkeliaus.
1: Na ir iš tiesų, juk miške nepuolė rinkti pirmo pasitaikiusio grybo, tad ir gyvenime nereikėtų griebti pirmos pasitaikiusios paskolos. Reikia viską paimti ir palyginti. O ką reikia lyginti? Palūkanas. Taip, nes kartais jos būna tokios didelės, kad susuka ne tik pilvą, galvą, bet ir visą gyvenimą apverčia aukštin kojom.
2: Taip, todėl prieš įsipareigojant tikrai verta pasižiūrėti, ką gi siūlo ir kiti kreditoriai ir palyginti skirtingus paskolų pasiūlymus su Tuborrow.
1: Ši nemokama platforma greitai padės rasti tau tinkamiausią pasiūlymą. Tuborrow – tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
2: Namams, kuriuose gera,

0: gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Reklama.

0: Su Saule pasitikome rytą, o ir su mumis Oskaru ir Vilija. Dar nesakome jums sudie, nesakome iki, sakome skambinkit mums į studiją 1823 ir pasakykite didelį ačiū kažkam, nežinau, žmogui, organizacijai, galbūt savo miesteliui, kaimui, o galbūt visai Lietuvai, nežinau. Pasirinkimas yra platus, didelis, tai nesinori jūs kažkaip varžyti. Spręskite patys, kam norite padėkoti šį rytą.
1: 1823, pirmadienis, man atrodo, prie pilnaties yra pats tas, kad...
0: Tu toliau astrologija.
1: Aš vis dar toliau kažkaip, žinai, neriu į tuos vandenis, iš tikrųjų, nes sunku nepastebėti, kai mėnulis kabo, žinai, toks, atsiprašau, už kaip bliūdas. Mėnu tikrai
0: kaba,
1: didelis labai.
0: Tikrai.
1: Taip.
0: Naktį galima drąsiau eiti, nes viskas apšviesta.
1: Taip, tikrai taip.
0: Tai, žodžiu... Bet tuo metu kažkas negali išsimiegoti ir tada pradeda blūdyti, rašyti, skambinti.
1: Oi.
0: Arba reikšti savo emocijas ten, kur geriau patylėtų.
1: Na, iš tikrųjų, taip, emocijos jos, žinai, užvaldo mus įvairiausiais frontais, ypatingai sako, nu, suaktyvėja. Nors fizikai turbūt pasiginčytų, ar mes čia turime.
0: Fizikai dabar kažkur.
1: Sako, ką jūs čia nusišnekat? Eikit.
0: Grįžkit į 7 klasę, atidarykit vadovėlį.
1: Taip,
0: ir pasakykit.
1: Sėskit
0: du.
1: Gerai, 1823, kasgi čia norėtų už ką ir kam padėkoti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Zenonas.
1: Mielas Zenonai, už ką ir kam norite padėkoti?
2: Jau kaip norėčiau nuoširdžiai padėkoti, nežinau, aš jos nei pavardės, tik žinau, vardas Genutė.
1: Genutė. Ką jums padarė Genutė tokio?
2: Aš pasiklydau miške, kur jinai paskui mane vežė 16 km, įsivaizduoji.
1: O, papa, tai jūs ten taip jau neblogai, kaip Oskaras sako, nublūdėjęs buvot?
2: Buvo apsiniaukę, nei pagal ką orientuotis, bet taip ėjau. Ir pagaliau išėjau ant tokio keliuko ir pamačiau mašiną, mojau, sustojo, pavežė mane, įsivaizduoja.
1: Va, prašau.
0: Va, tikra miško laumė išgelbėjus.
2: Klausyk. Nuvežė į 16 km, kur mano mašina stovėjo.
1: Va, prašau savo, klausykit. O nebuvo kaip kokiam filme, jūs susitikot miške, pasiklydęs, ir dabar su Genutė jų tarp jūsų gimė kokie nors jausmai ir užsikūrė graži meilės istorija?
2: Ne? Kad aš vyras, turiu žmoną.
1: Vedė, supratau, viskas aišku, gerai.
2: Bet kaip aš norėčiau jai padėkoti Genutei iš Velžio.
1: Genutė iš Velžio, jeigu jūs mus girdit, jums nuoširdžiausia padėka nuo pono Zenono, kuris rado kelią į namus link savo automobilio, tik tai jūsų dėka, jūs esate nuostabi moteris. Ačiū Zenonai jums už puikią istoriją ir dabar atrodo, kad čia kaip filmas, ne?
0: Ačiū Genutė jums, kad suradote mūsų klausytoje, paklydusi miške 16 km nuo automobilio, oho.
1: Taip, alio, labas rytas.
3: Labą dieną.
0: Su kuo kalbame?
3: Su Vilma.
0: Vilma, kam šiandien dėkojate?
3: Aš jum noriu padėkoti, kad galiu savo eilėraščių sakyti per radiją.
1: Prašom, Vilma, klausom jūsų eilėraščio.
3: Reikia visai nedaug, kad laimingi būtume. Juk pavasarį vėl gėlės pražys ir paukščiai sugrįš. Iš dangaus vėl žvaigždės kris, bet argi tai svarbu. Galbūt pakeliui namo, nes jau vakarėja ir saulė jau žemai. Bet mintis vis dar plauks toli. Ačiū.
1: Ačiū jums
0: labai.
1: Gero ryto.
0: Visa Lietuva ploja ir dėkoja už tokią poeziją.
1: Taip, viskas, mano mielas, brangus Oskarai, aš tavęs nebetrukdysiu. Aš žinau, kad tau reikia susidėti lagaminus ir ne tik sau, bet dar ir dviem vaikučiam ir žmoną dar pasiimti ir būti atsakingam vyrui, kuris saugos juos per visas atostogas. Tai linkiu pailsėti.

0: atsipalaiduoti. Žinok, kai grįšime, skipsim į tokius darbus,
1: kuriuos... Oi, mėlyjei, kas jūsų laukia, kokios naujovės, naujos rubrikos, nauji pokalbiai, naujos temos, tai žinokite, aš trumpam. 12 dienų grįžtu su pasikrovęs itališkos saulės ir...
0: Pasakyk žmonėm, kad aš tavęs čia neišbaidžiau, kad tu pats
1: atostogus. Neišbaidė, ne. Vilė atvirkščiai taip pritraukė, kad net galvojau atostogas atšaukt. Išsiųsti vieną žmoną su dviem vaikais, bet ne. Vis dėlto šeima yra šeima, tai palieku jūs tikrai patikimose rankose. Vilė kažkas jai, taip sakant, į poras asistuos ateisiai į poras ir po 12 dienų jau sugrįšiu, tai ohoho.
0: Taip, o aš tau, žinok, labai nedainą parinkau tokią, kuri su palinkėjimais. Rokas Jan, aš tau linkiu. Gerų tau atostogų, lauksim sugrįžtant.
1: Ačiū ir iki greito.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: O, naujas televizorius?
5: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
4: Tik kiek suploji?
5: 99 eurus.
4: Už 55 colių Samsung?
5: Aha, užsisakai teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
4: Kambarioko neieškai?
6: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: News. Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjo mėnesį palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekia 6,1%. Tokius duomenis skelbė Valstybės duomenų agentūra. O mėnesio, tai yra rugsėjai, palyginti su rugpjūčiu 0,9%. Iš ankstiniais duomenimis šilumos energija Lietuvoje per metus pabrango beveik 40%, benzinas 38,5%. Dyzelinas 52%, medienos kuras 41%, o elektra kiek daugiau kaip 9%. Tuo metu pigo kaulavaisiai ir sėklavaisiai labiausiai 22,5%, bulvės bemaž 11%, sviestas 10,5%. Šiandien naftos kainos ir obligacijų palūkanų normos šoktelėjo į viršų po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Irano pasiūlymą dėl 7 dienų paliaubų, kas dar labiau sustiprino nuogąstavimus dėl infliacijos. Praėjusią savaitę Teheranas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pateikė planą, pagal kurį būtų nutraukti karo veiksmai ir vėl atidarytas Hormūzo sąsiauris. Tai palengvintų tiekimo krizę, dėl kurios visame pasaulyje šoktelėjo energijos kainos. Tačiau Trumpas šį pasiūlymą atmetė. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje 2 karo belaisvių iš Šiaurės Korėjos perdavimą Seului. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas atskleidė, kad jo šalis išsiuntė 2 Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti į nelaisvę gyvus. Dar iš Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija atsitraukia nuo sprendimo privalomai pas sporto medicinos gydytojus tikrinti vaikus, kurie per savaitę treniruojasi 8 ar daugiau akademinių valandų. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad ankstesnės ministerijos vadovybės priimtas sprendimas dėl sveikatos patikrų buvo skubotas ir tam nepasiruošta, todėl reikalavimai atidedami dar metams.
1: Tačiau atrodo, kad pati sporto bendruomenė nepasiskaičiavo, kiek tokių mokinių gali būti ir koks krūvis gali teikti sporto sveikatos specialistams. Sprendimas, kad atidedamas šitas įsakymų įsigaliojimas, atidedamas iki 28 metų sausio pirmos. Tai kitaip sakant, dar turėsim pakankamai laiko, kad iš naujo įsivertinti galimybės ir pasižiūrėti, kiek vis dėlto sportuojantis vaikas turėtų kreiptis į sporto specialistus, o kiek sporto sveikatos specialistus, o kiek kaip pasiruošti visai sistemai, kad tai būtų įvykdyta.
0: Tuo metu Marijampolės sporto centro vadovas Karolis Baužas sako, kad reikalavimas vaikams sveikatą pasitikrinti pas sporto medicinos specialistus yra geras, tačiau didžiausia problema yra tai, kad Lietuvoje tokių specialistų trūksta.
2: Žinoma, tai yra labai svarbu, kai šeimos gydytojas viskas tvarkoja, patikrina, bet sporto gydytojas yra tikrai labiau patikrina, kiek su pačiu gydytoju yra tekę bendrauti tikrai ne vieną kartą, tai ir kaip sako, ateina, pertikrina, o kaip ir pažyma lygtais buvo gera, kad galėtų ir sportuoti šeimos gydytojo, bet jis rado tam tikrų problemų. Mums kaip treneriam yra tada lengviau, kaip tikrai atneša tavo pažymą į sporto gydytojas, nes nedaug dėjo kažkas atsitiktų.
0: Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministerija pakoregavo ir profilaktinių sveikatos patikrinimo periodiškumą, daugumai sveikatą reikia tikrintis kartą per metus. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10:09, mano mikrofonas, jeigu mano ausinės nėra įkištos į lizdą ir aš nieko negirdžiu, Mariu.
1: Ką? Tu nieko negirdi?
0: Nieko negirdžiu.
1: Tu klausa kažkas?
0: Negerai, žinok.
1: Ai.
0: O?
1: Pavyko.
0: Įsijungiau.
1: Labas rytas, 10:10.
0: Ar tu žinai, kas čia per laida?
1: E3 prasidėjo laida, viskas bus gerai.
0: Šaunuolis.
1: Laisva ir Marius.
0: Nepamiršai.
1: Kas gero?
0: Tu kreipėsi mane jūs?
1: Ne, aš į klausytojus kreipiuosi.
0: Bet tu supranti, kad tau dabar jie nieko neatsakys. Todėl tu esi priverstas paklausti manęs.
1: Nu gerai, kaip tau sekasi?
0: Gerai.
1: A, tikrai gerai.
0: Gerai.
1: Kad atrodo kažkaip pavargus truputėlį.
0: Atrodo pavargus?
1: Aha.
0: Nu gal savaitgalį, žinok, buvo toks darbingas.
1: A, kas buvo?
0: Nu, daug dainavau.
1: Klausyk, šiandien girdėjau, kad pas mus ofise vyksta toks dalykas, parodyk, kas yra tavo rankinėje.
0: Ne.
1: Galėtum iškraustyti.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Kodėl?
0: Ne.
1: Kodėl?
0: Ne.
1: Kodėl?
0: Ne. Nu, nes ten yra daug visko, ko jums nedėra matyti.
1: Ko nedėra matyti.
0: O tu parodytum savo?
1: Jo, nežinau. Parodyčiau be problemų.
0: Rimtai?
1: Be aišku.
0: Nu, pas tave ten kokie 6 peiliai guli garantuotai.
1: Ne, vienas tik tai.
0: Tik vienas. Tik vienas ir labai aštrus.
1: Bet kalbėsime šiandien ne apie peilius ir ne apie jūsų rankinės, nors aišku, rankinių turinys yra labai įdomus dalykas, bet yra dar kitas įdomus dalykas.
0: Nagi.
1: Jūsų telefono turinys.
0: Kas?
1: Jūsų telefono turinys. Kas yra jūsų telefone?
0: O ne.
1: Bet vėlgi, neišsigęsk nieko. Ne. Ar yra laisva pas tave telefone kokia nors programėlė, aplikacija, kurią tu pakankamai dažnai naudoji, arba galbūt retai naudoji, bet kai kada labai praverčia, kur galbūt kiti neturi.
0: Žinok, turiu.
1: No, sakyk.
0: Aš turiu skanavimo šitą tokį, aš nežinau, kaip ten tiksliai vadinasi, tą programėlę reikia dabar susirasti, bet aš turiu tokią programėlę, kurioje tu gali nufotografuoti dokumentą, jį tau nuskanuoja.
1: Taip.
0: Ir tada, pavyzdžiui, tu gali jį pasirašyti mobiliojų parašą ir išsiųsti.
1: Jis PDF padaro?
0: PDF padaro.
1: Va.
0: Va.
1: Buvo labai geras dalykas.
0: Nu, tai vat aš tokį turiu.
1: Va,
0: kažkada man prireikė ir aš, nu, kažkaip šiaip kažkada aš planavau tą programėlę jau ištrinti, galvoju, gal nebereikės.
1: Aha.
0: Bet paskui galvoju, ai, paliksiu ir, žinok, vėl prireikė.
1: Retai prireikė, bet prireikė.
0: Prireikė.
1: Ir labai naudingas dalykas.
0: Ir labai naudingas, taip.
1: Mano telefone yra vienas toks dalykas, kurį Gintas pamatė, sakė, kad jiem irgi tokio reikia.
0: Kokį?
1: Liniuotė.
0: Liniuoti.
1: Liniuoti.
0: Kam tau reikalinga liniuoti?
1: Žinok, labai dažnai tau reikia pamatuoti kažką. Tai, nu, pavyzdžiui, kiek centimetrų yra mūsų šita klaviatūra? Nu, vat kažkam reikia.
0: Tu parsisiuntęs programėlę, nes tau reikia išsiaiškinti, kiek centimetrų yra klaviatūra.
1: Opa, ir pasimatuoji.
0: Aš manau, kad tu kažką kitą matuoji.
1: Aš jos neparsisiunčiau, jinai yra, kaip čia vadinasi, by default telefone.
0: By default.
1: Šitame. Bet yra dar vienas labai naudingas dalykas. Paviršiaus, gulščiukas vadinamasis.
0: Gulščiukas?
1: Taip. Ir gulščiuką, beje, aš labai dažnai naudoju.
0: Kam?
1: Dar viena programėlė. Nu, tu pasižiūrėt, ar lygus paviršius.
0: Kieno paskutinį kartą lygų paviršių tu tikrinai?
1: Stalo.
0: Kokio?
1: Aš jau į malkinę galąsti peilių ir man reikėjo pasistatyti ant stalo galas, kur reikia, kad jis lygiai stovėtų.
0: Nu, gerai, atsiemu žodžius.
1: Ir jis lygiai stovi.
0: Mm-hmm.
1: Taip, kad yra tokių dalykų.
0: Tai žodžiu, tai mes šiandien ką norime paklausti klausytojų?
1: Programėlės jūsų telefone, kurių galbūt kiti neturi, o jūs turite.
0: Ir naudojatės ir galvojat, kad taip. Ir galite pasakyti,
1: kad labai geras dalykas. Tarkim, aš dar vieną programėlę, kurią turiu. Tai yra programėlė, kuri nuskaito paukščių balsus. Ir pasako, koks paukštis
0: gieda. Tu juokauji.
1: Ne, juokauji.
0: Yra tokia programėlė?
1: Yra paukštelių šazamas. Tu, nu, vat aš, pavyzdžiui, sėdžiu sodybai, kažkas gražiai gieda.
0: Aš esu šokė, gerai pasakau.
1: Aš, opa, nusispaudžiu, pasižiūriu. Ir
0: sako,
1: man...
0: genys.
1: Nu, genys gal nelabai gieda. Va, bet iš principo, va, žiūrėk, kiek pas mane priskanuota.
0: Nendrinis žiogelis, juodasis strazdas, kiekštas, strazdas giesmininkas.
1: Taip. Taip, ir tau po to vat, ir surašo, ir kur tu jį girdėjai taip toliau.
0: O tai ką paskui tu darai su tuo, su ta žinia?
1: Ne, aš šiaip žinau tada, koks jis paukštis.
0: Geras, pasakysi iš to, tai aš pasisiūsiu.
1: Na.
0: 1823 toks mūsų studijos numeris.
1: Ar turite tokių programėlių, kurios galbūt ne kiekviename telefone yra, bet pas jūs yra ir jūs labai dėl to džiaugiatės, kad atradote tokią programėlę? Gal jūs į žvaigždę žiūrite, yra specialių programėlių? Gal jūs turite kažkokią programėlę, kuri padeda jums labai būtyje?
0: Aš žinau, dar žinai, kokia buvo kažkada prisisiuntus, bet dabar ištryniau jau.
1: No.
0: Man buvo kolega parodęs, kad kai lėktuvas skrenda, yra programėlė, kur ten tau parodo, iš kur į kur skrenda, žodžiu, kokia kryptim tas lėktuvas.
1: O čia geras.
0: Yra tokia.
1: Yra.
0: Gera,
1: irgi labai
0: nes
1: gera.
0: Man būna, kartais aš dangui pamatau skrenda lėktuvas, gal kažin kur skrenda, ai Turkija, ai Italija, a kur.
1: Va. Šiaip yra internetinis puslapis, kuris tai rodo. Gerai, pradžiai gal vieno žmogų trumpai pakalbinkime. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Sveiki, ko vardu?
2: Linas.
1: Linai, malonu. Kokią programėlę telefone turite, kurią galbūt kiti neturi?
2: Būtent, kai Vienu žodžiu, parodo tikslų adresą.
1: Tikslų adresą kieno?
2: Vietovės.
1: Bet tai ar tą pačią nedaro, tarkim, paprasčiausiai atsidaryti žemėlapį, nes taip, tu padedi tašką, kur tu esi ir jie parodo, kur tu esi?
0: Ne. Kaip jūs panaudojat?
2: Tuoj aš pasižiūrėsiu, kaip jinai vadinasi.
1: Jūs geriau pasakyti, kaip jinai veikia, mums tas pavadinimas.
0: Aha, tai... kaip jinai veikia, tai kokio tikslaus adreso jūs ieškot, pavyzdžiui, kieno?
2: Vienu žodžiu, kai sakykim, tau reikia būtent tos vietovės, sakykim, kaip pavyzdys.
1: Taip.
2: Liepų 20, sakykim.
1: Taip,
2: ne?
1: taip.
2: Ir tiesiog nu su tą programėlę įsijungęs ir tau rodo, ar ten Liepų 20, ar ten Liepų 18.
0: Ai, bet tiksliai, žodžiu, labai tiksliai, ne?
2: Jo.
0: Gerai, ačiū labai.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Aš žinai, kaip norėčiau, kad būtų, pavyzdžiui, eina žmogus ir tu gali nuskanuot, koks jo tikslus adresas.
1: Ir ar jis vedas?
0: Čia jau nebedomina.
1: Gerai, supratau.
0: Gerai, tai žodžiu, grįžim prie šitos temos, būtinai.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborau.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyveži programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyveži.lt.
6: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
7: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
1: Reklama.

0: Žinai, Mariau, aš tau galiu pasakyti tik vieną.
1: Pasakyk tą, ką sakyti va, prieš sekundę.
0: Tau viskas bus gerai.
1: Ne, tą, ką prieš sekundę. Kaip tu mane pavadinai?
0: Negaliu sakyti, nes kitaip galiu būti atleista.
1: Taip, tai yra tiesa.
0: Šito žodžio ištart negaliu.
1: Grįžtame atgal į mūsų temą, priminsiu, apie ką kalbame. Dabar išmaniosius telefonus turi, nu, beveik visi. Beveik.
0: Beveik.
1: Žinau žmonių, kurie neturi jų.
0: Kas?
1: Žinau žmonės, kurie iki šiol naudoja tos mygtukinius telefonus, bet kalbame apie tos, kurie turi išmanius telefonus.
0: Aha.
1: Ir norim paklausti, kokią programėlę jūs turite savo telefone, kur galbūt kiti žmonės neturi. A jūs turit ir labai džiaugiatės, gal ne kasdien naudoja, o gal kasdien.
0: Aš dabar žinau, kad įsijungiau savo telefoną ir žiūriu, kad pas mane tiek iš tų programėlių yra, pavyzdžiui, yra kažkokia su gitara programėlė. Kas čia su ją buvo pasisundus?
1: Gal akordus mokėsi grot?
0: Nu ne.
1: Gerai, pakalbinkim mums skambinančių žmonės. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Diana.
1: Diana, malonu. Tai kokią tam programėlę turite, kur kiti galbūt neturi?
2: Nepatikėsiu, distancinio pulto nuo televizoriaus.
0: Ta prasme,
1: labai
0: jūs...
1: Labai patikėsiu.
0: Aš nepatikėsiu. Yra tokia, aš yra. Atsiprašau, aš neišprūsus, yra programėlė, kad tu gali...
1: Telefonu junginėti
0: televizorių. O tai gerai, o tai bet kurie prie bet kurio televizoriaus tinka?
1: Nu, ne prie bet kurio, jisai susikonektina su tavo televizoriumi arba per Bluetooth, arba per Wi-Fi vietį.
0: Rimtai?
1: Jo.
0: Tai žodžiu...
2: Bet nepatikėsit kam? Nes kam dukra, kaip užsileidžia Harry Potter jam viso garso.
1: Aha.
2: Ir aš taip nežymiai potiniukai.
0: Geras.
1: O, čia geras.
0: Bet žinokit, jūs ką tik išsprendėt mano bėdą, nes aš dažnai pametu pultelį. Aha. Nu, man dingsta kartais jisai.
1: Taip.
0: Ir po to aš vaikšto po namus, keikiuosi ir nesuprantu, kaip televizorių perjungti. Dabar aš parsisiųsiu programėlį ir ramu man.
1: Taip, visiškai. Visiškai. Gerai,
0: Diana,
1: ačiū Jums
0: labai
1: už skambutį. Dar vieną žmogų norime pakalbinti.
0: Būtinai. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Barbora.
0: Kokią jūs programėlę turite tokią įdomesnę, ko galbūt kiti savo telefonuose neturi?
3: Matot, visą pirma, esu neregi.
0: Taip.
3: Ir norėjau pasakyti, kad turiu tokią programėlę, vadinasi Be Mais.
0: Ką ta programėlė daro? Kam jinai reikalinga?
3: Jis yra savanoriams reikalinga, gali prisiregistruoti ir neregis, ir savanoris.
0: Geras.
3: Tai, pavyzdžiui, tenais per, kaip vaizdas, kaip per mesengerį atsiliepia savanoris. Ir, pavyzdžiui, galiu paklausti, koks stiklainis, ar čia agurkai, ar čia...
0: Geras.
1: Geras. Tai čia labai naudingas.
0: O kaip vadinasi ta programėlė?
3: Be Mais. Angliškai. Tai čia gal tavo akis, ar kaip čia?
1: Ar, palaukit, gal yra Be My Eye?
3: Jo, va taip.
0: Be My Eye, oi, geras.
1: Taip, būkite, būk mano kimi, būkite mano kimi.
0: Taip, ačiū jums labai už skambutį.
1: Super, tikrai nežinojame apie tokį dalyką.
0: Ne, tikrai ne.
1: Labai įdomu. Gerai, dar vieną žmogų turim pakalbinti.
0: Pakalbinkim, aišku, turim skambinančių, kodėlgi ne. Taip, labą rytą.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
0: O, iš karto iš balsą atpažįstu, Gediminai, čia jūs.
4: Labai malonu, kad pažįstate. Kai
0: būsit, palaukit, bet būsit turtingas ar neturtingas dabar?
1: Ne, jeigu net pažįsta, tada būsit turtingas.
0: Tai dabar būsit net...
4: Ai, iš tikrųjų, man užtenka,
1: Labai gerai.
0: Gerai, tai apie programėlės kalbam telefonuose, ką jūs tokio gudraus turit pas save parsisiuntęs?
4: Šiaip turiu daug programėlių, daug kurias naudoju, bet turiu tokias išskirtines labiau, tai yra Navikė, tai yra mokama dviračių programėlė, kur gali įsivesti, kokiu važiuoji kalnų dviračių, tai tave išves miško keliukais įvairiais.
1: Taip.
0: Tai jisai plaukit. Navikė vadinasi?
1: Jisai trasas sudarinėja jums.
4: Jo, galiu susidaryti trasas, paliekat mintyje, brėžia grafiką, kur tu nuvažiavai ir kiek nuvažiavai.
0: O tai jeigu mano, pavyzdžiui, kaimietiškas dviratis, ten koks nors toks jau senas.
4: Tai pasistato, nėra tos funkcijos kaimietiškas dviratis, tai reikės atsiliepimą parašyti, kad įdėtų.
0: Taip, nes, pavyzdžiui, pas mane gal surinktas iš ten trijų skirtingų.
1: My village bike. Gerai, ką dar įdomaus turite, sakėt, ne vieną
4: turite? Dar turiu labai, kadangi nemažai keliauju, iš tikrųjų, tai man patinka kur nors prie vandenyno ar jūros kranto būnant pamačius įdomų laivą, ar tai jachtą gražią, turiu Marina Traffic. Tai jis nurodo visus laivus, kur kas randasi.
0: Geras.
4: Toliau stebiu lėktuvus, tai čia jau daug kas gal turi flight radarą.
0: Va, šitą aš irgi turėjau, taip.
4: Arba ne, jo.
0: Geras
4: tai yra daug tokių, daug programėlių. Aišku, jau kartais, kai atsinaujina telefonas, jau ten prisega dar bereikalingų kažkokių, kurių net nenaudoti. Tai.
0: Geras. Tai,
1: supratau.
0: Ačiū, Gediminai, labai. Dėkui skambutį.
1: Kokių įdomių dalykų yra.
0: Nu,
1: geras.
0: Eisiu parsisiųsti.
1: Mes dar šią valandą grįšim prie šios temos.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: O.
2: Ir dabar kreipiamės į savo klausytojus. Galbūt jūs pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, kuris rūpinasi vietinė bendruomenė, kuris sportuoja kiekvieną rytą, kūrė, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, galbūt puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia visus aplinkinius. Atėjo laikas pagerbti ir apdovanoti to nusipelniusius senjorus.
3: Aš manau, kad, žinok, dabar, kol tu sakėjai šito žodžius, kokie tai yra apdovanojimai, tai žinok, man ne vienas jau senjoras taip galvoje prašvilpė,
2: tai ką
3: aš galėčiau pasiūlyti. Jų istorijas pristatysime visai Lietuvai ir priminsime, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai, smalsiai ir prasmingai. Senjorų laukia didingų iškilmės ir apdovanojimų ceremonija Pakruojo dvare, beje, labai gražus dvaras. Todėl kviečiame registruoti senjorus lietus.fm svetainėje.
2: Taip, jūs užėsite į mūsų puslapį lietus.fm, pamatysite skelbimo metų senjorų rinkimai 2026 ir ten galėsite jau registruoti.
3: Taip, išties labai labai gražus rinkimai, į kuriuos tikrai kviečiu suskupti, sudalyvauti visus ir nepamiršti mūsų senjorų.
2: Prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projektų partneris IKI. IKI vertina aktyvius, energingus ir gyvenimu besidžiūgiančius seniorus. O kad kasdieniniai apsipirkimai būtų malonesni, IKI kiekvieną savaitę rasite daugiau negu 3000 nuolaidų.
3: Wow.
2: 3000.
3: O Mario, iki 11 valandos su senioro kortele taikoma net 10% nuolaida. Parduotuvėse jau laukia ir šviežias rudens derlius. Lietuviški oboliai, bulvės, morkos bei daugybė kitų kasdieniam stalo reikalingų produktų. Tad metas užsukti į IKI.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
0: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
5: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Grįžtame į Lietuvos studiją, kur šiandieną kalbame su jumis tokia įdomia tema.
1: Geras.
0: Marius šis prigalvojo.
1: Nu, prigalvojo aš.
0: Jo, tai apie programėlės telefonuose, kokių įdomių programėlių esat parsisiuntę ir kam
1: jūs... Kurių galbūt neturi kiti.
0: Taip, ir kam jūs jas, naudojat. Aš vat papasakau apie tai, kad turiu, nors mano, tai čia turbūt viena iš tokių neįdomiausių skandavimo
1: programėlė. Yra viena programėlė. Dėl kurios manęs labai daug kas klausė, ką aš naudoju.
0: Nogi.
1: Aš savo Instagrame, kai dedu istorijas, dažniausiai uždedu ir titrus.
0: Aš žinau, kas tavęs beje yra klausę šito.
1: Visi.
0: Nes aš...
1: Įskaitant netgi visus, nu, kai kuriuos influencerius.
0: Irgi tavęs klausdavo, ne?
1: Ir aš jums sakydavau, klausykit, jūs už mane daug jaunesni žmonės.
0: Gal susiraskit?
1: Jūs turite 100 000 sekėjų.
0: Taip.
1: Ta prasme, jūs nesugebat tokio dalyko išsiaiškinti kažkaip, bet, o aš nebejaunas žmogus sugebu kažkaip.
0: Bet žinok, aš žinau, tu žinai žurnalistą Marių Zarembą?
1: Taip.
0: Jisai man yra sakęs, kad jis tau rašė dėl šitos programėlės.
1: Ir, jisai man rašė.
0: Ir tada, kai jisai sužinojo iš tavęs, tada aš iš jo susižinojau ir mes dar nedirbam kartu,
1: net,
0: man atrodo.
1: Net Tadas Jocnukis yra
0: paklausęs. Geras. Gerai, taip, 1823 mūsų studijos numeris, paskambinkit ir papasakokit, kokių programėlių parsisiuntę esate jūs. Gerai, pasilabinkim labą
1: jūs.
0: Gerai, pasilabinkim labą rytą.
1: Alio, sveiki. Alo.

0: visokiais įrodymais ten atsiunčia ultragarso vaizdą, kaip jau atrodo.
1: Bet palaukit, bet tai tenai toj programėlį, kas užregistruoja, tikros mamos, kurios laukėsi tų vaikučių, ar tai, kaip čia?
0: Ne, ten rašo, kad reišėsi dar mama nežinomas nesiregistruoja, tu tiesiog palieki dėl dievo maloniai, kad tu tą vaiką pasimels, kad jo nenužudytų.
1: Oho, kokia įdomi programėlė.
0: Ir tada va, tu tokiais gauni tokio ryšio, ten tau kiekvieną dieną žinutę atsiunčia, kiek prasivystė tas vaisius.
1: Jonai, tai su kiek vaikučių jau pabendravot, aš taip ūkiškai paklausiu, kiek jau tų vaikučių palaikėt, kad
2: Už kelis pasimeldėt.
0: Kokį ketvirtą, žinokit.
1: Lygį. O, geras žmogus
2: bet
1: esat.
2: Bet jūs turbūt religingas žmogus, jeigu tokią programėlę sugalvojate atsisiųst.
0: Nu, kaip sakant, nespjaunu į religiją.
2: Viskas, gerai. Aišku, gerai.
1: Ačiū jums už jūsų pasidalinimą.
2: Laisva, kokią turi tavo naujieną, žinok.
1: Nu, tik tai, arba, prašau, tik nudžiugink.
2: Gerą. Atsimeni, mums skambino kažkadas žmogus, kuris sakė, kokį jisai turi, kokias turi savo tikslus ir sakė, kad nueiti 100 kilometrų.
1: Taip, aš žinau šitą žmogų.
2: Ir įveikti Tatrų kalnus.
1: Jis įveikė Tatrų kalnus?
2: Žiūrėk, parašė mums, Robertas vardu, sveiki, prašyte parašyti, kai veiksiu dar vieną pažadą iš trijų.
1: Taip.
2: Tai šeštadienį nubėgau savo pirmo maratoną, 42 km ir 195 metrus laikas, 4 valandos, 25 minutės.
1: Bravo, Robertai.
2: Buvo sunku, dabar atsigavinėjau, kol kas nenoriu net galvoti apie dar vieną maratoną, bet kas žino, kai praeis, koks meno, ką tada galvosiu. Wow. Pažadai buvo nueiti 100 km žygį, nubėgti maratoną ir veikti Tatrų kalnus dar kartą, bet kalnus tikriausiai paliksiu kitiems metams. Ačiū ir geros dienos. O 100 km žygį irgi nuėjo.
1: Robertai, sveikinu jūs. Jūs esat žodžio žmogus, pagarba.
2: O Tatrai palauks, nieko baisaus.
1: Tatrai niekur nedings, aš taip įsivaizduoju. Gerai, šiandieną buvo tokia tema. Ačiū visiems skambinusiems, rašiusiems, einu parsisiųs programėlę, nes ir aš noriu pasimelst.
2: Gerai,
1: o
2: man labai pasirodė įdomi tą, kur laivą arba katrį nufotografuoja ir tau visą informaciją susiunčia.
1: Gerai, tai turėsim ką veikti. Gerai, o jūs likit su laida, viskas bus gerai.
3: Eteryje Laisva ir Marius.
4: I'll always remember.

0: always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar lietus.fm, o kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
3: Iki, mėly senjorus, tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribota laika. Su iki, lengva taupyti.
4: Urbo banke mes žinome, kad...
5: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi žmogaus, o ne roboto.
6: Sveiki.
5: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
6: Gražios dienos.
4: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sportą turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
13: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę trečiadienį socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai žalieji ketina rinktis į valdančiosios koalicijos posėdį ir spręs, kaip mažinti degalų kainas. Jau dabar šiuo klausimu partijų lyderių pozicijos kardinaliai skiriasi. Finansų ministras Aurimas Valys praėjusią savaitę yra žadėjęs netrukus paviešinti priemonės mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Lietuvoje rekordiškai brangstant degalam daugėja ir pranešimų apie jų vagystės dideliais kiekiais. Per pastarąsias dienas policija paskelbė net apie kelis tokius atvejus. Vilniaus policijos atstovas Tomas Bražėnas sako, kad tokios vagystės pasitaiko sunkvežimių stovėjimo aikštelėse, tačiau kad jų ypač daugėtų, policija kol kas nepastebi. Kol kas nedaugėja ir pranešimų apie degalų vagystės iš lengvųjų automobilių.
1: Labai retais atvejais būna nuo sunkvežimių, kur aikštelėse kažkur ten nakties metu, kol vairuotojas miega. Bet čia tokie pavieniai labai atvejai. Daugiabučių kiemuose, pavyzdžiui, jeigu mieste paimt va tas tokias vagystės smulkias, nu tikrai, bent jau Vilniaus apskrityje aš nesu matęs, kaip būtų padaugėję.
0: Degalinių sąjungos vadovas Vidas Šukys pripažįsta, kad įspėjimų dėl degalų vagysčių daugėja, tačiau degalinėse tokių vagių dar nepadaugėjo.
2: Kol kas, kaip buvo, sakykim, tas foninis toks variantas, mano taip ir liko, čia vieną mačiau dabar irgi nufotografavę buvo. Matot, kad degalinėse vogtų ganėtinai gal sudėtingai yra, todėl kad apsauga atitinkama kameros ir panašiai ten matosi. Žmonės dabar nesipila pilnų bakų, todėl kad yra brangu. Paskutiniu metu iš tikrųjų blogai ir labai gaila, kaina nekrito degalų.
0: Vien praėjusią savaitę Kybartuose iš sunkvežimių bakų stovėjimo aikštelėje buvo ištirpta virš 500 litrų degalų. Kauno policija pranešė apie 200 litrų degalų vagystę, o savaitgalyje Vilniuje iš dviejų sunkvežimių pavogta per 600 litrų degalų. Vien pastarosios vagystės nuostolis siekia beveik 1,5 tūkstančio eurų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo su savo kolega iš Kinijos Si Jinpingu metu paklausė jo, ar šis nenorėtų įsigyti Amerikoje pagamintų ginklų. Apie tai Fox News laidoje papasakojo Jungtinių valstijų ambasadorius Kinijoje. Diplomatas nepateikė papildomų detalių ir neatskleidė Kinijos lyderio atsakymų į šį pasiūlymą. Pripažinimas, kad Jungtinių valstijų prezidentas pasiūlė parduoti ginklus Kinijai, yra beprecedentis. Dauguma abiejų partijų Amerikos politikų ir įstatymų leidėjų laiko šią komunistinę šalį didžiausių Jungtinių valstijų karinių, ekonominių ir diplomatinių varžovų, vieninteliu realiu Jungtinių valstijų kaip supervalstybės konkurentu. Tiesa, kiek vėliau Baltieji rūmai suskubo neigti ambasadorių žodžius apie prezidento Trumpo pasiūlymą Kinijai. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pripažino, kad jos dirbtinio intelekto įrankiai be bendrovės žinios internete paskelbė ChatGPT vartotojų įkeltas nuotraukas. Tai naujausias pavyzdys, kaip dirbtinio intelekto agentai veikia viršydami savo įgaliojimus. Minėtos nuotraukos buvo paimtos iš vartotojų, kurie buvo leidę naudoti duomenis OpenAI modeliams tobulinti paskirų. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samių naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Pratesimas.
2: 11 valandų, 10 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje, laida Viskas bus gerai ir mūsų žaidimas pratesimas.
1: Taip, žaidimas pratesimas ir mes turime nuostabų beje prizą.
2: Taip.
1: Aš tiesą sakant, esu silpna, žinok, šitiem reikalam.
2: Akvepia mūsų studija visa.
1: Aš tiesiog esu... Aš esu tarsi danguje, taip sakyčiau. Kas liečia kvepalus, kvapus, aš esu visiška, žinok...
2: Maniakė.
1: Pas taip. Mane pačiai yra tikrai labai labai namuose daug kvepalų, bet šitie...
2: Taip.
1: Šitie, žinokit, aš tikrai atvažiavau į radio namus, užėjau į mūsų studiją ir radau, tiesiog...
2: Dvi dėžutės.
1: Skirtingų nišinių kvepalų. Man kojos drebėt pradėjo. Mes čia kalbame apie stiliauskodas.lt.
2: Taip, tai mūsų žaidimo draugas ir šią savaitę mūsų visus jis tikrai stebins.
1: Ir stebins ypatingai mūsų klausytojus tuos, kurie, tikėkimės, lydimi sėkmės, galės laimėti šiuos nuostabius unikalius nišinius kvepalus.
2: Eteryje, beje, mes dar nesame dovanoję nišinių kvepalų.
1: Aš irgi kažkaip tai bent jau prie manęs, tai tikrai taip nėra buvę. Tai žodžiu, stiliauskodas.lt šiandien dovanoja unikalius nišinius Sea and Salt kvepalus Heat Waves. Prabangus agarmedžio kordai, svaiginantis pačiulis ir paslaptingas šafranas. Wow,
2: mes jūs čia turim?
1: Aš turim.
2: Atnešk man jos papalus.
1: Pradėkime nuo to, kad aš jau jais nesu pasikvepinus.
2: Ir man atnešk.
1: Tuo.
2: Tai sodrus, ilgai išliekantis aromatas, suteikiantis pasitikėjimo ir paliekantis išskirtinumo žymę. Sea and Salt, prašau, man.
1: Aš nežinau, kuriuos aš paėmiau.
2: Tai atsidaryk ir pasižiūrėk.
1: Heat Waves čia yra.
2: Ne, čia kiti. Man
1: gerai.
2: Reikia Sea and Salt.
1: Gerai, bet aš ką noriu pasakyti, kad jūs net neįsivaizduojat, čia kalba, žinot, man, pavyzdžiui, kvepalai yra su ko susiję. Kad tai būtų ne tik kvapas, bet ir vaizdas.
2: Tu dabar
1: taip, kaip tie kvepalai atrodo, tai yra nuostabi dovana ne tik sau, bet ir, nežinau, artimam draugui, bičiuliui, šeimos nariui. Tiesiog, šiuos kvepalus privalo turėti jūs visi ir jeigu, jau esat susisgribę ir galvojat, kur čia dabar ieškoti, tai stiliauskodas.lt. O, Mario, baik. Jis jau čiupinėjo man kvepalus. Nelieti. Gerai, mėly mūsų, tai žodžiu, šiandieną išties neįtikėtinas prizas. Taip kad jeigu jūs dabar paskambinsite numeriu 1823 ir pratęsite dainą reikiamai žodžiais, šie unikalūs nišiniai stiliauskodas.lt kvepalai atiteks jums. Man gaila bus atiduoti jums. Kojos linksta, tikrai.
2: Gerai, 1823, paskambinkite, pratęskite lietuviškos dainos žodžius, prizas bus jūsų.
1: O kol jūs pratesinėsite, aš čia kvepinsiuos dabar.
2: Kvepinkis.
1: O kas mane leis?
2: Labai gerai.
1: O kas mane leis?
2: Labai gerai.
1: Opa.
2: Alio, laba diena, kas mums paskambino?
3: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Akvilė,
2: malonu, norite nišinių kvepalų?
3: Norėčiau, jeigu pasitė.
2: Visi nori. Gerai, groju iškarpą iš dainos. Kai daina sustos, jums reikia pratesti vieną eilutę. Linkiu jums sėkmės, važiuojam.
3: Kodėl šitą rūdienį?
2: Ir jūs esate
1: kodėl šitą rūdienį? Sveikinam labai. Ar jūs suprantat, kas tik įvyko? Jūs ne tik, kad laimėjote mūsų žaidimą, bet jūs laimėte ir nuostabiuosius nišinius kvepalus.
2: Sea and Salt.
3: Labai šunu.
2: Nepadėkit ragelio, po sekundėlės paaiškinsiu, kaip juos galėsite atsiimti, o tikri nišiniai kvepalai atpažįstami iš vieno brožo. Jų aromatas išlieka visą dieną. Tai kvapai, kurie nelieka nepastebėti, sodrus, gilus ir ilgai išliekantis. Būtent tokie yra Sea and Salt nišiniai kvepalai, kuriuos rasite stiliauskodas.lt.
1: Taip, o dabar ypatinga žinia, dabar ypatinga proga palepinti save ar kažką iš mylimų žmonių nišiniams kvapams taikoma akcija. Klausykit, 1+1. Žodžiu, įsidėjai krepšelį du nišinius kvepalus, mokėsite tik už vienus. Neįtikėtina. Antras kvapas, Mariu, yra dovanų.
2: Būtinai užsukite jau dabar į stiliauskodas.lt, šis pasiūlymas galioja ribotą laiką, tad paskubėkite, o rytoj mes dovanosime dar vienus kvepalus.
1: O aš jau, žinau, prisidėjau į krepšelį, tu neįsidėjau, kiek tu kvepalų.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt.
6: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Norime pasidžiaugti mūsų draugų 15 min iniciatyva Atspari Lietuva, kurios tikslas apjungti bendruomenės ir išgirsti regionuose gyvenančių žmonių balsą. Siekime vienyti visus, nes tik tai kartu mes esame stiprus, šią tiesą ko gero žino visi. Ir šio tikslo vedami 15 min žurnalistai keliavo po skirtingus Lietuvos kampelius ir rengė specialų laikraštį Atspari Lietuva, kuris pasirodys spalio 1 dieną. Laikraštyje daug dėmesio bus skirta saugumui, bendruomeniškumui ir istorijai temoms, kurios mus visus vienyje.
2: Tačiau vien straipsnių neužtenka, tikime, kad Lietuvos atsparumas labai priklauso nuo to, kiek pasitikime savimi ir vieni kitais, o pasitikėjimas stiprina atviras pokalbis. Net jei Lietuvą matome skirtingai, tad rengsime diskusijas įvairiose šalies miestuose, nuo Varėnos iki Telšių, nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Žodžiu, diskutuosime tikrai visur. Na ir pirmoji diskusija įvyks Vilniuje ir jos tema visuotinė gynyba.
1: Renginėje dalyvaus ir visuotinės gynybos asociacijos vadovas Tomas Godliauskas. Dabar jį trumpai ir pakalbinsime mūsų eteryje. Tomai, sveiki.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Tomai, kalbėsime apie visuotinę gynybą ir visuotinį šaukimą. Pirmiausiai, ką turėtų žinoti mūsų klausytojai, kokie yra planai dėl visuotinio šaukimo, nes aš irgi mačiau, kad tai ir socialiniuose tinkluose, ir spaudoje pakankamai yra plačiai aptarinėjama.
3: Tai aš iš tiesų džiaugiuosi 15 minučių ir visuotinės gynybos asociacijos bendradarbiavimu ir spalio 1 dieną į diskusiją apie visuotinį šaukimą kalbėsime, kad iki 30 metų visuotinis šaukimas būtų Lietuvoje priimtas. Džiaugiamės, kad asociacija dar praeitą savaitę prezidentūroje visuotinės gynybos forume sutarė bendroje visuomeninėje taryboje, kad tas klausimas būtų nešamas į valstybės gynimo tarybą ir mes tikimės greitų laikų teigiamų politinių sprendimų, kurie leistų judėti link visuotinio šaukimo greitai ir iki 30 metų turėti jį įgyvendintą.
1: Gyvename nepaslaptis neramiais laikais, daug visokių nemalonių dalykų vyksta aplink mus ir koks būtų jūsų patarimas mūsų klausytojams, kaip pasirengti krizėms, kaip būti budriems, bet ir nepanikuoti, nes na, ta panika irgi, man atrodo, nieko gero čia mums negali duoti.
3: Taip, tai klausimas ilgas, turbūt atsakymų reikėtų kalbėti ilgai, bet taupant laiką, manau, kad diskusijai atliepsim pagrindinius klausimus. Kalbant apie žmonės, manau, kad pirmoji vietoje reikia sužiūrėti įrankius ir suprasti vis dėlto, kokia yra mano vaidmuo ir rolė. Ir aš tikrai rekomenduočiau mūsų visuotinės gynybos.lt puslapyje pasinaudoti ąžuolos instrumentu. Manau, be galo svarbu žmogui turėti pirmosios medicininės pagalbos mokymo žinias, suprasti, kas yra 72 valandų pasirengimas, ne tik turėjimas krepšio arba vaistų, bet ir suvokti, ką tas 72 valandas žmogus iš principo veiks. Be galo svarbu yra turėti savo telefonuose perspėjimo signalus ir 72 programėlę, žinoti, kur yra artimiausia priedanga, na ir taipogi būti atspariem dezinformacijos klausimų ir turėti kibernetinės higienos įgūdžius. Tai klausimas yra labai platus, todėl turbūt labai trumpai čia mes nepliepsime, bet aš tikiuosi, kad diskusijoje tikrai patarsime žmonėms, kaip reikėtų elgtis, kokius pirmosius žingsnius reikėtų daryti, kad taptų atsparesnims, mažiau bijoti galbūt išorės žinučių ir grėsmių, o būti pasiruošusiems.
1: Labai gerai. Tomai, ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkui.
2: Taip, ačiū už pokalbį ir kviečiame visus norinčius atvykti į šiuolaikinio meno centrą 18 valandą, paklausyti diskusijos. Na, o apie kitas susitikimo vietas mes pranešime tiesiog kitomis dienomis.
0: Reklama. Apsigavinkime rudenį. Radijo stotis Lietus.

0: Klausyk, aš tai žinau, kaip dabar reikia, kaip čia pasakyti, kaip padaryti, kad apie tave visi rašytų ir ypatingai, jeigu tu turi naują pažintį.
1: Kaip?
0: Nueiti į tas kovas ir pirmoji lėje atsisėti.
1: Tai žinau, ko nedaryčiau, jeigu turi, būtų pažintis.
0: Tai neįtum ten.
1: Nu, aš nenoriu, aš galvoju, kad geriau, aš žinok, pasimokiau jau.
0: Bet palauk,
1: aš jau pasimokiau,
0: kai tu turėsi naują gyvenimo meilę, antrą pusę.
1: Iš kur tu žinai, gal aš jau turiu?
0: Gal, gerai. Tai galbūt, nu visie kažkada tave pastebės.
1: Kur?
0: Nu, tai tu atseit, jūs niekur neisit, iš namų kojas nekelsit.
1: Eisim, bet gal į viešus.
0: Nu, šiaip, nu ką reiškia, o tai kas čia blogo? Pavyzdžiui, aš su žmona irgi būdavo, nu kažkokį.
1: Nu gerai, bet tai ta...
0: Ir ką?
1: Nu, bet aš nenoriu, pavyzdžiui, kad apie mane rašytų. Kad laisvą pasirodė renginyje ten.
0: Nu ir kas čia blogo? Ne viena. Nu, parašė Marius Berenis, pasirodė renginyje su savo žmona Sigita. O tai ką, problema?
1: Nu, bet ar reikia tau to?
0: Nereikia, nereikia, bet tragedijos irgi tame nėra.
1: Nu, nėra tragedijos, bet... Nu,
0: tai, mėly klausytojai, žinokite, labai dažnai, kai jūs matote kokį nors straipsnį ir sakote, kam tas žmogus taip reklamuojasi, tai iš tikrųjų būna visaip. Būna, kad jis iš tikrųjų pats parašo pranešimas spaudai išsiuntinėje, bet būna, kad jis ir neprašo, kad jį ten dėtų.
1: Taip.
0: Tai kada netgi supyksta, kad jį ten įdeda.
1: Ir dažniausiai, žinokit, iš tikrųjų, dažnai būna, kad tikrai neprašo.
0: Taip.
1: Ir, vat, aš kartais irgi taip pasijuokiu, galvoju, vat, iš tų komentatorių, sako, oi,
0: lenda
1: čia į viešumą. Tai žinokit, jo. Nelenda, tiesiog labai gerai, beje, kažkada yra pasakęs toksai verslininkas Danielius Bunkus, jis sako, jau kai iššoki tą traukinį, žinomumo, iš jo išlipti po to net ir savo norų jau nebelabai pavyksta, dėl to, kad tu gal tada ir jau nori,
0: šiaip
1: kad...
0: Šiaip pavyksta, žinok.
1: Nu, bet vis tiek.
0: Taip, tu gali kontroliuoti tą srautą.
1: Kažkiek taip. Bet, nu, vat, štai, tarkim, aš suprantu, apie ką tu kalbime, štai žmonės.lt užmatėm, savaitgalį vyko jutimėjai kovos ir ten buvo daug labai žinomų žmonių susirinkę. Ir čia matom straipsnio antraštė, po 22 metų santokos skyrybas išgyvenęs buvęs krepšininkas, Giedrius Gustas viešumoje pasirodys nauja mylimąja. Tai aš kaip suprantu, tiesiog Giedrius atvyko į tą renginį ir buvo užfiksuota žurnalistų. Tai tiesiog tiem žinomesniem žmonėm, nu, yra sudėtingiau. Jau, sakykime, nuslėpti galbūt savo tas antrasias pusės arba bendrai...
0: O Raisa Šarkienė... Šarkienė.
1: Raisa Šarkienė, taip.
0: Raisa Šarkienė šventė savo 70-metį.
1: O tu žinai, kad aš esu netgi keliuose jos baliuose dalyvavus?
0: Nežinau, bet kažkodėl, tai kai bandau tą straipsnį daryti, man rašo N18 turinys. Patvirtinkite, kad jums daugiau negu 18 metų.
1: Aš dabar, žinok, žiūriu, kas ten per...
0: O kas čia tokia
1: buvo? Ten apsinuoginės vyras kažkoks.
2: A, jai užsakė striptis iš šokėją.
1: Rimtai, karšta.
0: Jo.
1: Ir buvo parašta, buvo karšta.
0: Nu, tai gal ventiliacija blogai.
1: Ne,
0: bet
1: karšta
0: Raisa,
1: buvo.
0: Aš tu pasakysiu, 70 metų.
1: Pažiūrėk, kaip atrodo.
0: Su miniaku.
1: Opa.
0: Su miniaku,
1: opa. Aukšta kulniai, pasipuošus, ryški. Va taip ir turi būt.
0: Taip.
1: Va taip ir turi būt.
0: Teisingai.
1: Ir dar, žinok, aš užmačiau, kad Karolis Zakulavičius čia su savo sekėjais pasidalino, kaip tėtis mamą pasveikino, nustebino, gal netgi čia taip turbūt reikėtų sakyti, bet dabar kaip čia parašyta, kad sujaudino iki ašarų. Ir taip, neįlinį jubiliejų šventi Karolio tėvai.
0: Karolio linkėjimai tau.
1: Karolio, 40 metų santokoje, tu įsivaizduoji, ką tai reiškia?
0: Aš tai nebe...
1: Daug, tikrai. Ir mes prisidedam prie tų sveikinimų, Karolis sveikinam tavo tėvelius. Tėtis iš Vilniaus sanatorijų. Tėtis iš Vilniaus sanatorijų tiesiai į mamą į glėbį, tai buvo parašęs Karolis, tai aš suprantu, kad gal, kur čia jie susitiko? Nu, žodžiu, susitiko, tėtis nepamiršo, pasveikino.
0: O tu tikrai antrą pusę turi? Nu, tu taip užsiminiai liktai.
1: Ką aš susiminiau?
0: Nu, kad lika ir pusės, kur žinai, kad nėra.
1: O, meilė, tu mane sužavėjai. O,
0: jau matau antraštę.
1: Žvaigždė.
0: Laisvą lietaus eteryje užmezgė.
1: Užminė.
0: Užminė myslė. Gal ji jau nelaisva?
1: Nu, tu žiūrėk, nekurk čia man antraščių.
0: Bet tai antraštis,
1: ir be manęs
0: tai
1: jau užtenka.
0: Būtų. Taip, ką turėjo omenyje laisvą eteryje pasakydama, kad iš kur tu žinai, gal aš jau ir turiu antrą.
1: Aš kažkur jūs žinot.
0: Va.
1: Kas žino, ką aš čia veikiu tam savo gyvenime.
0: Aš antraščių tuoj prikursiu.
1: Raminkis. Lietuvių

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
7: Renault.
8: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Namams, kuriuose gera,

0: gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
1: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
2: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, dabar norime paklausti savo klausytojų, kodėl jūs šiandien esate laimingi. Nors vieną priežastį mums pasakykite ir mes irgi būsime laimingi.

0: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
0: Būsiu Raminta.
1: Raminta?
2: Raminta, tai dabar apie tą laimę kalbam, o kodėl jūs laiminga?
0: Aš laiminga, kad pagaliau išėjau iš narcizo gniaužtų.
2: Iš narcizo gniaužtų? Gerai, mano klausimas, kiek metų tose gniaužtuose buvot? Palaukit,
1: gal čia gėlė paprasčiausiai?
2: Ne, tu Mariu nesupratė.
1: Gal Raminta augino gėlės narcizus?
2: Mes moterį, žinok, viena kita iš pusės žodžio. Kiek metų buvot sutramdyta to narcizo?
0: Buvau iš viso 3 metus lygiai.
2: Gerai.
0: Buvo parodomasis laikotarpis 4 mėnesiai.
1: Čia kaip aš vadinu, demo versija arba priešrinkiminė kampanija, kai žmogus bando atrodyti geresnis negu jis yra, taip?
0: Ne, taip.
2: Gerai, o kada supratot, kad papuolėt jau ne ten, kur gal norėtumėt būti?
0: Supratau tada, kai aš jam pasakiau, kad aš tave myliu.
1: Oho.
2: Aha, ir? Ir?
0: Sakiau, kad aš tave myliu, reiškiasi, kad aš jau tave turiu ir su tavim galiu jau atpalaiduot.
2: Aha.
1: Taip.
0: Ir vienu žodžiu, tada buvo įvykių seka, leisdavau peržengti tam tikras ribas, kai tai prieš mane pakeldavo balsą, bet aš likdavau su juo.
1: Taip.
0: Vieną kartą. Antrą kartą, trečią kartą, tada jisai mato, aha, tu toleruoji, reiškiasi, aš galiu su tavim elgtis, nes tu bet kokiu atveju lieki.
2: Gerai.
0: Santykiuose.
2: Tai aš nenoriu klaus, bet negi tai galėjo kažkaip pavirsti dar blogesnį dalyką.
0: Nebuvo fizinio smurto, bet buvo emocinis smurtas.
1: Taip.
0: Aš pastoviai būdavo kalta už bet kokį pasakymą, netgi aš norėdama su juo susitikti, turėdavau paklausti, ar aš galiu pas jį atvažiuoti, kaip mes esam pora.
2: O, netgi taip.
0: Kai aš gaudavau leidimą, tada aš atvažiuodavau, o kai negaudavau leidimo, neatvažiuodavau. Ir tada vieną kartą pasakiau, nu va, matai, būčiau atvažiavus pas tave ir būtume laiką leidę kaip senais gerais laikais. Ir eilinį kartą išgirdau, tu ir vėl pradedi, tu ir vėl konfliktą provokuoji ir taip toliau.
2: Gerai, aš dar labai noriu, kadangi tikrai tikiu, kad klausiu ir daugybę moterų, kurios galbūt yra dabar dar tose gniaužtose, kaip jums pavyko ištrūkti, kaip jūs vis tik priėmėte tą sprendimą, kad reikia tos santykius nutraukti?
0: Tai jau kai jau galiausiai nusprendžiau, aš užtikau susirašinėjimą su kitom moterim.
2: O, kaip pažįstama.
0: Išdariau duris ir išėjau, po mėnesio laiko nulis kontaktų, jisai mane vėl pradėjo merginti, žadėjo viską, ko anksčiau gyvenime nežadėjęs, ir aš, žinoma, suklupau. Suklupau ir jis sakė, darysiu, ką tu tik pasakysi. Ir, žodžiu, jisai vėl žengė tais ribas ir aš jau nebeleidau. Antrą kartą, nu, ta prasme, nebeleidau, bet jisai vėl mane antrą kartą susigražino, bet trečio karto nebuvo.
2: Tai jau nusprendė, kad viskas. Gerai.
0: Jo, nusprendžiau, kad viskas.
1: Ir dabar tu esate laiminga?
0: Labai esu laiminga. Ir aš netikėjau, kad aš per 3 mėnesius jausiuosi taip, kaip dabar jaučiuosi.
2: Ačiū Dievui.
1: Tai gerai labai, kad tą žingsnį žengėt ir dabar labai gerai, kad taip jaučiatės gerai. Ačiū Jums labai už skambutį ir istoriją.
2: Aš galvoju, kad mūsų klausytoje šita yra rubrikos numeris vienas, aš galvoju. Vat papasakojot per trumpą laiką visą savo meilės istoriją su įvykiais.
1: Bet matai, buvo apmulkinęs, buvo grįžusi dar.
2: Bet kodėl vyrai taip daro?
1: Ar pasikeitė kažkas?
2: Nu, bet kodėl taip daro?
1: Ar pasikeitė kažkas?
2: Kodėl Mario vyrai taip elgėsi?
1: Vat nepasikeitė. Vat čia vat pamokai.
2: Tu man pasakyk, kodėl jūs taip elgėtės?
1: Nors šiaip žmonės būna, kad keičiasi. Būna, bet retai.
2: Bet retai.
1: Bet retai.
2: Tikrai retai.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje toliau auga infliacija. Valstybės duomenų agentūra fiksuoja 6,1% iš ankstinę metinę infliaciją, nuo rugpjūčio įpaugo beveik 1%. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad infliacijos pikas tikėtinas metų pabaigoje, jį galėtų aukti ir iki 7,5%.
1: Labai didelės įtakos infliacijai ir, sakyčiau, esminės įtakos turėjo tiesiog energetika. Nafta, benzinas, dyzelinas plus dujos. Karas Irane yra praktiškai vienintelis esminis kaltininkas, dėl ko įsibėgėja infliacija Lietuvoje. Lietuva yra viena iš tikrai tvirtų lyderių Europoje pagal ekonomikos augimo tempą. Ir tas ekonomikos augimas automatiškai tempia ir kainų lygį aukštyn. Kitas aspektas yra pensijų reforma ir jos vienkart poveikis infliacijai.
0: Kainas stebinčio portalo Pricer LT analitikas Petras Čepkauskas sako, kad infliacija kol kas maisto kainų neveikia, tačiau tai metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje keisis.
2: Nafta tai kabina visą pakuotę, visos trašos, visi perdirbti maisto produktai, netgi nuo pačių kruopų. Tai viskas ten po truputėlį krausis. Dvi svarstyklės pusės. Vyksta spaudimas kelt kainas net tiem produktam, kurie ir lyg ir neturėtų brangti, bet iš kitos pusės vartotojas nėra nusiteikęs leistų pinigų ir čia pasižiūrėsim, bus labai matyti. Jeigu vartotojas toliau pirks, kaip pirkęs, neretint savo apsipirkimų, tai maistininkai kai drąsiau tas kainas kels.
0: Valstybės duomenų agentūros iš ankstiniais duomenimis šilumos energija per metus mūsų šalyje brango 40%, benzinas 38%, dyzelinas 52%. Fiksuojamas ir paslaugų, tai yra automobilių remonto, kavinių, kelionių kainų augimas, tuo metu kai kurie maisto produktai pigo. Pavyzdžiui, bulvių ir sviesto kaina mažėjo 10%, kaulavaisių ir sėklavaisių 22%. Užsienio reikalų ministerija siūlo apriboti teisę leidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamą į turtą šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Tokį siūlymą svarstys vyriausybė. Dabar ribojimas taikomas Rusijos piliečiams, kurie neturi leidimo gyventi šalyje ir su jais susijusioms įmonėms. Projektu numatoma analogišką ribojimą taip pat įvesti Baltarusijos piliečiams ir su jais susijusiems juridiniams asmenims. Amerikiečių prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus žiniasklaidai apie tikėtinas tolesnės derybas su Iranu, šalies valstybinė žiniasklaida šiandien pranešė, kad jokių naujų derybų su Jungtinėmis valstijomis nenumatoma. Dieną prieš tai atmetęs Teherano pasiūlymą per 7 dienas atidaryti Hormūzo sąsiaurį, Trumpas sekmadienį naujienų portalui Axios sakė besitikintis, kad derybos netrukus bus atnaujintos. Sicilijos oro uostas bus uždarytas iki šios dienos pabaigos dėl vulkaninių pelenų. Skrydžiai Italijos Katanijos oro uoste šiandien sustabdyti jau 3 dieną iš eilės, po to, kai Etnos vulkano išmesti pelenai sutrikdė šio oro uosto veiklą. Lietuvoje šiandien bus mažai debesuota, nelis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: jis ar jie?
1: 12 valandų 10 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje. Laida Viskas bus gerai, kuo juokiesi?
2: Aš verkiu.
1: Tu verki?
2: Tai ką tik programų direktorius atsisakė su manim bendrauti.
1: Jis atsisakė,
2: daugiau nebebendrau su manim.
1: Jo, nes tu meluoji.
2: Nieko aš nemelavau.
1: Tu melavai, kad vakar valgiai tom jiems ribos, tu valgiai vakar.
2: Valgiau.
1: Tu meluoji. Kur jie valgiai?
2: Namie.
1: Namie?
2: Užsisakiau. Taip, galiu parodyti.
1: Sriubą, parodyk.
2: Tuoj.
1: Gerai.
2: Tuoj programėlė. Bet žiūrėk, jeigu aš nemeluoju,
1: taip.
2: Kas tada bus? Atsiprašysi?
1: Jo. Man nėra problemų atsiprašyti.
2: Tuoj, gerai. Ir tada pasakyk, ir tada programų direktoriui pranešiu.
1: Gerai, o kol kas jūs galite mums skambinti telefonu 1823, nes mes jūs kviečiame į žaidimą jis ar
2: jis. Bet jūs rimtai galvojat, kad aš melagė tokia esu?
1: Taip, taip, taip, mes taip galvojam. Taip, užsakymas Goldunang... Tom jiems sriubą su krevetėmis, rimtai. Palauk, iš ko užsakinėjai produktą?
2: Užsakinėjau iš va.
1: Aha. Gerai, jo, tu valgytum jiems sriubą, aš atsiprašau.
2: Ir Gintai Vaičikauskai, jeigu girdi.
1: Taip.
2: Aš ne visada meluoju.
1: Bet aš nesakiau, kad visada. Aš sakiau, bet 90 procentų.
2: Ei, ne,
1: Sakiau 90 procentų. Laukiam skambučių.
2: Tai gal vis tik.
1: Bet skambinti mums gali šiandien tik tai mūsų klausytojai
2: vyrai. Nemelagiai vyrai skambina man tik
1: kuriems,
2: tai.
1: Kurie nebijo, kad jiems bus makaronų prikabinti ant ausų.
2: Gerai.
1: Labai diena, kas mums paskambino? Alo.
2: Klausom.
3: Labai diena.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Juozai,
2: malonu, kaip gyvuojat?
3: Puikiai.
2: Labai džiaugiuosi. Tikrai neprastas oras šiandieną, tikiuosi ir nuotaika lygiai tokia pati pas jūs, kaip ir oras. Į tris, jeigu atsakot bent jau teisingai, padovanosime jums stilingas lietaus kojines. Pasiruošęs?
1: Taip, važiuojam.
2: Kaip vadinamas procesas, kai augalo sėkla pradeda augti?
1: O... Sako sėkla, ką daro?
2: Ką daro, nei? Kaip tas procesas vadinasi, kai pradeda ta sėkla jau augti žemėje?
3: Dygimas.
2: Dygimas, gerai.
1: Gerai.
2: Koks medis dažniausiai laikomas Australijos simboliu ir yra pagrindinis koalų maistas?
3: Eukaliptas.
2: Koks žinduolis turi ilgiausią nėštumo laikotarpį?
3: Dramblys.
2: Taip, yra tokia lietuviška grupė, kuri dainuoja dainas. Tikiuosi, tu ne viena, gabalėlis širdies,
1: ne viena.
2: Nesam šventuoliai. Kas nesam tai per grupė?
1: Šventuoliai. Vaikinų grupė.
2: Vaikinų grupė, taip. Padėkim.
3: Picasso.
2: Picasso, sako. Picasso. Ir koks paukštis deda didžiausius kiaušinius?
1: Aš tai žinau.
2: Strutis, sako. Juozai, Juozai, fantastika. Juozai, iš 5 mano klausimų visus 5 išnarstėt.
1: Iš 5.
2: Wow. O aš galvau, tikrai suklupsit su tuo žinduoliu dėl ilgiausio neštumo laikotarpio, bet žiūrėkit, jums nebuvo naujiena.
1: Juozai, gal jūs koks klausykite, aš nežinau, protmušių čempionas esate?
3: Nu, ne visai, bet pasitengti.
2: Nu, bet esat šaunus, wow. Žmogus protingas. Tai wow. Žodžiu, dar kartelį sveikinam, džiaugiamės, kad esat su radijos stotimi Lietus, o kaip atsimti stilingas kojines, mes jums atsiūsim trumpą SMS žinutę ir ten viskas bus surašyta jums.
1: Dėkui dar kartelį už skambutį.
2: Ačiū labai.
1: Puikus pasirodymas.
2: Atsiprašyk.
1: Taigi jau atsiprašiau.
2: Dar kartą.
1: Ne, o po du kartus čia manęs nešokdinsi. Vieną kartą atsiprašiau.
2: Ne, sako, nešokdinsi.
1: Jeigu tu neišgirdai, tavo problemos. Lor gydytojas.
2: Aš atsisuksiu.
1: 38 kabinetas, prašom.
2: Kur 38?
1: Centro poliklinikoje.
2: Jau taip esi buvęs?
1: Keliaukit, prašom.
2: Gerai, keliausiu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
12: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
11: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Rubrika Kas naujo redaktoriau ir norime pristatyti jums dar vieną naują dainą ir šį kartą tai yra Justas.
2: Justas.
1: Atlikėjas, kuris pasivadinęs Astin.
2: Astinas.
1: Astin.
2: Taip, tai Astinas, suprantu, pristato naują dainą pavadinimu Kokiu gi.
1: Vadinasi daina Paslaptinga meilė. Aš nemačiau dar to vaizdo klipo, bet labai nustepsiu, jeigu vaizdo klipe Astin nešoka, nes jau ką, bet šokti.
2: Tai šokti tikrai moka, taip.
1: Taip.
2: Gerai, tai dabar kaip įprasta, mes minutę laiko paklausysim iš naujausios Astin dainos, o po jos numeriu 1823 kviesime paskambinti jūs ir įvertinti dainą taip arba ne.
1: Astin ir jo naujausia daina, kuri vadinasi Paslaptinga meilė mūsų eteryje.

0: Viskas minutė iš dainos nuskambėjo, Austin, daina paslaptinga meilė, o dabar mes jau laukiame jūsų skambučių.
1: Paslaptingų skambučių su vertinimais.
0: 1, 8, 2, 3.
1: Taip, pasakykit, ar patiko daina, ar ne, labai paprastai.
0: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo vardu?
2: Inga.
1: Ar dainai tarė taip ar ne?
2: Taip.
1: Taip, turime pirmąjį taip.
0: Ačiū, antras skambutis, alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo vardu?
0: Kuo vardu?
2: Žema.
0: Malonu, taip ar ne, dainai?
2: Taip.
1: Taip, sakot.
0: Du taip turim, trečias skambutis, alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Vitredas.
1: Dainai sako, taip ar ne?
3: Ne, jis geriau šokanai
0: dainuoja.
1: Va.
0: Ok, pasakė. Tokia nuomonė, du taip, vienas ne, dar vienas skambučių reikia, alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Aura.
1: Aura, o kaip jums daina, taip ar ne?
4: Tikrai ne.
0: Tikrai ne.
1: Ir dabar žiūrėkit, ką tik padarė tokią situaciją, kad turime du taip, du ne.
0: Taip, ir dabar mum paskambinęs žmogus taps komisijos pirmininku, kuris pasakys dainai lemiamą taip arba lemiamą ne.
1: Nu, klausyk, tu įsivaizduoji, kaip viskas
0: įdomu.
1: Pasisuko.
0: Alio, laba diena.
3: Alio, laba diena.
0: Pirmas prašymas, patildykite radijo imtuvą, prašau.
1: O tada ištarkite taip arba ne.
2: Labą dieną.
0: Sveiki. Taip sako.
1: Taip sako mūsų dar viena klausytoja, kuri vis tik nusprendžia, kad ši daina privalo skambėti ir skambėti ne kažkada, o būtent dabar.
0: Austin, paslaptinga meilė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas. Dienos porcijoje 10 gramų kolageno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Eteryje Laisva ir Marius.
1: Na, o mūsų laida priartėjo prie pabaigos.
2: O galiu pasinaudot progą?
1: Kokią?
2: Nu, šiokia tokia, kad esu radio laidų vedėja.
1: Šiaip tai ne.
2: Nu, aš pasinaudosiu, tu man neaiškin.
1: Aš tu atjungsiu mikrofoną.
2: Ne, netjungs.
1: Žiūrėk, opa. Aha, ir viskas. Ir nėra laisvutės. Ne, išjungta. Nu, gerai, ką?
2: Jung.
1: Ką?
2: Kol dar neatsisveikinom. Žodžiu, tugi žinai, kad mūsų radijos stoties klauso labai daug žmonių.
1: Taip.
2: Ir yra kelios, yra žodžiu vienas toks grožio salonas, grožio meka, mano svajonių plaukučiai Regina ir Tanė.
1: Taip.
2: Žinai, šitas mano draugės.
1: Taip, jos Tanė man saldainių yra perdavusi.
2: Žinau.
1: Nu, šitą beje, faktą. Tanė dar, jie baiginėjasi jau.
2: Ei, braminkis.
1: Taip, bet aš nemėgstu tų, kur ten tik čiulpiami yra. Man geriau šokoladinį kažkokį.
2: Tai žodžiu, tame nuostabiame, vat, tame toje grožio Azijai dirba dar tokia Ana, kuri iš grožio Azijai dirba dar tokia Ana, kuri šiandieną švenčia savo gimtadienį ir aš noriu ją pasveikinti.
1: Ana,

0: Įtinai greitai.
1: Palauk, aš dar tu eisiu deserčiuką atnešiu.
0: Tiksliai, beje.
1: Kad nesakytum,
0: žiūrėkit,
1: kad
0: dar trumpai niekad, papasakosiu.
1: Kad aš niekad
0: penktadienį manęs nebuvo.
1: Taip.
0: Ir Marius, žodžiu, Marius visą laiką eina pietauti, kaip vadinasi, galim pasakyti.
1: Negalim, nes reklama bus.
0: Gerai, nu taip.
1: Nu, žodžiu, einu į tą pačią vietą, čia Gedimino prospektai, vegetariškus pasiimti.
0: Jo, vegetariški patiekalai, bla, bla, bla, ir ten yra labai skanus, pasirodo, ir vegetariški desertai, kuriuos penktadienį gavo Marius tam, kad atneštų man.
1: Taip.
0: Bet kadangi manęs penktadienį...
1: Ne, čia šiaip ketvirtadienį buvo. Ketvirtadienį man sakė, va, imkit Mariu, nuneškite rytoj laisvai.
0: Nes Marius man niekada nieko skanaus netneša.
1: O aš sakau, mes girdėjom laisvą pastoviai skundžiasi eteryje, kad jūs nieko netnešat skanaus.
0: Ir kadangi...
1: Sakau, aš dar sakau, o kodėl šį turiu nešiot kažką?
0: An kiek įsivaizduojate?
1: Sako, tai va, nuo mūsų perdukit. Aš sakau, o laisvas rytoj nebus.
0: Ir tada jisai suvalgė visus tuos skirtus man desertčiukus.
1: Jo.
0: Bet jūs įsivaizduojate...
1: Nu, sakė, iki pirmadienio nelaikyt.
0: Nu, tai gerai,
1: bet
0: tu įdėjus toriuką, o tu žinai, kaip man širdelį kraujavo, matydama, kaip tu skaniai valgai tuos desertus.
1: Bet jie sakė, tu šiandien duos.
0: Tai va, ką aš norėjau pabrėžti, kad šiandien Marius paskambino vėl jiems pasakyti,
1: bet žiūrėk, kadangi aš juos atnešinėsiu.
0: Net nebandai.
1: Tai...
0: Net nebandai, Mariu, aš tau iškart pasakau.
1: A tu žinai, kiek ten bus dėžučių jų įdėta.
0: Net nebandai.
1: O gal tau, pavyzdžiui, neskanu ten bus?
0: Jeigu tu... Man bus skanu.
1: Tau bus skanu.
0: Man tikrai bus skanu.
1: Aš žinau, kad tau skanu, tu mėgsti saldumynus.
0: Žodžiu, tai va taip esam lepinami jūsų visų ir mes eilinį kartą džiaugiamės, kad turim tokią nuostabią Lietuvos bendruomenę, kuri mus įpamaitina, įpamiluoja. Taip. Ir gerą ir blogą žodį pasako.
1: Ir vėliau duoda kaip
0: taip, taip, taip. Visko gaunam, bet už tai čia yra tikras gyvenimas. Nesuvaidintas, nesumeluotas, neapsimestinis, nes čia laida viskas bus gerai.
1: Atsisveikinam šiandien su jumis, nuo 13 valandos mūsų eteryje laida su daina, ten ir Aurimas, ten ir Simona, o mes susigirdėsime rytoj Lietuvos eteryje. Iki.
0: Iki ryt.
2: Čia Lietus.
3: Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
3: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar Lietus. O kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
4: Iki, mėly senjorus, tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribota laika. Su iki, lengva taupyti.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar... Turi, išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
1: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai žalieji trečiadienį ketina rinktis į valdančiosios koalicijos posėdį ir spręsti, kaip sumažinti degalų kainas Lietuvoje. Aišku, kad jau dabar šio klausimo partijų lyderių pozicijos skiriasi. Valstiečių žaliųjų partijos lyderis Aurelijus Veryga sako, kad akcizus dizelinui reikėtų mažinti bent laikinai, o nuo sausio stabdyti suplanuotą jų augimą. Verygos teigimu tai bus pagalba gyventojams ir degalų kainoms paveikiausiams verslams, tačiau biudžetas dėl to nebūtinai nukentės.
1: Klasikinė ekonomistų frazė, kad ne viską galima Excel'į suskaičiuoti ir finansų ministerija neturėtų to daryti. Jeigu pas mus grįžtų dalis, kurie dabar pilasi kurą ne Lietuvoj, tai gal mes neprarastumėm iš viso, jeigu kainos pasidarytų konkurencingesnės, atlyginant su aplinkinėm esančiom valstybėm, čia ypatingai Latvija ir Lenkija, tikėtina, kad tiesiog nebeapsimokėtų ten važiuoti.
0: Tuo metu premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu dizelino akcizo sumažinimas ir degalų atpiginimas 12 centų valstybės biudžetui kainuotų maždaug 20 milijonų eurų per mėnesį. O akcizo augimo stabdymas nuo kitų metų 100 milijonų eurų per metus. Lietuvoje netrukus prasidės gripo sezonas, tačiau gripo vakcinos gerokai vėluoja ir tikimasi, kad Lietuva jos pasieks tik lapkričio mėnesį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad pasaulio sveikatos organizacijos atnaujintos sudėties vakcinos vėluoja dėl užsitęsusio gamybos proceso. Tačiau jie akcentuoja, kad skiepytis bus nevėlu ir lapkričio gruodžio mėnesiais, nes didžiausias sergamumas gripu dažniausiai fiksuojamas sausio vasario mėnesiais.
2: Ir tai iš tiesų čia yra visa Europa susidūrė su ta problema ir būtent šiais metais gavo informaciją visos šalis, kad ta vakcina vėluos ir tai susidarė tos priežastis būtent dėl to, kad keičiama buvo visa vakcinos sudėtis. Iki tol dažniausiai būdavo keičiamas kažkoks vienas komponentas, o šiais būtent šiam sezonai buvo vakcina visiškai atnaujinta sudėtis visų trijų komponentų ir dėl būtent tų technologinių tam tikrų sprendimų, dėl laboratorijų darbo krūvio padidėjimo, registruotas tas, sakykime, vakcinų vėlavimo priežastis viena iš pagrindinių. Tai vakcina jau lapkričio mėnesį turėtų pasiekti Lietuvą, ar tai bus vidurys, ar pabaiga mėnesio pakankamai sunku, bet žmonės iš tikrųjų turėtų būti kantrus.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė, šiuo metu sergamumas gripu ar COVID-u fiksuojamas mažesnis nei praėjusiais metais tuo pačiu metu. Jungtinės karalystės kovos su terorizmu policija tyria, ar Teheranas prisidėjo prie galimo sprogdinimo pavojaus netoli oro pajėgų bazės, kurią Jungtinių valstybių kariuomenė naudoja kare prieš Iraną, apie tai praneša britų žiniasklaida. Pareigūnai oficialiai nepatvirtino detalių apie savaitgalį kilusios grėsmės pobūdį ar kilmę, tačiau sulaikė 5 vyrus įtariamus teroro aktų rengimu ir kaltinamus dėl sprogmenų. Jie vis dar yra sulaikyti, o įvykio vietoje dirba išminuotojai. Popiežius Leonas XIV savo 4 dienų kelionę Prancūzijoje baigs apsilankymu Mece, Prancūzijos šiaurės rytuose esančiame mieste, kuris per ankstesnius konfliktus nekartą ėjo iš Prancūzijos į Vokietijos rankas ir atvirkščiai. Pranešama, kad popiežius čia turėtų kalbėti apie Europos šaknis ir vienybę svarbą senajame žemyne. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas taip pat turi sakyti kalbą šiame susitikime su popiežiumi, bet to jame planavo dalyvauti ir keli kiti Europos lyderiai. Apie orus Lietuvoje šiandien mažai debesuota be lietaus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be žemesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną, malonus Lietuvos bičiuliai. Labas pirmadienį, labas Simona pirmadieninė raudona.
2: O, viskas netgi susirimavo. Labas, Aurimai, labas visiems mūsų klausytojams, pailsėjusiems savaitgalį, jau gal spėjusiems pavarkti per šitą pirmadienio pusdienį. Bet džiaugiamės, kad nusprendėte popietę bent jau su daina praleisti. Taip ir vadinasi mūsų programa.
1: Taip, žinokit, joks pirmadienis nebaisus, kai kartu būna lietus. O, nu vat kažkokių eilių pirmadienį
2: tiesiog,
1: šiandien.
2: Tikrai,
1: kaip tu papasakok apie savo savaitgalį truputėlį?
2: Savaitgalis buvo neblogas, nieko tokio, žinai, iš ko to verčiančio, bet, bet viskas visai smagiai jaukiai. Kaip tu?
1: Aš jau irgi pakankamai ramiai mėgavausi rudinėjančią gamtą, tiesa lyjo, tai labai daug laukė neteko būti. Žiūrėjau pro langelį, kaip geltonuoja kaštonas, klevas ir birželiai.
2: Sėdžiu po langelį, prisimeni šitą?
1: Rymau prie langelį. Jo, tai žiūrėjau, taip ir buvo, sorbatėlė, žodžiu, tai va. Bičiuliai, kviečiame į nuostabę savaitę, nes jau ir šiandien pirmadienis mums atnešė nuostabų orą ir kiek suprantu, kad taip yra beveik visoje Lietuvoje arba visoje Lietuvoje ir visą savaitę. Turbūt reikia sakyti, prasidėjo bobų vasarą.
2: Mėgaukimės tikrai, jeigu turite galimybę kažkaip daugiau gal ir laukia praleiskite laiko, o mes kviečiame tą nuotaiką įprasminti dainą, kurią dabar ir išsirinksite.
1: O jo.
2: Čia apie spalį.
1: Taip, Inga Valinskinė jo apie spalį, sako, žingsniai keli ir spalyje mes būsime, tai štai toks yra vienas iš pasirinkimų, arba...
2: Ne.
1: Vudis sako, ne, sako, palaukit, koks čia dar saulės pirmadienis.
2: Žinok, Vudis, gal lietaus nežinau, aš tai ne.
1: Sėsk du.
2: Aš tai nežinau, aš tai geriau jau žingsniai keli. Gerai, 1823, dainai reikia dviejų balsų, kad jie nuskambėtų, tai ką jūs šiandien nuspręsite, taip ir bus. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Virginija, aš renkuosi pirmą dainą.
1: Už Inga Valinskienę, puiku, ačiū. Jim.
2: Sveiki, Lietus.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
3: Vida.
1: Šiaip tai Vida, jūs atpažinau, tik tai šiaip apsimečiau, kad nežinau, kas skambina.
2: Taip, mes jau balsu.
1: Vida, labai malonu, kuri daina?
3: Taip, labai, laita gubus, žingsniai keli.
1: Labai gerai, viskas keliaujame į spalį.
2: Ačiū jums.
1: Iki.
0: Apsikabinkime rudenį. Apsikabinkime rudenį. Radijo stotis Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: Pasiūlymas bitėje,
4: kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Aš, pavyzdžiui, galvoju, kad bent jau kokie poniai aušai, tai šį rudinį apsikabinti tikrai nėra kada, nes ji miške grybauja surinkti tokį kiekį rudmėsių.
1: Tai bet su aušra, kiek žmonių nori apsikabinti, nes žinai, kaip visi džiaugiasi, kai turi tokį žmogų, kuris bene tūkstantį rudmėsių prigrybavo.
0: Jo, ir visi supranta, kad ji viena ginės valgys tiek daug.
1: Taip.
0: Taip. Gerai, tai mes netrukus su ja ir pasikalbėsime, o grybų kovos vis dar tęsiasi. Registruokitės lietus.fm. Grybų kovose svarbus ne tik gausus laimikis, bet ir be abejo lengvas žingsnis miško takais. Projekto partneris nereceptinis vaistas Piesklidin, padedantis mažinti sąnarių senėjimo procesus, judėti be skausmo ir mėgautis aktyviu gyvenimu.
1: Taip, o dabar sužinokime, kokį grybų laimikį pavyko surinkti mūsų klausytojui. Jam atiteks Piesklidin jogos gumos, kurios padės laisvalaikį leisti dar aktyviau.
0: Tai laba diena, Aušra.
2: Sveiki, sveiki.
0: Sakykite, ar buvo kada bent akimirką apsikabinimui, kai tie grybų rinkot?
2: Apsikabinimui nelabai, bet va tik tai pasilenkimui ir grybų valymui.
1: Oi, bet čia aš taip įsivaizduoju, kad kaip parašėte, kad tūkstantis rudmesių, tai ten ar jie suskaičiavot, ar jau tiesiog jau pametėt skaičių ir jau maždaug čia?
2: Jau tenais ties 900, jau taip supratau, kad tikrai bus tūkstantis, jau bus šiemet tūkstantis pasiekta.
1: Oi.
2: Ir grybų baravykų buvo.
1: Vaiko. Ir baravykų. Bet rašote, kad nuo vaikystės jau čia yra jūsų toks, ar ne,
2: taip,
1: pramoga?
2: Mėgstu vaikščioti pamiškus.
0: Gerai, tai Aušra, dar klausimas toks, koks čia regionas, koks rajonas? Jau tikrai žinom, kad neišduosite tiksliai.
2: Pociūnėliai.
0: Pociūnėliai, puiku.
1: Pociūnėliuose, žinok, Aušra kažkaip nepavydi, sakė, atvažiuokite pas mus pagrybauti. Na,
2: jo,
1: taip. Visiems, sako, užteks.
0: Labai gerai.
1: Aušra, ačiū Jums labai. Įspūdingas laimikis, iš tiesų, na, greičiausiai rimtas pareiškimas, kad Radviliškis visgi bus tas regionas grybingiausias.
0: Tikrai, bent jau trejetukė tikrai turėtų būti. Aušra, ačiū labai, gerų rudens, iki.
2: Ir Jums gražaus rudens.
1: Ačiū labai. Projekto partneris nereceptinis vaistas Piesklidin skatina visus judėti pagal savo galimybes. Vaikščiokite, grybaukite, mankštinkitės ir kuo daugiau judėkite. Geresniems aktyvumo rezultatams pasiekti vartokite Piesklidin, kuris mažina sanarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo bei leidžia patirti aktyvaus gyvenimo džiaugsmą.
0: Piesklidin saugusių kelių sanario osteoartrito simptomų gydymui. Piesklidin kietasis 300 mg kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamo vartojimas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Su Piesklidin tavo aktyvus ruduo tęsiasi. Grybaukite su šypsena.
0: Taip, o mes netrukus grįšime į temą.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mano mielo kolegė, aš pagalvojau, kad tu esi, aš irgi labai myliu gyvūnus, bet aš jų neauginu. Žinai, kaip sako, man labai patinka maži vaikai, bet kai tik tai vat, draugų, žinai, pasidžiaugi ir nereikia jų auginti. Tai, žinok, panašiai yra ir su gyvūnais. Tai tu prašau ir bet, pristatyk temą.
2: Taip, mūsų klausytojai, aš net nebejoju, kad ir yra gyvūnų mylėtojai, ir augintojai. Tai mes galbūt norime šį kartą kreiptis į tuos, kurie turi augintinius namuose, gali būti patys įvairiausi. Šiandien yra pasaulinė pasiutligės diena.
1: Taip.
2: Tai klausimas būtų toks, ar jūs esate tie šeimininkai, kurie jeigu augintinis sveikas ir jūs nevežioja ten kiekvienais metais, galbūt ir to skiepo nedarot, jeigu ten į lauką per daug, pavyzdžiui, koks katinas neina, gal ten neskiepijat. Gal jūs, žinai, man dabar aš nuvežiau savo šunį dėl kitos priežasties ir apžiūrinėjo dantis, sako, žinokit, jums reikėtų higieną dantų padaryti. Ir aš galvoju, rimtai, šuniui.
1: Ir čia, žinok, čia šitoj vietoj mane, žinok, mane ištiko aparpolis, nes nu, jau kur, jau kam nekam, bet šuniui higienos daryti.
2: Ir va, man įdomu, ar mūsų klausytojai irgi ir vežioja ir pas dantistus, ir pas kirpėjus, ar jeigu viskas gerai, jeigu šuo gerai jaučiasi ir nevarsto tų veterinarijos durų.
1: Labadiena.
2: Sveiki.
3: Labadiena.
2: Laba, kuo jūs vardu?
3: Renata.
2: Renata, iš kur jūs paskambinot mum?
3: Radviliškio.
2: O čia iš dabar jau grybų sostinė praktiškai, nes mes ką tik kalbėjom iš Radviliškio rajono su moterim, kuri taip labai daug grybų prirankėjo ten.
3: Taip, teisingai.
1: Gerai, Renata, gal pradėkime nuo to, ką auginat?
3: Šunį katiną, gandrą.
1: Gandrą auginat?
3: Taip.
2: Bet ne namie.
3: Namie. Nu, ta prasme, laisviai.
1: Kažkokiam ūkiniam turbūt išėjo. O žiūrėkit, o tai čia buvo kažkokie metai, kai jis neįskrido išgelbėti, ar kaip, kokia istorija?
3: Taip. Išmetė gandriuką, mes jį užauginom. Laisvė jisai užaugo, jisai išskrido ir dabar tikimės, kad mūsų Goša grįžta kiekvienais metais į mūsų namus.
1: O, sakykit, o Goša, čia prieš kiek laiko atsitiko tas dalykas? Nu, šiaip labai įdomu.
3: 4 metai kokie.
1: 4 metai.
2: Gerai, o tai tos 8 katės, ar jos yra skiepijamos, ar jos yra kažkaip, nežinau, profilaktiniai kokie, ar tyrimai,
3: tai
2: ar...
3: Viskas yra atliekamai. Ir skiepijamos, nuo kirminų vaistai, ir šukuojamos, ir visa kita.
2: Žodžiu, pilna vertė priežiūra. Gerai, ačiū Jums labai, nes kai šitiek daug, tai yra ką veikti. Sveiki. Tai
1: aišku.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Daiva.
2: Daiva, iš kur Jūs?
4: Iš Vilniaus.
2: Sakykite, ką auginate ir ar vežiojate profilaktiškai, ar darote tuos planinius visokius dalykus, ar visgi, jeigu sveikas gyvūnas...
4: Mes auginam nykštukinį pudeliuką.
1: Taip.
4: Bet norėjau pasakyti, kad mano vyras nuo pat 3 mėnesių, kas antrą dieną valo dantis.
2: Va.
1: Bet o šepetėlį kažkaip panašiai atrodo kaip žmogaus, o kaip atrodo nesumatęs?
4: Žmogaus, tai žmogaus šepetėlį perkam vaikiško pastą, tai jau ten su
1: specialiu.
2: Bet čia vyro darbas yra, ne?
4: Taip, bet aš pati stebiuosi, kiek kantrybės, kas antrą dieną valyt. Dantukus, bet užtat iš burnos nei kvapo, dantys balti gražus.
1: Geras. Gerai.
2: Gerai, tai jau net neklausiu, ar skiepijat, nes greičiausiai, kad tikrai ten nepraleidžiat.
1: Aš jau galvoju, kad mėsos skonio dantų pastą ir aš išbandyčiau. O ką?
0: Apsikabinkime rudenį. Radijo stotis Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Tai jūs. Šviežia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: radio stotelė Tūs Giovanni ir Taija su sena gera daina Jūra.
1: Radio stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
2: Šiandien mes jūsų klausime apie gyvūnus, kadangi jau tokia pasaulinė pasiutligės diena šiandien yra minima, bet manau, kad tikrai verta atkreipti dėmesį, galbūt gyvūnų pasus pasitikrinti, gal ir jums metas atnaujinti skiepą šitą.
0: Taip.
2: Bet šiaip jūsų klausim apskritai, ar jūs su savo augintiniais, ar katinukais, ar šeškiukais, ar šuniukais keliaujate pas veterinarijos gydytojus profilaktiškai, ar darote, nežinau, dantų higieną. Ar, nežinau, nagus ten kerpat ir visus kitus reikalus atliekat?
0: Būtų, pavyzdžiui, šuniukams ir kačiukams masažai.
2: Man atrodo, kad yra, nu, žinai, ten gyvūnų spa.
0: Klausyk, tu man apšies. O, pavyzdžiui, kaip yra, ar įstatymui yra kažkokie privalomi skiepai gyvūnams, ar nėra tokio?
2: Privalomo, aš net nežinau, žinok. Nu, čia jau tu tiesiog rizikuoji, man atrodo.
0: Bet taip, kad būtų privalomi, nėra turbūt. Ar.
2: Gal ne?
0: Gerai, tai 1823, prieš tai girdėjom dvi istorijas, tai šeimininkai labai atsakingai žiūri į šį reikalą.
2: Aš, pavyzdžiui, galiu papasakoti, kaip man buvo. Kaip pasakau prieš tai, mano šunis apžiūrėjo burną, snukį, taip reikėtų sakyti, ar ne, ir sako, jums reikėtų higieną pasidaryti, aš nuvažiavau į konsultaciją tos higienos pasidaryti, sako, o, jūs turbūt kaulas duodat šunį, nu taip, tai šunį kaulą neduosi.
0: Da, taip.
2: Ir pasirodo, kad nulūžo dantis tam šuniui mano. Ir kaip trumpai tariant, šitas visas reikalas, reikia šunį, žodžiu, primigdyti, jį tada padaryti operaciją, jam ištraukti tą dantį, tada padaryti dar higieną, tam, kad galėtų visą tai padaryti, reikia kraujo tyrimus ir širdį ištirti. Nu, tai apie 600 eurų man tai paskaičiavo.
0: Oi, va, tai va, ar ne?
2: Va.
0: Gerai, tokia istorija.
2: Bet nu reikia, nu ką dabar darysi?
0: Nu reikia, tai aišku, šeimos narys, jau čia toj vietoj nepatupysi. Gerai, o kaip jūs elgitės? Ar
2: jeigu viskas gerai, taip, jeigu viskas gerai, gal jūs nevežate į veterinarijos klinikas, ar prieš tai skambino moteris, sakė, 8 katinus turi ir visus žodžiu ir nukriminavimus, ir visus skiepus daro, ir randa tam ir laiko, ir pinigų. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
3: Vilija.
2: Vilija, ką auginat?
3: Auginu dvi katės.
2: Papasakokit.
3: Ir galiu pasakyti tie, kad viena jau 16 metų.
0: Taip.
3: Ir ji yra buvus tik tai du kartus pas vet. Ir visiškai nesigailiu, kadangi jinai yra naminukė, aš jos į lauką neleidžiu, o nukirminu ir jokių problemų neturim, sveika, drūta, linksma. O kita yra, man toks kaip ir palikimas nuosesas, jai 10 metų, tai žinokit, jinai irgi buvus porą kartų ir nežinau, viskas mums labai gerai, tiu, tiu, tiu.
0: Gerai,
2: ačiū jums labai. Lietus, alio. Sveiki.
0: Alio, labą dieną. Sveiki, kuo vardu?
4: Rimantas.
0: Rimantai, ką auginat ir kaip elgiatės?
4: Krokodilus pradėsiu auginti.
0: Labai gerai.
2: Liuks.
0: Liuks. Gerai. Ir viskas.
2: Nu ten, žinai, irgi dantų.
0: Atsargiai su krokodilais.
1: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. ES gynybos ministrams aptarus galimybę kurti atsako į Rusijos hibridinės atakas mechanizmą Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kalbėta apie tai, jog svarbiausia nedubliuoti NATO funkcijų ir pajėgumų. Anot jo, tokiu atveju realios naudos iš naujos iniciatyvos nebus. Pasak Lietuvos krašto apsaugos ministro, ES privalo turėti aiškią viziją, kaip reaguojama į hibridinės grėsmes ir kokios yra tokios reakcijos procedūros. Pasak Kauno, priemonių sąrašas turi būti parengtas ir aiškus, kad kiekvienu atveju, kai Rusija surinks tyčinę provokaciją, nekiltų ilgų politinių debatų. Europos komisija yra skelbusi, kad ES būtinas nepaprastasis saugumo protokolas, atitinkantis NATO 4 straipsnį. Apie jį pateikti išsamesnių pasiūlymų ketinama naujajame saugumo strategijos dokumente, jį tikimasi paskelbti jau kitą mėnesį. Lietuva nuo praėjusio penktadienio pradėjo taikyti nacionalines sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. Tokį sprendimą į Vilnius priėmė anksčiau šį mėnesį ES, išbraukus juos iš juodųjų sąrašų. Tai agentūrai BNS patvirtino migracijos departamentas. Anot jo, draudimas atvykti į Lietuvą Rusų oligarchams įsigaliojo 5 metų laikotarpiui. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pačiu metu. Tai LRT patvirtino ministerijos atstovė. Anot jos jau gauta 52 tūkstančiai prašymų kompensuoti augančią šildymo kainas. Tuo metu Lietuvoje rekordiškai brangstant degalams daugėja pranešimų apie jų vagystes dideliais kiekiais. Per pastarąsias dienas policija pranešė net apie kelis tokius atvejus. Vilniaus policijos atstovas Tomas Bražėnas sako, kad tokios vagystės pasitaiko sunkvežimų stovėjimo aikštelėse, tačiau kad jų ypač daugėtų policija nepastebi, kol kas nedaugėja ir pranešimų apie degalų vagystes iš lengvųjų automobilių.
1: Labai retais atvejais būna nuo sunkvežimių, kur aikštelėse kažkur ten nakties metu, kol vairuotojas miega. Bet čia tokie pavieniai labai atvejai. Daugiabučių kiemuose, pavyzdžiui, jeigu mieste paimt va tas tokias vagystės smulkės, nu tikrai bent jau Vilniaus apskrityje aš nesu matęs, kad tai būtų padaugėję.
0: Degalinių sąjungos vadovas Vidas Šukys pripažįsta, jog įspėjimų dėl degalų vagysčių daugėja. Tačiau degalinėse tokių vagių dar nepasitaiko daug.
2: Kol kas, kaip buvo, sakykim, tas foninis toks variantas, mano taip ir liko. Čia vieną mačiau dabar irgi nufotografavę buvo. Matot, kad degalinėse vogtų ganėtinai gal sudėtinga yra, todėl kad apsauga atitinkama kameros ir panašiai ten matosi. Žmonės dabar nesipila pilnų bakų, todėl kad yra brangu. Paskutiniu metu iš tikrųjų blogai ir labai gaila, kaina nekrito degalų.
0: Vien praėjusią savaitę kibartuose iš sunkvežimių bakų stovėjimo aikštelėje buvo išsiurbta virš 500 litrų degalų. Kauno policija pranešė apie 200 litrų degalų vagystę, o savaitgalį Vilniuje iš dviejų sunkvežimių pavogta 610 litrų degalų. Vien pastariosios vagystės nuostolis siekia beveik 1,5 tūkstančio eurų. Apie orus Lietuvoje šiandien mažai debesuota, be lietaus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be žymesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: Negaliu žiūrėti taip gerai, net nesinori atsitraukti nuo lango.
3: Tikrai.
2: Aš galiu pasimėgauti saulę ir tokiu beveik vasariškų orų tik pro langą. O vėliau turbūt ir visi po darbų bent trumpam kokį valandžiukį ištruks į gamtą. Į kokį parkelį bent jau prasivaikščiot. Gerai, o dabar mes turime vieną, mano galvą, labai malonią užduotį.
3: Taip, mes, žinokit, taip, gražią dainą pasijėmė, truputėlį improvizavom, vieną žodį pakeitėm. Ir jeigu jūs surasite kokį žodį ir kaip turi būti iš tikrųjų, mes jūs apdovanosim.
2: Taip, Lietuvos kojinėmis. Važiuojam. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Rolandas.
2: Rolandai, iš kur paskambinot? Iš Vilnius. Vilnius, gerai.
3: Gerai, linkiu sėkmės jums ir dėmesio eilutė štai kaip skamba. Meilė mano pramanyta, siaučia audros nematytos. Meilė mano pramanyta, siaučia audros nematytos.
4: Nepramanyta, tai
2: žodžiu. Aha, o kaip turi būt?
4: Išgalvota gal.
3: Meilė mano išgalvota.
2: Išgalvota. Ne. Alio, laba diena. Sveiki.
3: Labas.
5: Sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu?
5: Edita.
2: Edita, kas ten ne taip?
5: Gal galit pakartu?
2: Galim.
3: Meilė mano pramanyta, siaučia audros nematytos.
5: Sumanytos.
2: Sumanytos. Ne.
3: Meilė mano siaučia audros nematytos. Sumanytos. Gerai. Sveiki.
6: Sveiki.
3: Kas man paskambino?
6: Simonas.
3: Simonai, girdėjot užduotį?
6: Taip.
2: Mhm. Ką Simona variantą? Meluoja?
6: Mhm. Gali dar pakartyti?
3: Meilė mano pramanyta, siaučia audros nematytos.
6: Meilė mano išblaškyta.
3: Taip.
2: Meilė mano išblaškyta. Simonai, bravo. Iš kur paskambinot beje?
6: Iš Vilniaus.
2: Iš Vilniaus. Viskas. Linkime geros likusios dienos ir laukite pranešimo dėl prizo. Iki.
6: Iki.
2: Iki. Nu, vat, viskas. Kojdių namo nenešim.
3: Gerai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje, bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Piesklėdin. Piesklėdin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Ir ačiū jums visiems. Ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Žinai, čia toks dalykas, kad turbūt tu turėtum duoti pilos.
2: Tai aišku.
1: Nu, sakyk.
2: Nu, tai aš nežinau jau, kaip dar su jumis kalbėti. Vyrai, mėlėji, kada paskutinį kartą jautėtės tikrai stiprus ir energingi? Energijos, kai užtenka viskam, ir darbui, ir sportui, ir seksualiniam gyvenimui. Jeigu neprisimenate, žodžiu, kada tai buvo, tai laikas gražinti jėgą su trikologen Toraval. Kompleksu, kuris pažadina jūsų energiją, ištvermę ir vyrišką galę.
1: Šiaip, Simona tikrai sako šventą tiesą, trikologen Toraval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti. Ir čia nepažadai, čia rezultatai, kuriuos jaučia vyrai.
2: O mes dabar pasikalbėsime su Jonu, kuris patvirtins kiekvieną žodį, kurį mes ką tik pasakėm. Sveiki, Jonai.
3: Sveiki.
2: Ar iš tikrųjų, nu va, vien iš pasisveikinimo aišku, kad žmogui energijos netrūksta, bet greičiausiai prieš pradedant trikologen Toraval vartoti buvo kitaip.
3: Kitaip, tikrai taip buvo. Prasti reikalai, taip sakant.
2: Mm-hmm.
1: Tai gal, Jonai, dėl viso pikto pasakykite, o kokie tie reikalai buvo prasti, pavardinkit?
3: Tai visą laiką šiaip nuovargį jauti ir po darbų grįžti, nieko nenori, nei moteris, nei aplamai.
1: Tai žodžiu, visokerio po nuovargį jautit?
3: Tai taip.
2: Visokerio pas nenorėjimas buvo nieko.
3: Nieko nenorėjimas.
1: Ir negalėjimas nieko.
2: Jonai, bet tai dabar gerai. O kas jums parodė šitą gėrį? Ar pats kažkaip susiradot, ar patarė kokie draugai, ar mylimoji?
3: Ne, aš ieškojau iš tiesų prieš pusantrų metų, jau tikrai energijos kai trūko internetu, iš tikrųjų dairiausi, ką galima, kaip atras tos energijos daugiau, nes blogim eina su metais. Tai...
2: Bet žodžiu,
3: tai
2: bet trikologen Toraval, kaip suprantu, jūsų yra favoritas ir skonis geras, ir poveikis toks, kokio reikia, tai žodžiu, rekomenduojat.
3: Oi, labai, tikrai naudokit, vyrai, tikrai verta.
1: Jonai, ačiū labai, geros dienos, iki.
2: Rugsėjais įsibėgėjo, o darbai, mokslai ir planai galva dirba visų pajėgumu. Ar skiriate jai pakankamai dėmesio? Trikologen skelbia ramybės mėnesį. Ir tik dabar, perkant bet kuriuos du trikologen produktus, trikologen neuro pakuotė dovanų. O trikologen neuro, trikologeno peptidų, vitaminų, mineralų kompleksas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslų ir intensyvaus tempo.
1: Na, o įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no.
2: Arba telefonu +370 633 99 98. Tai yra maisto papildas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Na ir turbūt reikėtų pridėti, tik jis gali išgelbėti vyrų pasaulį. Ir moterų.
0: Reklama. Šaro šilkinės juose ranka.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: Mes jau visą dieną krykštaujam ir manau, kad ir jūsų širdelis džiaugiasi į Lietuvą sugrįžo tokia pusiau vasara. Vilniuje šiuo metu yra 17 šilumos, saulutė šviečia, visi laimingi, patenkinti. O kaip yra ten, kur jūs? Taip pat?
2: Kaip?
1: Ar geriau?
2: Paskambinkite, papasakokite. Gerai.
1: Ką?
2: Ne, perskaičiau, kad rozmarinas pasirodo yra ne šiaip su prieskonis, o padeda sumažina Alzheimerio riziką.
1: Oho, ja, bet šiaip tau patinka jis?
2: Rozmarinas?
1: Nu, gerai.
2: Taip, tai 1823 mes norime sužinoti, kaip gerai jūs gyvenat, kaip saulė mėgaujatės, kaip tais spalvingais lapais džiaugiatės, kaip galbūt šiandien nuėjote 10 tūkstančių žingsnių jau. Nu, žodžiu, papasakokite, kokie orai, o gal, nežinau, gal kažkur visgi nėra tos saulutės tiek. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Irena.
2: Malonu, Irena.
3: Pinčiai.
2: O, gerai, papasakokite.
3: 18 laipsnių, saulutė nuo pat ryto.
2: Super.
3: Nu, ne vasarą atėję.
1: Labai smagu. Aš manau, jo, tikrai dėvė kaip smagu. Aš manau, kad tai greičiausiai yra bobų vasarą. Ačiū jums labai už skambutį. Iki.
2: Gerai, sveiki.
1: Labadiena.
2: Alio. Labadiena. Kas mums paskambino? Alo.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Asta.
2: Asta, jūs iš kur?
4: Aš iš Joniškio.
2: Gerai, Asta, iš Joniškio, papasakokite, kokie orai Joniškyje.
4: Joniškyje nežinau, bet aš dabar grįžtu iš Palangos.
2: Ach,
4: Palangoj tai oras. Saulė šviečia, netoli Šiaulių, irgi saulė šviečia.
1: Gerai, o tada paklausiu, taip, nebuvo galimybė ilgiau pasilikti Palangoje?
4: O, aš ir taip po ketvirtadienio gyvenu.
1: O, karališkai. Gerai, ačiū.
2: Gerai, smagiai.
1: Pažiūrėkime apie rytojų.
0: Apie orus.
1: Na.
2: Gerai, tuo aš tau viską papasakosiu, nes man atrodo, kad šita čia savaitė geroji.
1: Šita.
2: Ne? Antradienį be žemesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje 10-13, o dieną 17-22 laipsniai šilumos. Nu tikrai mažai tikėjausi, kad jau mes tokius skaičius pranešinėsime. Naktį Vilniuje bus 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 šilumos, o dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune bus 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19. Panevėžyje 18 šilumos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Labai gerai, laukime šito momento, 15 minučių iki 3 valandos. Labas, sakom tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungė lietų. Sveikinam su nuostabiu pirmadieniu ir važiuojame į gimtadienį visi kartu.
2: Gerai, ir mes sakysim labas tiems žmonėms, kurie šiandien švenčia. Ir Linutė, pavyzdžiui, šiandien labai gražų jubilienį gimtadienį švenčia, pabandykim jai prisiskambinti. O jums primenu, kad sveikinimus galite registruoti mūsų svetainėje lietus.fm.
1: Bet koks rimtas jubiliejus?
2: Nu, toks gražus.
1: Toks vis dar jaunas, bet jau rimtas. Kol kas ne.
2: Nu, jau kažkur žinok, aš galvoju, išliekus bus Linutė.
1: Pasileidus plaukus? Ne, Linutė ne.
2: Gerai, tai mes tuomet gal galim Oksanai paskambinti, ji šiandien švenčia tą veidrodinį, tokį labai fainą.
1: Gerai.
2: Pabandykim jai prisiskambinti, galbūt ji turės po ranką telefoną.
1: O, irgi kaip gražu.
2: Tokia graži diena, žinai, gal visi be telefonų laiką leidžia.
1: Turim tai.
2: Nu, ne?
1: Ne.
2: Ir Oksana,
1: gerai, tai nieko tokio. Mes kitą valandą bandysime. Rankų nenuleisime ir kitą valandą bandysime sugrįžti gimtadienį.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė siūlo Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovui Mindaugui Kairiui skirti tarnybinę nuobaudą, papeikimą už galimą tarnybinį nusižengimą. Tai numatyta šiandien registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Toks sprendimas siūlomas po atlikto tarnybinio patikrinimo, pranešama, jog jo rezultatai parodė, kad kalėjimų departamento vadovas nevykdė teisingumo ministrės įsakymo atšaukti sprendimus dėl Kauno kalėjimo pareigybių panaikinimo ir pareigūnams įteiktų įspėjimų. Taip pat priėmė kai kuriuos sprendimus dėl pareigybių nesuderinęs su ministerija. Kauno policija prašo atsiliepti žmonės mačiusius ar užfiksavusius Liepą Kauno rajone per ten organizuotą ralį įvykusį incidentą, kurio metu žuvo vyras, dar vienas žmogus buvo sužalotas. Dėl šio įvykio vis dar atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Pareigūnai prašo renginyje buvusius įvykį mačiusius ar jį užfiksavusius žmonės, taip pat galinčius suteikti tyrimui reikšmingos medžiagos, kreiptis į Kauno apskrities policiją. Sveikatos apsaugos ministerija atsitraukė nuo sprendimo privalomai pas sporto medicinos gydytojus tikrinti vaikus, kurie per savaitę treniruojasi 8 ar daugiau akademinių valandų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad ankstesnės ministerijos vadovybės priimtas sprendimas dėl sveikatos patikrų buvo skubotas ir tam nepasiruošta, todėl reikalavimai atidedami dar metams.
1: Tačiau atrodo, kad pati sporto bendruomenė nepasiskaičiavo, kiek tokių mokinių gali būti ir koks krūvis gali teikti sporto sveikatos specialistams. Sprendimas, kad atidedamas šitas įsakymų įsigaliojimas, atidedamas iki 28 metų sausio pirmos. Tai kitaip sakant, dar turėsim pakankamai laiko, kad iš naujo įsivertinti galimybės ir pasižiūrėti, kiek vis dėlto sportuojantis vaikas turėtų kreiptis į sporto specialistus, o kiek sporto sveikatos specialistus, o kiek kaip pasiruošti visai sistemai, kad tai būtų įvykdyta.
0: Marijampolės sporto centro vadovas Karolis Baužas sako, kad reikalavimas vaikams sveikatoje pasitikrinti pas sporto medicinos specialistus geras. Tačiau didžiausia problema yra tai, kad tai sunkiai įgyvendinama. Lietuvoje tokių specialistų trūksta.
2: Žinoma, tai yra labai svarbu, tokiai šeimos gydytojas viskas tvarkoja, patikrina, bet sporto gydytojas yra tikrai labiau patikrina, kiek su pačiu gydytoju yra tekę bendrauti tikrai ne vieną kartą, tai ir kaip sako, ateina, persitikrina, o kaip ir pažyma lygtais buvo gera, kad galėtų ir sportuoti šeimos gydytojo, bet jis rado tam tikrų problemų. Mums kaip treneriam yra tada lengviau, kaip tikrai atneša tavo pažymą į sporto gydytojas, nes nedaug dėlio kažkas atsitiktų.
0: Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministerija pakoregavo ir profilaktinių sveikatos patikrinimų periodiškumą. Daugumai sveikatą reikės tikrintis kartą per metus. Dažnesnius patikrinimus gydytojas galės skirti tik įvertinę sveikatos būklę ar nustatęs didesnę riziką. Trys migrantai, dvi moterys ir vaikas, nuskendo prie Prancūzijos krantų, bandydami nelegaliai kirsti Lamanšo sąsiaurį ir pasiekti Jungtinę karalystę. Apie naują incidentą pranešė Prancūzijos pareigūnai. Nelaimė įvyko nuskendus pripučiamai valčiai. Išgelbėtus neteisėtus migrantus į kalėjo uostą grąžino gelbėjimo laivas. Skaičiuojama, kad pernai bandydami kirsti Lamanšą žuvo mažiausiai 29 migrantai. Apie orus Lietuvoje šiandien mažai debesuota, be lietaus temperatūra svyruoja nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj taip pat be lietaus temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Neįtema.
1: Žinok, net nežinau, ar dėl to, kad geras oras ir visai būtų smagu pasivaikščioti miške, aš žinok, noriu šiandien traukti į gyvūnų pasaulį. Miškai ten pilnas.
2: Aš irgi.
1: Ir tu? Gerai, važiuojam.
2: Kartu. Gerai, padovanosim ką? Pirminės Lietuvos kojinės?
1: Taip, Lietuvos kojinės. Jums dovanų ir du dalyviai reikalingi čia ir dabar.
2: Gerai, tai 1823, jeigu vis atidėliojot šitą žingsnį, kada jau sudalyvausit šitam žaidime, tai šiandien manau, kad visai gera proga, nes temos tokios iš gyvenimo, ar ne?
1: Iš gyvenimo, taip.
2: Nu taip, kažkaip, kur ten specifinių kažkokių galbūt žinių nereikia. Sveiki.
3: Labadiena.
1: Labadiena. Kuo vardu?
3: Rasta.
1: Rasta, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Birštono.
1: O, jūs ten gyvenat ar tos togaujat?
3: Mes ten gyvenam.
2: Gerai.
1: Labai neblogai gyvenam.
2: Ar esat jau kada žaidus šiame žaidime?
3: Labai senai.
1: Gerai, Rasa, šiandien aš jums vardinsiu gyvūnus. Jeigu tas gyvūnas yra grinai žolėdis, sakykite temą, jeigu mėsėdis arba, pavyzdžiui, visą valgį, sakykite ne temą. Žodžiu, jeigu žolėdis, sakote temą.
3: Gerai.
1: Gerai. 3, 2, 1 ir važiuojame. Dramblys.
3: Taip.
1: Kiaunė.
3: Ne.
1: Alpaka.
3: Taip.
1: Šernas.
3: Ne.
1: Stumbras.
3: Taip.
1: Vilkas.
3: Ne.
1: Koala.
3: Taip.
1: Rasa, bravo. Bravo, be jokių klaidų. Taip, 1, 2, 3, 4, 7 taškai. Ačiū Jums labai. Iki.
2: Puikiai, 7 taškai, tai čia jau lele. Bet pagalvau, kad labai jokinga, kai sakai grynas žolėdis, nes šiaip green yra žalias.
1: Jo, tikrai geras.
2: Grynas
1: žalės. Jo, tikrai, bet aš kažkaip galvoju, jeigu rasa ir paslys, tai ant šerno paslys. Nes šernas, nors daugiausiai valgo, tikrai ten ir žolės, ir šaknis, bet jeigu, pavyzdžiui, pamato kokią varlytę, ar ten kažką, tai žiūrėk, irgi mielai suvalgo.
2: Nu taip, nes jie serga ten tam ligom.
1: Taip, ir kokią pelytę, taip. Gerai, viskas. Apie ką jūs?
2: Mes žinok apie tokius kiūtelus. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Dainius.
2: Dainiau, iš kur jūs esat?
4: Iš Utenos.
2: Iš kur? Iš Utenos.
4: Iš Utenos. Taip.
2: Gerai, Dainiau, žinokit, kažkaip mes šiandien susiginčiam, ar lūšis yra vampyrė. Ir, žodžiu, kažkaip pagalvau, pakalbėsim apie kraujasiurbius gyvūnus. Jeigu kraujasiurbė, tai sakote į temą. Jeigu ne, tai sakykit ne į temą, gerai?
4: Nupada.
1: Važiuojam.
2: Dėlė.
4: Taip.
2: Erkė.
4: Taip.
2: Skorpionusė.
4: Ne.
2: Šikšnosparnis.
4: Ne.
2: Blusa.
4: Taip.
2: Vėdarėlis.
4: Kas toksai?
2: Vėdarėlis.
4: Kas šitas? Ne.
1: Vėdarėlis, kur mama kepa.
4: Vėdarėlis tikrai nesirka.
2: Ne, vėdarėlis yra toks gyvumo valiukas toks.
4: Erkės vaikas, ar ne?
2: Ne, vėdarėlis yra toks, žinai, tokie pilki, kaip šarvuočiai, tokie mažiukai atrodo, jie tokie mažiukai, tikrai esi mat.
1: Vėdarėlis čia kur būna plonų žarnelės.
4: Tai turbūt aš jau užtai ir nemačiau, kad jis toks mažiukas.
2: Toks mažiukas, taip. Bet vėdarėlis, žinok, kad nekrauja siurbys ir čia turime tašką. Blusa siurbė, čia antrasis. Šikšnosparnis, aišku, aš čia galėjau turbūt kažkaip tikslinti, bet yra ir tokie, ir tokie. Tai kaip dabar pasakysim?
4: Nemačiau, kad jis įsisirktų šikšnosparnį kur nors.
2: Bet yra ir kraujasiurbių šikšnosparnių. Tai jeigu būčiau sakęs kraujasiurbių šikšnosparnis, tai jau būtų visiškai jau ant lėkštutės. Nu gerai, jūs sakėt, kad ne, tai čia ant klaustuko paliekam vieną. Gerai. Skorpion musė nėra kraujasiurbė, nors skamba labai grėsmingai. Trečiasis, ketvirtasis už erkę, penktasis už dėlę. Net žinokit, jeigu pridėčiau jums tą šikšnosparnį, vis tiek rasa būtų surinkusi daugiau. Tai Dainiau, geras.
4: O tai ką ne tai pasakiau tada? Apie tą vėdarėlį?
1: Tiesiog suprantat, nesurinkot pakankamo kiekio taškų.
2: Taip.
4: Supratau.
1: Gerai, ačiū labai Dainiau ir šiandien mes plojame.
2: Rasai.
1: Rasai, varška viskas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
5: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: O, žinok, dabar turbūt bus tokia orų prognozė, kurią norėčiau girdėti visą likusį rudenį iki pat kalėdų.
2: Aš žinok, pritariu, nes tikrai kažkaip labai geri bus orai. Aš labai, žinai, nesinoriu išbėgti įvykiams už akių, bet aš, matai, laikau sukryžiuotus pirštelius.
1: Čiūrikai.
2: Kad visą šią savaitę mus pašildytų. Antradienį sinoptikai sako, be žemesnio lietaus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9. Pajūryje 10-13, o dieną 17-22 laipsniai šilumos. Naktį Vilniuje bus 7, Kaune ir Panevėžyje 8. Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 šilumos, o dieną Vilniuje šils iki 17. Kaune bus 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 18 šilumos.
1: Aš dabar palauk, o kaip ten ta daina? Bet Jėzus, baisu klausyti.
2: Nu,
1: o tam solėje, tam pajūry, kas ten buvo? Bet ten nuskendo kažką dainuoja, kas ten buvo?
2: O Jėzus.
1: Kas čia per dainos?
2: O kodėl?
1: Nu jo. O tam solė tampa jūry, nuskendo mano jaunos dienos, jaunos dienos nuskendo. Tai ne taip ir tragiška, nu, aišku, galėjo ir net dar pabūti jos.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
0: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
1: Reklama.
7: Radio stotis Lietus.
0: Apsikabinkime rudenį.
8: Apsikabinkime rudenį.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Praeitą valandą šiaip prastokai sekėsi mums pagauti kokį nors gimtuvininką ar jubiliatą, o dabar, nu ką, iš antro bandymo?
2: Bandom.
1: Važiuojame į Radviliškį.
2: Lekim.
1: Gerai.
2: Lekim vasaro žirgai.
1: Jo.
2: Draugė Vitalija iš Radviliškio šiandien švenčia gimtadienį.
1: Gerai, važiuojam. Taip.
2: Gerai. Bandom prisiskambinti. O sveikinimus galite registruoti mūsų svetainėje lietus.fm.
1: Jokaujat gal?
2: Čia gal sugedo kas nors.
1: Rimtai? Paskutinį mėnesio pirmadienį techninė profilaktika.
2: Aha, tikrai.
1: Būt kažkaip taip. Gerai, ką dar?
2: Gerai, žinai ką, Vaidui paskambinkim. Vaidu. Šiandien yra jo 39 gimtadienis ir toks yra sutapimas, kad čia yra Sauliaus Prūsaičio gimtadienis.
1: O geras.
2: Sauliaus Prūsaičio gimtadienis.
1: O geras.
2: Nu?
1: Tu skambinu?
2: Skambinu.

0: Vaidai, sveiki, skambiname iš Lietuvos, Simonai ir Aurimas, ir dabar visi ir Saulius, ir visa Lietuva žino, kad taip. Šiandien švenčiat savo tą gražų gimtadienį jauną.
1: Dėkui.
2: Kažkaip nelabai ne gimtadieniškai džiugiai nusiteikęs Vaidas.
1: Vakare.
0: Vakare, aišku, darbo valanda. Taip.
2: Gerai, tai žinokit, mes esam tiesiog įpareigoti jūs pasveikinti. Žodžiu, turite kažkokią labai rimtą kompaniją, taip? Švaros.
1: Taip, nedidelė.
2: Nu va, kaip gerai, tai žodžiu, visko jums ten geriausio. Ir sakė, daug sveikatos, daug pinigų palinkėti iš Londono.
0: Taip, nuo sesės Žadėtos ir Roberto, taip pat dukterėčių Robertos, Evelinos ir Justinos.
2: Ginos ir Justinos,
0: taip.
1: Dėkui.
0: Linkėjim. Sako, būk drūtas ir bagotas.
2: Va.
0: Kaip gerai.
1: Ačiū.
0: Ačiū labai.
2: Gerų laimingų metų.
0: Iki.
1: Dėkui. Iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Renault.
0: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM.

0: numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Urbo banke mes žinome, kad...
4: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
5: Sveiki.
4: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
6: Gražios dienos.
3: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Specialiųjų tyrimų tarnyba išnagrinėjusi pranešimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno aušra anksčiau teiktų konsultacijų atsisakė dėl to pradėti iki teisminį tyrimą. Tarnyba praneša, jog toks sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad galimo šių teisinių paslaugų teikimo metu advokatė nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, o jei jau dirbant komisijoje nenustatyta neteisėtos pavojingos veikos sukėlusios didelę žalą ar kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių. Valdančiosios koalicijos partijos trečiadienį ketina rinktis į posėdį ir spręsti, kaip sumažinti degalų kainas Lietuvoje. Jau dabar šio klausimo partijų lyderių pozicijos skiriasi. Valstiečių žaliųjų partijos lyderis Aurelijus Veryga sako, kad akcizus dizelinui reikėtų mažinti bent laikinai, o nuo sausio sustabdyti suplanuotą jų augimą. Mažinti dizelino akcizus ragina ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius atsargesnis, jo teigimu svarstoma tiek mažinti dizelino akcizą, tiek stabdyti jo augimą nuo kitų metų, tačiau tai būtų brangu. Todėl pirmiausiai vyriausybė linksta įvesti lengvatas viešajam transportui. Socialdemokratė Rasa Budbergytė sako, kad akcizų mažinimą reikėtų gerai pasverti.
1: Reikia pagalvoti, ar tikrai 5-6 centai, ką nors labai išspręstų šitą problemą. Tegul duoda tada, tas Virginijus Sinkevičius, tegul atveža iš to Briuselio. Ar Taip. Negali ten su Veryga jį atvežti? Gali tikriausiai, ar ne? Kalbėti galima viską, bet pinigų turim ieškoti mūsų biudžete.
0: Opozicinių konservatorių frakcijos narė Gintarė Skaistė abejoja, kad laikinasis akcizo degalams sumažinimas būtų naudingas.
2: Na, jeigu bus taip šudeliaujamasi, kaip daroma su tais 4 centais praėjusį kartą porai mėnesių, tai sakyčiau, kad tokių veiksmų imtis neverta, nes tikrai poveikis yra ganėtinai nedidelis, nuostoliai biudžetui dideli.
0: Sako buvusi finansų ministrė. Premjero teigimu, dizelino akcizo sumažinimas ir degalų atpiginimas 12 centų valstybės biudžetui kainuotų maždaug 20 milijonų per mėnesį, o akcizo augimo stabdymas nuo kitų metų 100 milijonų eurų per metus. Via Baltica atkarpoje nuo Marijampolės iki sienos su Lenkija per 2 metus planuojama įrengti išmaniąsias greičio valdymo ir įspėjimo sistemas, kurios leis koreguoti didžiausią leistiną greitį priklausomai nuo oro sąlygų. Apie tai praneša Via Baltica. Bendrovė primena, kad tokia sistema jau veikia magistralės atkarpoje nuo Garliavos iki Marijampolės bei kelyje tarp Vilniaus ir Kauno. SpaceX prieš kelias minutės pirmą kartą išsiuntė savo erdvėlaivį Starship į Žemės orbitą. Raketa per 10 valandų trukmės skrydį apsisuks aplink Žemę maždaug 6 kartus, išleisdama nešamus palydovus, o po to nusileis į ramų į vandenyną į vakarus nuo Čilės. Anot bendrovės, Starship yra didžiausias ir galingiausias, kada nors pastatytas erdvėlaivis. SpaceX teigia, kad jis galiausiai skraidins įgulas ir krovinius į Žemės orbitą, Mėnulį, Marsą ir dar toliau. Tai jau 14-asis erdvėlaivio bandomasis skrydis. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj be žemesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Simona, ką valgom? Tu čia šeimos galva?
2: Valgom vištą.
1: Virtuvėj tu šeimos galva, o visur kitur aš.
2: Gerai.
1: Višta. Gerai, ne, šiaip mes jau truputėlį esam apsitarę, kad šiandien tikrai gal vištos diena. Nu, ne, jau nebe vištos diena.
2: Ne, sriubos šiandieną. Šiandien gal sriubą valgo.
1: Sriubos, gerai, bet reikia nuvirti vištutę ir tada padaryti sriubytę.
2: Nu va, irgi tinka. Su makaroniukais ar su kopuščiukais?
1: Turiu kopus. Žinau, gal kopustienę norėčiau.
2: Uh-huh. Raugintų kopus.
1: Raugintų kopus, gaidyti, nuvyrę, žinai, ten viską.
2: Viščiuką.
1: Viščiuką?
2: Na, gerai. 1-8-2-3, mes laukiame jūsų variantų, nes tikrai pirmadienį galbūt nesinori labai nei galvot, nei kažką ilgai ten makaluot prie tų puodų, gal kažką lengvo tokio, o gal jūs paskambinsit ir sakysit, nubaikit juokos, aš čia karbonadų sumušu, kugelį kepu.
1: Gal karką, pavyzdžiui, čiriškinat?
2: Gal orkinė, netgi, taigi Oktoberfestas vis dar tęsiasi, man atrodo.
1: Ar kokią dešą riebę, žinai.
2: Nu, taip, gal savaitgalį, pavyzdžiui, buvo koks iškrovo savaitgalis ir dabar jau grįžtat prie normalių reikalų.
1: Taip, gal, pavyzdžiui, visą savaitgalį grybavot, nieko parduoj neturėjot, o dabar jau metas kažko užvalgyti.
2: Sveiki, Lietus.
3: Labas.
2: Labas.
3: Noriu pasiūlyti cukinijų kotletukus.
2: Pasiūlykit, kuo vardu esat? Puiku.
3: Rita.
2: Ritos cukinijų kotletukai.
1: Įdėmį klausom.
3: Supjaustom cukiniją griežinėliais, išskabėm vidų, pabarstom truputį druskite, kad išeitų sultis,
1: taip.
3: Pasiruošiam faršą.
1: Taip.
3: Nu, kaip paprastai, kiaušinis, druska, pipirai ir vidų dedam į tą cukinijos griežinėlį, vidų dedam faršą ir apkepinam ir ant viršus pabarstom sūrio.
1: Tai, žodžiu, apkepinam keptuvėje, taip?
3: Taip, keptuvėje. Išadėjai pusę. Ir pabaigoju apibarstom fermentinių sūrių, uždėję dangtį, kad įsilydytų.
1: O bet aš kiek suprantu, tie griežinėliai tokie nelabai stori turi būti, kad greitai iškeptų.
3: Nu, ne, tokie normalūs.
1: Nu, kiek centimetras ar kiek?
3: Normaliai faršą įsidėtų. Nu, 2 centimetrai.
1: 2 kokie centimetrai, ar ne?
3: Taip.
1: Gali būti visai skanu, ačiū, Rūta. Ačiū, nu visai norėčiau.
2: Gal
1: bet aš neturiu nei vienos cukinijos.
2: Nu, žinok, ir aš neturiu.
1: Neturi, kažkaip visu visada suvenim. Visi duoda, būdo kiekvienais metais, visi draugai, giminės, artimieji duoda, šiemet nieko neduoda. Gal šiandien jos neužaugo?
2: Gal ne cukinijų metai?
1: Gerai, bet ką, nu tai į parduotuvę lėksim.

0: radijo stotis Lietus.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: Turbūt daugelis tikisi, kad kažką gero apie rytoj pasakysi, bet... O ir pasakysim gero.
2: Bet taip ir bus.
1: Bet ir pasakysim, taip.
2: Antradienį be žymesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūrėje nuo 10 iki 13, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune bus 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 18 šilumos.
1: Kadangi pusė 5, tai turbūt jau galime pasveikinti baigus pirmąją darbo savaitės dieną.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Tai jūs. Šviežia ir lietuviška.
8: Taip.
7: Be chemikalų.
9: Be jokių priedų.
7: Gerai.
10: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
11: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Lidl verta.
12: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
13: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: 12 minučių liko iki 17 valandos, jau visai pabaiga, saulėta tokia vasarinė beveik, galima sakyti, arba bobų vasarinė pirmadienio laida su daina į pabaigėlę.
2: Bob vasarinė. Bet gerai, žinok, aš kažkaip džiaugiuosi ir šiaip džiaugiuosi tuo dar laiku, kai išeinam iš darbo ir dar šviesu, žinai, nes nu, man atrodo, kad neilgai trukus šitas liks tik prisiminimuose. Bet ką jau čia, šiandien Saulius Prusaičio gimtadienis, sveikinam Saulius su gimtadieniu.
1: Žinok, atrodo jau tikrai nemažai nugyvenau šitoje žemelėje ir tik šiandien sužinojau, kad yra tokie dalykai kaip veido protezai.
2: Uh-huh.
1: Tai tu žinojai kažką apie tai?
2: Čia yra kaip aktoriams specialiai efektai.
1: Tomas Kruzas garsėja kaip aktorius pasiryžęs bet kam, kad tinkamai įkūnytų vaidmenį. Ypatingai, kai ekrane tenka atlikti pavojingus triukus. Jis yra pilotavęs reaktyvinius lėktuvus ir tik tokia man yra tekę matyti.
2: Taip.
1: Šokinėjęs nuo pastatų, kabuojęs po sraigtasparnių ir atlikęs sudėtingus manevrus motociklu. Tačiau kurdamas būsimą režisieriaus Alejandro G. Inarritu juodojo humoro dramą Digeris, jis susidūrė su naujų iššūkių, tai panaudojo žodžiu tą. O Jėzus Marija, čia jis rimtai?
2: Ne, čia ne jis. Kitoj nuotraukai.
1: Veido proteza. Bet čia ne tas, kur iš... Būnant... Kaip iš latekso.
2: Nu, kažkas taip suprantu.
1: Bet man tas veido protezas toks įspūdžiai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog nors Jungtinių Amerikos valstijų kariai Lietuva grįžta, bendrus jų skaičius žemyne mažės, todėl Europa turi prisimti daugiau atsakomybės už savo gynybą. Apie tai prezidentas pareiškė interviu LNK televizijai. Savo ruoštų Nausėda teigė, jog Jungtinių valstijų karių buvimas Lietuvoje svarbus ne tik dėl jų karinių pajėgumų, bet ir dėl atgrasimo mažėjančio galimos karinės agresijos tikimybės. Kaip rašė BNS atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno karių skaičius išliks panašus, kas buvo anksčiau apie 1000. Tarp Lietuvą atvykstančios ginkluotės ir tankai Abrams. Amerikiečių kariai kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Infliacija Lietuvoje toliau auga. Valstybės duomenų agentūra fiksuoja 6,1% iš ankstinę metinę infliaciją, nuo rūpiučio jį paaugo beveik 1%. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad infliacijos pikas laukiamas metų pabaigoje, jį galėtų aukti net iki 7,5%.
1: Labai didelės įtakos infliacijai ir, sakyčiau, esminės įtakos turėjo tiesiog energetika. Nafta, benzinas, dyzelinas, plus dujos, karas Irane yra praktiškai vienintelis esminis kaltininkas, dėl ko įsibėgėja infliacija Lietuvoje. Lietuva yra viena iš tikrai tvirtų lyderių Europoje pagal ekonomikos augimo tempą. Ir tas ekonomikos augimas automatiškai tempia ir kainų lygį aukštyn. Kitas aspektas yra pensijų reforma ir jos vienkart
0: Kainas stebinčio portalo Pricer LT analitikas Petras Šepkauskas sako, kad infliacija kol kas maisto kainų neveikia. Tačiau tai metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje gali keistis.
2: Nafta tai kabina visą pakuotę, visos trašos, visi perdirbti maisto produktai, netgi nuo pačių kruopų. Tai viskas ten po truputėlį krausis. Dvi svarstyklės pusės. Vyksta spaudimas kelt kainas net tiem produktam, kurie ir lyg ir neturėtų brangt, bet iš kitos pusės vartotojas nėra nusiteikęs leistų pinigų ir čia pasižiūrėsim, bus labai matyti. Jeigu vartotojas toliau pirks kaip pirkęs, neretint savo apsipirkimų, tai maistininkai drąsiau tas kainas kels.
0: Valstybės duomenų agentūros iš ankstiniais duomenimis šilumos energija per metus pabrango 40%, benzina 38%, dizelinas 52%. Alytaus apylinkės teismas Prienų rajono merą Alvydą Vaicekauską Šekiukų byloje pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Kaip pranešė teismas, merui skirta 7,5 tūkstančio eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės, savivalybių institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas 3 metams. Anot teismo suklastojęs 17 avanso apyskaitų ir piknaudžiaudamas politikas įsigijo 1,100 eurų savivalybės lėšas. Taip pat padarė didelę neturtinę žalą savivaldai, pakirsdamas pasitikėjimą ją. Politikas verdiktą dėl skundo žada priimti detaliau susipažinę su teismo sprendimu. Amerikiečių kosmoso bendrovės SpaceX pirmą kartą išsiuntė savo erdvėlaivį Starship į Žemės orbitą. Raketa per 10 valandų trukmės skrydį apsisuks aplink Žemę maždaug 6 kartus, išleisdama nešamus palydovus, o po to nusileis į ramų į vandenyną į vakarus nuo Čilės. Anot bendrovės, Starship yra didžiausias ir galingiausias, kada nors pastatytas erdvėlaivis. SpaceX teigia, kad jis galiausiai skraidins įgulas ir krovinius į Žemės orbitą, Mėnulį, Marsą ir dar toliau. Apie orus Lietuvoje, rytoj be žemesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

17 valandų 10 minučių, labas vakaras. Smagu ir vėl susitikti eteryje. Mano vardas yra Živilė, rūpinsiuosi jūsų vakaro nuotaiką iki pat 21 valandos. Tikiuosi, kad vakaras jūs pasitinka jau kiek lėtesniu tempu, galbūt keliaujate namo, gaminate vakarienę, o gal tiesiog leidžiate sau trumpam atsikvėpti po dienos. O artimiausia valanda bus ypatinga tuo, kad jos muzikinį foną kursite jūs. Gros tik jūsų pasirinktos mėgstamos ir šį vakarą labiausiai norimos išgirsti dainos. Tad ilgai negalvokite, prisiminkite tą dainą, kuri visada pakelia nuotaiką, sugražina į gražų prisiminimą ar tiesiog šiuo metu skamba jūsų galvoje ir siūskite jos pavadinimą mums elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Jūs renkatės muziką, aš pasirūpinsiu, kad ji nuskambėtų eteryje. Pradeda mūsų bendra muzikinė vakaro valanda.

0: sugar.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė.

0: 99 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Pasiūlymas bitėje,
2: kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama.

0: širdelės.
1: 17:27. Labas vakaras tiems, kurie ką tik prisijungė ir milžiniškas ačiū tiems, kurie visą laiką su Lietaus banga. Kviečiu artimiausią valandą niekur neskubėti ir tiesiog pasimėgauti gerą muziką. O geriausia yra tai, kad šią valandą visą muziką renkate jūs. Visą valandą eteryje skambės tik klausytojų pageidautos dainos. Tad pagalvokite, ko norėtumėte paklausyti būtent dabar ir siūskite atlikėją bei dainos pavadinimą mums elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Jūsų muzika, jūsų vakaras, o aš pasiruošusi groti jūsų mėgstamiausias dainas.
2: Būkit laimingi!

0: apie orus.
1: 17:32, pakalbėkime apie orus. Antradienį be žymesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, dieną nuo 17 iki 22 netgi laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje sušils iki 17, Kaune bus 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
0: Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir laistytiems varškės surealiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
11: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos.

kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Supies kledin, aktyvus ruduo tęsiasi. Reklama.

0: eteryje Živilė.
1: Septyniolika valandų, 54 minutės, čia su jumis prie pultų ir mikrofono esu aš Živilė. Baigiame pageidavimų valandą, visai netrukus pradėsime jūsų sveikinimus, mėlyjeji, tad jau dabar suskupkite juos registruoti lietus.fm. Valandą užbaigė jūsų pageidautos dainos. Gero klausimuose.
2: Aš pasiilgau žydinčių.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tikisi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio vakarėlio ministerijos darbuotojams, tačiau neatsako, ar tebe pasitikė politikų. Anot prezidento, jis iš ministro ketina išgirsti, ką šis galvoja apie šią istoriją, taip pat tikisi, kad jis sugrįžęs į Lietuvą labai aiškiai pakomentuotų, ar mano, kad čia nieko neįvyko ir istorija gali kartotis. Pasak šalies vadovo, minėta istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, nes nuo šiol kiekvieną kartą, kai reikės dėl biudžetinių pinigų krašto apsaugai jį mirgės ir bus nuolat prikaišiojama. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigia, kad Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją, tačiau premjero tikinimu pasitikėjimas Kaunu dėl šios situacijos nesusviravo. Lietuvoje rekordiškai brangstant degalams daugėja pranešimų apie jų vagystes dideliais kiekiais. Per pastarąsias dienas policija pranešė net apie kelis tokius atvejus. Vilniaus policijos atstovas Tomas Bražėnas sako, kad tokios vagystės pasitaiko sunkvežimių stovėjimo aikštelėse, tačiau kad jų ypač daugėtų policija nepastebi. Kol kas nedaugėja ir pranešimų apie degalų vagystes iš lengvųjų automobilių.
1: Labai retais atvejais būna nuo sunkvežimių, kur aikštelėse kažkur ten nakties metu, kol vairuotojas miega, bet čia tokie pavieniai labai atvejai. Daugiabučių kiemuose, pavyzdžiui, jeigu mieste paimt va tas tokias vagystės smulkias, nu tikrai bent jau Vilniaus apskrityje aš nesu matęs, kad būtų padaugėję.
0: Degalinių sąjungos vadovas Vidas Šukys pripažįsta, jog įspėjimų dėl degalų vagysčių vis daugiau. Tačiau degalinėse tokių vagių dar nepadaugėjo.
2: Matot, kad degalinėse vogtų ganėtinai gal sudėtinga yra, todėl kad apsauga atitinkama, kameros ir panašiai ten matosi. Žmonės dabar nesipila pilnų bakų, todėl kad yra brangu. Paskutiniu metu iš tikrųjų blogai ir labai gaila, kaina nekrito degalų.
0: Vien praėjusią savaitę kybartuose iš sunkvežimių bakų stovėjimo aikštelėje buvo išsiurbta virš pusės tūkstančio litrų degalų. Kauno policija pranešė apie 200 litrų degalų vagystę, o savaitgalį Vilniuje iš dviejų sunkvežimių pavogta 610 litrų degalų. Vien pastarosios vagystės nuostolis siekė beveik 1,5 tūkstančio eurų. Užsienio reikalų ministerija siūlo apriboti teisę leidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Tokį siūlymą svarstys vyriausybė. Dabar ribojimas taikomas Rusijos piliečiams, kurie neturi leidimo gyventi šalyje ir su jais susijusioms įmonėms. Projektu numatoma analogišką ribojimą taip pat įvesti Baltarusijos piliečiams ir su jais susijusiems juridiniams asmenims. Rusijai nepaliaujamai bombarduojant Ukrainai pastarąją parą žuvo mažiausiai 7 žmonės, o daugiau nei 80 buvo sužeisti. Maskvos pajėgos smūgiavo į daugiabučius, biurus, degalines, duomenų centrus ir net Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Tai naujausias sostinėje apgadintas kultūros paveldo objektas. Rusijos kariuomenė taip pat pataikė į krovininį laivą Juodojoje jūroje ir kitą Ukrainos Černomorsko uoste. Šį smūgį siekiama apriboti Ukrainos grūdų eksportą. Popiežius Leonas XIV įspėjo, kad santykiai tarp valstybių tampa vis mažiau civilizuoti žmonėms atvirai giriantis melu ir apgaulę. Baigdamas savo 4 dienų vizitą Prancūzijoje pasienio mieste Mece, pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį ciklą ir puoselėti pagarbą tarptautiniuose santykiuose. Popiežius neminėjo jokių pasaulio lyderių pavardžių. Prie orus Lietuvoje antradienį be žemesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Jau Fezilai. Širdelės. Eterija Živilė.
1: Kartais keli nuoširdų žodžiai gali žmogui padovanoti visą šventę. 18 valandą mūsų eteryje sveikinimų laikas skirtas tiems, kurie jums patys brangiausi. Užregistruokite savo mylimus žmonės mūsų internetiniuose namuose lietus.fm, palikite jiems gražiausius linkėjimus, o aš juos su dideliu malonumu perduosiu eteryje šią valandą. Jeigu šį vakarą Lietuje skambės vardai jūsų brangių žmonių, gražų žodžiai ir dainos. Manau, kad ši valanda bus nepaprastai jauki. O mes visi kartu ir kuriame tą jaukę, šventišką ir šypsenomis pripildytą nuotaiką. Būkime kartu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai, Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: 18 valandų 26 minutės, o Lietuvoje pirmosios gimtadienio staigmenos. Bandysime susisiekti su Aukse ir pasveikinti ją jubiliejinio gimtadienio proga. Sveikina teta Vida. Gražų sveikinimą parašė. Tai labai tikiuosi, kad pavyks perduoti.
1: Alė.
0: Laba.
1: Laba.
0: Aukse.
1: Taip.
0: Aukse, jeigu stovite šiuo metu, tai atsisėskit, nes dabar jūs girdi visa Lietuva.
2: Radio stotis Lietuva.
0: Nes mes labai norim jūs pasveikinti.
3: Su gimtadieniu.
0: Aukse, su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū labai.
0: Yra vienas žmogus, kuris suorganizavo staigmeną. Kaip galvojate, kas tai galėtų būti?
1: Tetulė mano.
0: Būtent, teta Vida atsiuntė sveikinimą. Ir skiria šiuo žodžiu, sako, su gimtadieniu mano brangioji Auksytė, lai tavo energija ir jaunystė švyti visų gražumų. Tegul tavo gyvenimas būna kupinas meilės, skambaus juoko, kurį mes ir dabar girdime eteryje, ir svajonių, kurios pildasi. Labai tave myliu ir siunčiu patį šilčiausią apkabinimą, sako teta Vidutė.
1: Ačiū.
0: Aukse, gražios šventės, gražaus gimtadienio, dar geresnių metų, o eteryje dar ir dainą jums grojame.
4: Būkit laimingi.

0: Apie orus.
1: 18:31 minutė, pakalbėkime apie orus. O sinoptikai tikrai žada gražų antradienį, sako, antradienį be žemesnio lietaus, temperatūra naktį bus nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, dieną nuo 17 iki net 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Šiauliuose 10, Klaipėdoje šį kartą šilčiausia 11 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje sušils iki 17, Kaune bus labai šilta 20 laipsnių, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50%. Mažesnės kainos. Oliregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

18:43 minutės. Smagu matyti tiek daug jūsų sveikinimų ir tiek daug nuoširdžių linkėjimų brangiems žmonėms. Štai Juozui nuo Vaidos linkėjimai. Nuostabaus gimtadienio Kretoje, mėgaukis gyvenimu ir imk iš jo viską pilnomis saujomis. Su gimtadieniu. Dar vienas sveikinimas skrieja Gintarui nuo Jovitos. Gintarai, su gimtadieniu. Tegul kiekviena diena tavo gyvenime būna pilna šviesos ir džiaugsmo, o kiekvieni nauji metai atneša dar daugiau laimės ir prasmingo akimirkų. Sveikina brolis Žydrūnas, taip pat Jovita ir Agnius. Na, o dabar bandysime susisiekti su Asta, kuri šiandien švenčia gimtadienį, ir pasveikinti nuo Elenos. Ir ne tik Elena sveikina, yra ir daugiau mylinčių žmonių. Belieka perduoti sveikinimo žodžius, jeigu tik Asta pakels ragelį. Na,

0: Ar viskas?
1: Ne, vis dėlto nepavyko su Asta susisiekti, nieko tokio. Bandome rinkti telefono numerį Vidos. Šiandien Vida taip pat švenčia savo gimtadienį. Ją sveikina Dalia. Norisi tuos sveikinimo žodžius perduoti. Tai nepasiduodam taip lengvai. Aišku, vakaras turbūt.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Vida?
2: Taip.
1: Vida, ar nujaučiate, kas jums skambina?
2: Taip, nujaučiu.
1: Kas?
2: Radijo stotis Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.
1: Esat visiškai teisi, aš esu Živilė ir labai noriu jūs pasveikinti.
2: Labai malonu.
1: Su gimtadieniu, mieloji Vida, kaip jūs šiandien? Ar laiminga?
2: Puikiai, puikiai, ačiū labai.
1: Daug sveikinimų susilaukė, daug mylinčių žmonių apkabinti jau spėjo jūs šiandien.
2: Taip, susilaukim. Nelabai daug, bet kiek jau buvo, tiek buvo.
1: Nuo tų svarbiausių turbūt susilaukėte. Tai sveikinimą, žinokit, jums atsiuntė, gal jūs norit pamandyti atspėti kas?
2: Tikrai atspėsiu.
1: Na?
2: Dalia.
1: Tikrai taip, jūs viską žinot, Vida, kaip čia taip yra? Būtent Dalia.
2: Patį.
1: Dalia siunčia linkėjimus, sako, atėjo tavo ypatinga diena. Leis savo negalvoti apie darbus, leisk pilkiems rūpešių debesims nueiti šalin. Šiandien tu esi karalienė, todėl dalinkis džiaugsmu su mylimais žmonėmis. Kad džiaugsmu dalinatės, aš girdžiu iš jūsų šypsenos, tai gražios jums šventės ir gražaus gimtadienio.
2: Ačiū labai, ačiū ir Dalia ir visiems, kas pasveikino. Ir jums labai dėkui.
1: Gražios šventės, iki.
2: Ačiū labai.

0: Αδίκητος.
1: Aštuoniolika valandų 55 beveik minutės, galvoju, mes tikrai dar galime suspėti ir padaryti staigmeną mūsų klausytojai Onytei, kuri šiandien švenčia gimtadienį ir galbūt priims sveikinimus iš Londono, jeigu tik pakels ragelį. O, signalas geras.
2: Alo?
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar su Onyte kalbu?
2: Taip.
1: Jums skambina. Radio stotis Lietuvos. Nes labai norime pasveikinti. Su gimtadieniu. Ilgiausių metų linkimės. Onyte, ar į gimtadienio šventę pataikiau?
2: Taip.
1: Vadinasi, aš pačiu laiku ir žinokit su sveikinimais net iš Londono. Laima jums siunčia linkėjimus, sako, miela Onytė, sveikinu su gimtadieniu, džiaugiuosi, kad esi mano gyvenime. Tegul tavo šypsena niekada nepraranda savo žavesio, o svajonės spindesio. Būk laiminga.
2: Ačiū, ačiū.
1: Onytė, tai grįžkite į šventę, o eterija ir daina jums.
2: Ačiū, laukiam.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nors Jungtinių valstijų kariai Lietuva grįžta, bendras jų skaičius žemyn nemažės, todėl Europa turi prisimti daugiau atsakomybės už savo gynybą. Apie tai prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė duodamas interviu LNK televizijai. Savo ruoštu jis teigia, kad Jungtinių valstijų karių buvimas Lietuvoje svarbus ne tik dėl jų karinių pajėgumų, bet ir dėl atgrasimo mažinančio galimos karinės agresijos tikimybę. Kaip rašė BNS atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuva atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000. Tarp Lietuvą atvykstančios ginkluotės ir tankai Abrams, amerikiečių kariai kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Specialiųjų tyrimų tarnyba išnagrinėjusi pranešimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno aušra anksčiau teiktų konsultacijų atsisakė dėl to pradėti ikiteisminį tyrimą. Tarnyba teigia, jog toks sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad galimo šių teisinių paslaugų teikimo metu advokatė nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, o jai jau dirbant komisijoje nenustatyta neteisėtos pavojingos veikos sukėlusios didelę žalą ar kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių. Via Baltica atkarpoje nuo Marijampolės iki sienos su Lenkija per 2 metus planuojama įrengti išmaniąsias greičio valdymo ir įspėjimo sistemas, kurios leis koreguoti didžiausią leistiną greitį priklausomai nuo oro sąlygų. Apie tai praneša Via Lietuva. Bendrovė primena, kad tokia sistema jau veikia magistralės atkarpoje nuo Garliavos iki Marijampolės bei kelyje tarp Vilniaus ir Kauno. Prasidedant gripo sezonui stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, apie tai praneša Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo teigimu, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad Pasaulio sveikatos organizacijos atnaujintos sudėties vakcinos vėluoja dėl užsitęsusio gamybos proceso.
1: Tai iš tiesų, čia yra visa Europa susidūrė su ta problema ir būtent šiais metais gavo informaciją visos šalys, kad ta vakcina vėluos ir tai susidarė tos priežastis būtent dėl to, kad keičiama buvo visa vakcinos sudėtis. Iki tol dažniausiai būdavo keičiamas kažkoks vienas komponentas, o šiais būtent šiam sezonui buvo vakcina visiškai atnaujinta, tai vakcina jau lapkričio mėnesį turėtų pasiekti Lietuvą, ar tai bus vidurys ar pabaiga mėnesio pakankamai sunku, bet žmonės iš tikrųjų turėtų būti kantrus.
0: Praėjusią savaitę bendras sergamumo gripu ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis siekia 646 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Tai panašiai kaip ir praėjusiais metais šiuo metu. Pietų Korėja įsikvietė Ukrainos pasiuntinį Seule dėl atskleistos informacijos apie 2 Šiaurės Korėjos karo belaisvius. Pirmasis užsienio reikalų viceministras perdavė vyriausybės rimtą susirūpinimą dėl Kyjevo pranešimo, jog 2 Šiaurės Korėjos kariai buvo perkelti į Pietų Korėją. Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pats atskleidė, kad šalis išsiuntė 2 karius į Pietų Korėją ir pridūrė, jog paimti juos į nelaisvę gyvus nebuvo lengva. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo perdavimą Seului išlaikyti paslaptyje. Šiaurės Korėjos kariai kovoja Rusijos pusėje prieš Ukrainą. Apie orus Lietuvoje antradienį be žemesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Dalis. Eteryje Živilė.
1: 19:10, čia su jumis prie pulto ir mikrofono jūsų vakaro nuotaika rūpinosi aš Živilė ir šiandien šią valandą mes kalbėsime šį kartą apie vyrus, mėlyjeji. Kalbėsim, ko nedaro brandūs vyrai. Labai mažai jaunų ir dar mažiau suaugusių žmonių, kad ir kaip liūdnai tai skambėtų, nežino, ką iš tikrųjų reiškia būti brandžiu vyru. Brandus vyras, stiprus, pasitikintis savimi ir rūpestingas šeimos galva, drąsus gynėjas, dėmesingas klausytojas, žmogus, kuris moka spręsti problemas ir nebijo gyvenimo sunkumų. Juo galima pasikliauti. Pasitikinčiam savimi vyrui, kuris jau kažką suprato apie gyvenimą, kuris supranta, kad yra atsakingas už kitus žmones ir kuris turi konkrečias vertybes, nebūdingas nepatyrusio, nebrandaus ir silpno žmogaus elgesys. Yra keli dalykai, kurių brandus vyras anot specialistų niekada nedarys. Apie juos ir pakalbėsim šią valandą. Likite kartu.
0: Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo plus tariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
4: Reklama.

0: 17:25 minutės, o mes šią valandą kalbame apie tai, ko nedaro brandus vyrai. Ir specialistai išskiria keletą bruožų, vienas tokių. Brandus vyras neleis, kad baimė užkirstų kelią jo laimei ir pasisekimui. Baimė, ar tai būtų baimė suklysti, būti atstumtam, ar baiminimasis gauti pylos, būtent tas dalykas, kuris verčia laikytis vyrus nuošaliau. Gyventi baimėje, būti nuolankiu ir niekada nepasinaudoti atsivėrusiomis galimybėmis. Visa tai negatyviai atsiliepia žmogaus karjerai, meilės sferai, santykiams ir moraliniai būsenai. Brandus vyras žino, kad baimė egzistuoja visada, tačiau taip pat jis žino, kaip su ja kovoti. Jis per daug nesviruodamas išeis iš savo komforto zonos ir surizikuos, netgi jei tokio veiksmo rezultatu taps smūgis jo savimeiliai ar koks nors diskomfortas. Brandus vyras gyvena ant savo komforto zonos ribos ir pastoviai žengia į neištirtas teritorijas už tos zonos ribų. Taip pat specialistai sako, kad brandus vyras nepradės kažko daryti tik tam, kad kam nors įtiktų. Tikriausiai tenka sutikti žmonių, kurie pradeda su savimi darbuotis, kad padarytų įspūdį moteriai. Ar vyrų, kurie išsuka iš pasirinkto kelio, kad pasirodytų protingais ir dar labiau patiktų bosui ir kolegoms. Brandaus vyro visiškai nejaudina, ką apie jį pagalvos aplinkiniai. Toks vyras vadovaujasi nuo širdžių troškimu, tapti geresniu, įgyti naujų žinių ir tobulėti tą kryptimi, kurią jis pats pasirinko. Jis užsiima sportu, kad būtų sveikesnis ir stipresnis, skaito knygas ir lanko kursus, kad išplėstų žinias ir įgūdžius sferose, kurios jam atrodo naudingos ir įdomios. Kitaip sakant, jis žino, kas jis toks ir ko jis nori, o taip pat gerbia ir vertina kitų žmonių nuomonę, vadovaudamasis tik tuo, ką laiko geriausiu pasirinkimu. Taip pat moters žodžiai ir elgesys neįstumia brandaus vyro į aklavietę. Be to, kad brandus vyras laiko moterį sau lygia, jis taip pat žino paprastą faktą. Moterys ir vyrai yra pakankamai skirtingi tam tikrose sferose, pavyzdžiui, biocheminė, psichologinė ir socialinė prasme. Mes skirtingai auklėjami, netgi mūsų smegenų struktūra yra skirtinga. Brandus vyras supranta, kad moterys bendrauja, pykstasi ir yra emociškai priklausomos. Būtent dėl to tokį vyrą sunku įvaryti į aklavietę ar įsiutinti moteriškomis kalbomis ar elgesiu, ir tai yra daugiau nei sugebėjimas žvelgti į dalykus skirtingais aspektais. Esmė slypi gilesnėme nei įprasta moteriškos širties ir jų kūno kalbos pažinime. Netrukus grįšime prie temos.
1: Būkit laimingi!

0: Apie orus.
1: Valandų 19:34. Orai. Antradienį be žymesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 pajūryje, nuo 10 iki 13, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje sušils iki 17, Kaune bus 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
0: Gero vakaro.
2: Čia Lietuva.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs. Tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Reklama.

0: širdelės.
1: 19:42, o šiandien laidoje Širdelės mes kalbame apie tai, ko nedaro brandus vyrai. Tai brandus vyrai, sako specialistai, nepyksta ir neįsižeidžia. Barnių pakaks per akis tarp šeimos narių, draugų, mylimųjų, kolegų ir taip toliau. Tai yra neišvengiama, jeigu su kažkuo praleidžiate pakankamai daug laiko. Tačiau akivaizdus brandos požymis – sugebėjimas atvėsti po kivirčio ir paleisti visus negatyvius jausmus. Iš brandaus vyro jūs išgirsite – atleisk, buvau neteisus. Pamiršk, visa tai neturi jokios reikšmės. Ar visa tai jau seniai praeityje? Toks vyras atsiprašo ir eina toliau. Jeigu užslėpsite pyktį, tai tik apnuodėsite savo santykius ir susilauksite bėdos. Brandus vyras nenutolsta nuo šeimos. Kai suaugame, visa akivaizdesnė tampa būtinybė išsaugoti tvirtus šeimos ryšius. Yra atveju, kai šeimos nariai negali pastoviai būti kartu, tačiau dauguma mūsų tikrai gali sau leisti pabūti daugiau laiko su tėvais, artimaisiais, žmona arba vaikais. Brandus vyras niekam neleidžia savęs įbauginti. Egzistuoja didžiulis skirtumas tarp agresyvumo ir atkaklumo, ir nebrandus vyrai šio skirtumo nesupranta. Brandus vyras turi pakankamai savigarbos, savikontrolės ir pasitikėjimo savimi, kad nustatytų ir kontroliuotų ribas. Jeigu kažkas daro spaudimą, bando išstumti į užribį, šis vyras laikysis savo. Neįmanoma priversti daryti to, ko jis nenori, ir jis nesėdės, nieko nedarydamas, kai aplinkiniai jį žemina. Nėra būtinybės griebtis grubumo ar riksmų. Jis sugeba spręsti problemas, neprarasdamas išdidumo ir pasitikėjimo savimi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: širdelės.
1: 19:54, o šią valandą mes kalbame apie dalykus, kurių nedaro brandus vyrai. Specialistai išskiria dar keletą. Sako, brandus vyrai nesiskundžia ir nenusimena, kai susiduria akis į akį su sunkumais. Pralaimėjimo nuotaikos ir skundai – dalykai, kuriuose brandus vyras nemato prasmės. Visam tam jis paprasčiausiai neturi laiko. Susidūrę su sunkumais, toks vyriškio tipas lieka susikaupęs, įsigudrina suteikti pagalbą, pažvalinti kitus ir ieško problemos sprendimo. Neretai, kad išspręstum problemas, tenka kažką paukoti ir gerokai padirbėti. Tačiau čia ne tas dalykas, nuo kurio toks vyras išsisukinėtų. Jis laikosi labai labai paprastos taisyklės. Reikia arba surasti konstruktyvų problemos sprendimą, arba tylėti, kol jis nebus surastas. Dėl to šalia esantys žmonės jaučiasi visiškai saugus ir išsaugo pozityvę nuotaiką. Dar vienas dalykas, ko nedaro brandus vyrai, tai darbas brandiems vyrams ne kažkas nuobodaus, su kuo tenka susitaikyti. Tuo metu, kada kai kurie žmonės žvelgia į darbą kaip į būtinumą reikalinga, kad prasimuštum, o po darbo eina namo ir užsijama tuo, ką mėgsta, brandus vyras atsiduoda darbui visų 100%. Jis visada ieško naujų galimybių tobulėti, kurios leidžia pakilti laipteliu aukščiau karjeros kopėčiomis. Tokio tipo vyrai suvokia, kad yra žmonių, kurie nuo jo priklausomi, dėl to jo karjera yra pirma eilis uždavinys, pastovus tobulėjimas ir noras daugiau uždirbti, visą tai tam, kad galėtum leisti savo pačiam ir savo artimiesiams gauti kažką, kas suteiks laimės. Tai ir yra tokio vyro pagrindinis tikslas. Kol kas tiek, mėlyjeji, susikirdėsime kitą valandą.
2: Čia vietos.

0: medalis. Eteryje Živilė.
1: 20 valandų 6 minutės. Labas vakaras, brangus Lietuvos klausytojai. Dar viena valanda drauge, tad įsitaisykite patogiau, niekur neskubėkite ir leiskime šį vakarą su gera muzika, gražiais žodžiais ir žinoma meilė. Šią valandą mūsų laukia visų taip mėgstama meilės istorija. O gal kitą kartą eteryje nuskambės būtent jūsiškė? Rašykite mums elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm savąsias meilės istorijas. Papasakokite, kaip susitikote, kaip įsimylėjote, o gražiausios jūsų istorijos jos bus išgirstos. Ir dar turite paskutinę šio vakaro galimybę pradžiuginti mylimą žmogų. Užsukite į mūsų internetinius namus lietus.fm ir registruokite sveikinimus. Po kelių dainų Lietuje organizuosime staigmeną, o dabar kviečiu likti kartu, nes laukia jauki vakaro valanda.
0: Būkit laimingi!

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger. Reklama.

0: 20 valandų 23 minutės, o mes bandysime pasveikinti gimtadienio progą mūsų klausytoje. Irena švenčia savo gimtadienį. Tikėkimės, pakels ragelį.
1: Alio.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar su Irena kalbu?
1: Taip.
0: Irena, jums skambina... Radio stotis Lietuvos. Aš esu Živilė ir noriu jūs pasveikinti. Su gimtadieniu. Mieloji Irena, su gimtadieniu.
1: Labai dėkui jums.
0: Ar turėjote progą šiandien paminėti savo šventę?
1: Jo, mes šiandien labai gražiai paminėjom nuo dviejų ir dabar tik tai grįžom namo su savo draugais, su gražia kompanija.
0: Nuostabu.
1: Labai pasimėgavom, labai daug gėlių.
0: Nuostabu.
1: Taip, kad labai gražiai atšventėm.
0: O kaip galvojate, kas organizavo staigmeną girdant visai Lietuvai?
1: Na, aš tai galvoju, kuri nors iš dukryčių.
0: Dukrelės su vyrais ir anukėliais sveikina su Daiva prieš akyje ir sako, mamičiuk, tu visada buvai ir esi gražiausias žmogus ne tik išorė, bet ir siela. Brangioji, linkime, kad gyvenimas tau nuolat primintų, kokia ypatinga esi. Tu esi trapus stebuklas, kurį saugojome širdyje. Tegul gyvenimas saugo tave taip pat. Su meilė ir pagarba siunčiame tau šiuos žodžius ir linkime, kad visada jaustumėsi įvertinta ir mylima. Be galo tavęs pasilgome, stipriai apkabiname ir labai labai mylime iš viso širdies gražios šventės.
1: Labai labai ačiū, jau tikrai mes jau kalbėjom ir per WhatsApp'ą ir per visur.
0: O?
1: Taip, kad tikrai labai labai ačiū tom savo dukrytėm, anukėlėm ir visai savo šeimai. Irgi tikrai nuostabę šeimą turiu.
0: Irena, ir iš tikrųjų atrodo, kad esate be galo laimingas žmogus apsuptas, labai taip. Daug mylinčių žmonių, tai linkiu gerų taip. Metų, geros šventinės nuotaikos ir dar dainą jums groju.
1: Dėkui labai.

0: Apie orus.
1: 20:29 minutės, pakalbėkime apie rytojaus orus. Na, o rytoj antradienį be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje sušils iki 17, Kaune bus 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Meilės istorijos.
1: Į tolį žvelgia akis. Didelės ir ašarotos. Alkanas žvilgsnis iš lėto klaidžioja. Tai paskui žuvėdrų klyksmą. Tai paskui vėją. Klykūnės grįžtelėjo, sumasavo atsisveikinimui ir laužydamos prieš vėjas sparnus ir skubėjo. Nutrūktgalvis vėjo gūsis pribėgęs, pašiaušė mergaitės plaukus. Bet nesulaukęs atsakymo į glamonę, lyg susigėdęs, ūktelėjo ir nusivijo smiltelę. Mergaitė paliko nejudėdama, tartum sumažėjus po sunkia našta. Ne. Ji nebeverkė, ji tiesiog žinojo, ką reiškia žodis prarasti. Alkanos, godžios, ugnemės pasislėpė. Pasiliko tik tai tas nebylus klausimas, žvelgintis į save. Taip, ji palaidais plaukais, masliomis akimis, sustingusiomis, lyg undinės pozai stovėjo ilgai. Net ir vėjas jau aprimo. Saulė besivydama horizontą ruošėsi jūros valtelėn. Jau įsėdo, jau plaukė, jau siunčia paskutinius saulės spindulius. Keletas surausvino mergaitės veidai dėmiai pažvelgė į mėlynuosius ežerėlius, kuriuose aiškiai pynėsi ir skausmas, ir viltis, ir abejonė. Staiga mergaitė, kaip sulytas kačiukas, suvirpėjo, nusipurtė slegiantį rūką, lūpo susidėjo į ryštingą šypseną. Dar kartą pažvelgusi į besišypsančią tinklų patalan, besileidžiančią saulę, jūrą, apsisuko ir nuskubėjo su švitusiu miesto link. Skubiai žengdama, degant dar niekada nepatirtų jausmų liepsnai, vis veržėsi pirmin, bijodama pamesti tą brangenybę, kurios svorį taip netikėtai pajuto. Mergaitė suprato, kad vieno žmogaus išdavystė ar baisus nusivylimas negali užnuodyti viso gyvenimo. Purpuriniais skruostais, išplėstomis akimis norinčiomis atrodo plėpti visą begalybę, ji nebijo, bet tiesiog skrieja, vis naujai kartodama atrasta seną tiesą. Pasaulis juk nuostabus. Pasaulis tai juk nuostabus, man tik 19. Aš gyvensiu, džiaugsiuosi ir būsiu laiminga. Aš mylėsiu ir būsiu mylima. Nes juk žmonės negali likti abejingi. Mano meiliai. Žmonės negali likti abejingi mano meiliai. Mano meiliai.